0: We.
1: Me.
0: We.
1: Me.
0: We.
1: Me.
0: You.

0: Hey babe, po nona pak si jom s'to me një pun. Ti edhe në që du shumë, për qafi shumë këtë vje.
1: Qysha, pa ti të dosh me shkua?
0: O jo,
1: kur se të në shpe, as një se të në në mu. Krejt sa në ti të i bo, ku je të dosh me shku?
0: Po që të s'ki nevoj?
1: Edhe so?
0: Po që të qelë bre?
1: Ama telefonin.
0: Po për qa me të dhonë?
1: Kush për shun?
0: Kur kush, për shoqe.
2: E di që e kom bo për lak, e di shumë herë. Vesë kësoj herë e kom me t'abo një surprizë shumë të madhe. Që të mund ka me qenë për ty këtu.

0: është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM.
1: 95.2, 95.2,
0: 95.8.

në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

ndej tjena në ushatë e mi. Unë jam Fifi. Dhe tani, po të gjojmë bashkë.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është veç një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

Është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2, 95.2, 95.2.

na máquina. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

Unë deti në anushat e mi. Unë jam Fife. Dhe tani, po të gjojmë bashkë.

0: Kafja e mëngjesit, mes ditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosovë FM. Dysheku me emëri që ndryshon jetën tuaj me zbritje të jashtëzakonshme, vetëm 249 euro, përjeto komfortin maksimal me teknologjinë më moderne. Dyshek me emëri për gjumin që meritoni me një çmim që se besoni, vetëm 249 euro. Sot nuk blini thjesht një dyshek, blini qetësi, energji dhe një jetë më të mirë. Mos pret, oferta është e limituar. Vrapo tani në dyqan ose porosit me njëherë në 0800 25 000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
2: LotPolish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës, me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me LotPolish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
3: Krejtë në këthyn shpi, ty prapë s'pët dhis. Gajle, ma shpesht marimongë se në rrugë. Kjo është gajle. Usta, a vetja zheja? Gajle, gajle, gajle, gajle, gajle. Nuk mund danë këto gajle. Në Automita, 10 vjetë s'ko gajle. Ko garancion. 10 vjetë garancion. Renault Symbioz, automatik. Prej 25.990 euro. Automita. Një jetë pa gajle.
4: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapsir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerje tuaja. Na gjeni lehtësisht pran rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
5: Çdo tryez, çdo pjatë, çdo gatim ka shije më të mirë kur gatuani me miellin Delino. Gatuaj me miellin e ri, gatuaj me dashuri. Delino.
6: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja e madhe me 2 prill, ora 10 në Prishtina Mall. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
7: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me shitat kilogrami 11.99, vez

0: Pes pik nadıtınan, kaçık pule kilogrami düpik cajıtınan, sucuk kilogrami katır pik yazıtınan, yati bar tre pik cajıtınan, çomşt zero pik ştadıtınan sen, yogurt fruta zero pik yazıtınan sen, trapez cüsme kilogrami teyt pik yazıtınan, şmand zero pik pesdınan sen, Emona Center ne dalojm gada tjerët.
1: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt të shtëri me kujtesa. Zgjidh pakon që të përshtatë të ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive. Digital, Trenk, Keno, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live. Dhe përfitoj internet ultra të shpejt, deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
2: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem, pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
3: Reklamo edhe ti. 045-500-575. Klan Kosova FM.

matematik ambryshon. Ne plus ne, baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.

Oj, oj, mirëmëngjes. Pak sa më stort ishte, pak sa më hershëm. Po qëta shë 7.00. Mirëmëngjes, mi se vini në Klan Kosova FM 95.2, 98.8. Unë ju marrë, ju jeni në programin e mëngjesit Qelqësit me Klanin, që shkon Monday to Friday nga ora 7 dhe në orë 9. Sot dit pazari, dit tregu, urime gëzuar për haj klasa punëtore.

pra move, sepse është një ditë fenomenale para nesh, me temperatura already është 8 gradë Celsius, do të shkojë deri në 24, kështu që është gjuna me huq këtë ditë, edhe me shiun maksimum, prandaj si thotë edhe konga, move, edhe me gëzim shkojnë në punë, urime gëzuar për hajër, dita e tregut edhe dita nacionale e kartunistëve, National Cartoonist Day, pra atyre që vizatojnë cartoons, libra të vizatuar ose në jargon stripa. E bona me Google search, kse far translate, si për këthejt në gjuhën shqipe, cartoonist, edhe cartoonistët. Shtrafsiger. Po pra, sot është dita botërore e National Cartoonist Day, edhe është një datë për të nderuar një branch shumë cool të artit, kulturës, edhe që jep shije jetës që jetojmë. E, ndër tjera është urime gëzuar për harë këtë ju që keni ditinë sot me 5 maj, edhe natyrisht ka dhe co personalitetin interesante që kanë ditinë sot, për shemull Adele, do të angojna pas pak, imbush 38 vjetë, pas të artristi Henry Cavill, imbush 48, Greg David, 45 vjetë, Michael Palin nga kosti fenomenali komedianve, edhe një jo vetëm një aktor, po edhe një gazetar, moderator, fenomenal i mu 73 vjet, do të flasim për këto. Chris Brown, hip hop R&B artisti i mu 77 vjet, i cili e ka dislike pasi që e sulmoi fizikisht Rihon, një kujtohet, pra është ish boyfriend i Rihonës që e ka ditëlindjen, e nga personalitetet e shuara që ka ndruar jetën datën e sotme është Bobby Sands. Bobby Sands është një nga antarët e Irës, i cili ka mbajt greburie 66 ditë dhe ka vdekur pastaj në burg si pasojë e greve së Uris. Bobby Sands është një ikon e luftës së Irlandës për pavarësi dhe për unitet, për bashkimin e ishullit irlandez. E dim që sot e kësaj dite Irlanda Veriore është endame, është pjesë e Britanisë Madhe, me gjithë se tashmë udhëheqet nga Sinn Féin. Sinn Féin është si ta themi kështu PDK-ja, UÇK-s, sepse UÇK-ja ka qenë e gjitha partive. Bobby Sands 1954 ndron jetë në vitin e sot 1981 në burg mas 66 ditëve hunger strikes, dhe fytyra e tij, imazhi i tij paraqitet në shumë grafitis në për Belfast, në Derry, edhe në qytete tjera të Irlandës Veriore. E për fat keq, nëse keni përcjellur lajmet, keni pa që janë ndodhur një dy sulme me autobomba me kerre, të cilat janë atribuar to New IRA, IRA e re, apo New IRA. Edhe sot e ka përjetuar në vdekjes Napoleon Bonaparte, që është një super ikon, një personalitet për cilën mas mirët është me po filmin e fundit Napoleon 2023, të realizuar nga regjisori fenomenal Ridley Scott, edhe me skenarin Dave Scarpa, ku rolin kryesor e luan Joaquin Phoenix edhe Vanessa Kirby si Josefina. Edhe kuptani, Napoleoni tash është sipas shumë personaliteteve është njeriu i cili e ka trasuar rrugën rreth një Unioni Evropian, çfarë e kemi tash. Por, dorën zemër, ai e ka menuar, kështu i ka caktuar vllaznit, kushëret, kjo është bosi Italisë, kjo Spanjës, pra vllazrit e ti, kështu që nuk ka bashkë ashtu, po edhe deridikon është një general i cili e ka majt ato që njëtë si revolucioni francez, borgjez, me cilën është shkatruar monarkia, edhe sot e kësaj dite Franca është republikë. Adele, shoqën e dashur, ka ditëlindjen, ngojna një prej disa këngëve që ngojna sot, sepse Adele e ka special place in my heart, Set the Fire to the Rain, super track, një Afro House music, urime gëzuar për hajre, dhe këtë ju atje që keni ditëlindjen sot, me 5 maj. 5 Passion, është i parë, sepse shkolla, është i parë numri mira.

E super track apo jo, Set the Fire to the Rain, Adele, një Afro House mix. Adele lindi në prome 5 majtë të vitit 1988 në Tottenham, në East London. Edhe vjen nga një familje në cilën në baboj e ka qu familjen, një familje e cila ka qenë pra kur Adele ka lindur, nësë ka bëj ka qenë fëmija i 6, single mom, ndihma, dhe me thonë në atë shtresën e pa privilegjuar, ta themi kështu, në East London. Por arriti, do me thonë, me forcën e vetë, me kreativitetin vetë, edhe pse, ta themi kështu, fillim tjetër soj, letrat nuk i dardhën të mirë, adem me përdo zhargonin e bigjozit, por arriti të tregon se me punë, me kreativitet, me dashni, të jetë artistja numër një, worldwide, edhe është, do me thonë, nësë nga bëj vitë më pari, ishte artistja pari, cila ishte bërë multimilionere, ka shitur, do me thonë, veç në albumin e pari ka shitur 3 milion kopje për një vetë në UK. Adele është një ikone muzikës, lirisht mund ta themi, jo vetëm për shkak pra të muzikës, por edhe për shkak të asoj se çka ka treguar, portretizuar, edhe si shprehet, si fol, çka ka arritur, etj. Urime gëzuar për hajr edhe Karl Marx, se pas ka ditëlindjen sot. Çiçe. 1883, unë e kum lezu një biografi të një për Marxin, për jetën e ti, naturisht edhe për veprat e ti, po mbi të gjitha për jetën e ti, dhe bëgjë një far jetë interesante ka poske, bëgjë një far rebeli u konë. Nuk është e vërtet që fëmijët i kam vdekur për shkak se ka qenë i varfër, po nuk i ka posë fund mirë, po dyqysh jo i kam një mu engelë se jo i ka ikë bëzhlive, i ka qu fëmijët ata që i kanë bjetuar edhe në shkolla të baletit, të pianos, në falni, kanet edhe ka hunger dark, edhe me princezën e mbretërisë britanike, kështu që, si filozof, si më thë thash, like e ka, është interesant që pak para vdekjes, kur ishte në Maroko, ruhët, zdiade në këtë detaj, dro njët pra me 14 mars të vitit 1883 në mushën 64 vishore, ka pas njët turbulente, për shemë, për ka jetu edhe me grun, edhe me shërptorën, të cilën e ka pas edhe mistresa, dashnore, për cilën ka e ka edhe një djalë të jashtëlegjëm, që shpreja me shpreja me atë zhargonin e asaj kohë. Por gruaja vet e ka rritë si djalë vet, edhe të jetë i po po folim për Karl Marxin si personalitet, si një njeri i cili si çdo njeri në botë i ka pas edhe ato vajsi që thonë. Unë e kum pas në dhe kënaqësinë me shëtit në vër Hampstead Heath, ku ai ka jetuar pjesën e fundit jetës, sa është aty është një far plakati thot knena ka shëtit Karl Marxin. Është interesant që kur ka vdekur ai edhe varrimi kur ndodh, përpos sepse me të vërtetë fëmijët e tij përpos një vajze këtë kanë vdekur, kanë bërë vetvrasje, kanë vdekur nga sëmundjet, etj. Ka marrë pjesë edhe Lenini, që kjo është interesant, ishtu me ndohë me juve. Lenini ka qenë i vetmi personalitet jashta familjar, që aty në 3-4 vetare, që ka marrë pjesë në varrimin e Karl Marxit. Edhe di nga masane, që ka ndohë Leninin e këta. Si do që të jetë një personalitet fenomenal, është edhe Napoleon Bonaparte, po dalim pak nga historia, po këthejmë realitetin ton të përditshëm. Top lajmit kryesori kini në portalin numër 1 Klan Kosova .tv. Nisja drejt Hagës, thaqi, e ndriti ishte i fundit me të cilin u ndova për të qafueshëm. Kryetari, kryeministri, është lideri ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe njeriu që shpalli pavarësinë e Kosovës, Sashim Thaqi, ka dhënë një intervistë ekskluzive për Opinion, e keni në portal klankosova.tv detajet. Në anën tjetër, analisti shumë i nderuar Arifi e ka sqaruar deklaratën e tij, i pastron vetësit e na shet patriotizëm, nuk e ka pas me këtë diasporën, po me një individ, thot Arifi. Ndërka që e kemi edhe një lajm të hidhur nga Kina, mbi 21 persona, apo më së poku 21 kanë vdekur kur ka shpërthyer një fabrikë
e këtyre piroteknikës, e fishek zjarëve, e këtyre gjërave. 21 të vdekur deri tash, edhe i posh po amjet është shkatrej masiv. Këtë djallu shë e kohë ditinjësot, 7 days, një mënyre me mirë me kalu javën init.

Ik David, i cili sot pro i mbush 4-5 vjet, ka lindur me 5 majt vitit 1981 në Southampton. E Southampton është një prej ekipeve nga Championship i Anglisë, të cilët e kanë arritur ta sigurojnë pjesëmarrjen në play-off, sepse e dim që dy vendet e para shkojnë automatikisht të rikthehen në Premier League, dhe është ky ekipi i Lampardit dhe Ipswich Town që pas një viti rikthehet, kurse 4 vendet e tjera, duke përfshirë edhe Southampton, Millwall për shembull, është atë një super crazy ekip që shumë po shpresoj që do të rikthehet në Premier League në mas një kohë shumë gjatë. Pat futboll fenomenal edhe më ram zonja zotrin, u luajtën dy ndeshjet e fundit javës përkatëse në Ligën e Kampionëve, edhe studia ku më thonë kështu live në emision, apo edhe në Rock and Roll Football, apo veç këtu rrugëve që thonë Evertoni arriti pra që ta ndalë Manchester City. Everton, Manchester City 3-3 nga të gjitha ekipet cilat Manchester City i kanë mbetur deri në rrugën përfundimtare, pra në fund kampionatit. Evertoni e kum parashiku jo veçone, po edhe shumë të tjerë analist edhe njës të futbolit, se mund të paraqet probleme, dhe në fakti paraqiti 3-3 një super crazy game. E Chelsea po vazhdan në rame të lirë për gravitetit.com. Nottingham Forest fiton 1-3 dhe Nottingham Forest e bën një hap gigant drejt shpëtimit nga Romja prej ligës, edhe tashmë edhe pse teoretikisht ende është në e rrezikuar, por shumë analist duket tashmë është janë të sigurt që Nottingham Forest shpëton dhe mbetet gara ndërmjet Tottenhamit dhe West Hamit, dy ekipe të mëdha të Londrës, për të mbijetuar pra deri në fund, deri në ndeshjen e fundit, sepse kanë vetëm një pikë plus minus pas rezultateve të javës së fundit. I kanë ndruar vendet, tashmë West Ham United është ekipi që po të përfundon të kampionati, sot do të binte nga liga, kurse Tottenhami është një pikë më lartë pas i fitojt 0-1 ndaj Aston Villës. Nëse s'ga bëj, Sevilla ka bëj një hap të madh gigant për të shpëtuar nga Romja, sepse ka fituar 1-0 ndaj Real Sociedad. E Real Sociedad në anën tjetër me këtë humbje i zvoglon gjasat për të dalë në Evropë. Dy super ndeshje janë zhvilluar edhe në Serie A të Italisë. Cremonese Lazio 1-2 fitojnë Romakat, e Roma është fituese kundër Fiorentinës 4-0. Pra kryqëteti Romak, kryqëteti italian Roma ka festuar në Romë, si ata që janë të djast edhe janë tifos të Lazios, si ata që janë të majt dhe janë tifos të Romës. Roma fiton 4-0 ndaj Fiorentinës, e cila dorën zemër ka pas një kampionat super super top. Kemi Arsenal Atletico Madrid sonte, ndeshja par e Ligës së Kampionëve nga ora 21, sigurisht ndeshjet e mbrëmshme që i pat live në paketën Super Numër 1 Art Motion, edhe këto e keni live në paketën Numër 1 Art Motion. Për më shumë live jemi edhe ne këtu si Klan Kosova FM, kanali Numër 1, e nga ora 10 pas orës 9:10 ku kemi një orë muzik, do të jemi bashkë me Klan Kosova TV në kontakt emisionin informativ Falmarin, moderuar së bashku me super kolegen Artinën dhe realizuar me super ekipën, me Blerinën, Rilinën, Fitën, e ku i mirëpresim fitiret e juja telefonike, dhe kanë big like komunat edhe kompanit kështu që apo edhe asociacionet të cilat janë të qasshme dhe komunikojnë me neve. E paraditja përfundon me një orë me muzik, me hitet më të fundit, për të vazhduar pastaj me Ditan Klan, me Gentën, me Halla Komën, top emisioni, dhe me muzikën më të mirë në botë, edhe natyrisht me top lajmet, Flash on top of the hour, 7:20 është mëngjes super hot.

ka rikthyer këtë hit të saj, tashmë duke bashkunduar me Pink Panthers, Sweden meets UK, edhe natyrisht Super Track, o 7:23, zonë e zotrin, kjo do të thotë se tashmë 23 minuta, respektive si çdo mëngjes, ora 7:10, në Prince Coffee House, ndrodhë mrekullia, 1+1 bëj 1, një kafe, një lëngë brunice, vetëm 1 euro, Prince Coffee House, e ka mrekulli numër 2, aty ku gjatë gjithë ditës në tek hoteli Grand të Prince Coffee House, që është në Grand, e keni menyn 5 euro, hamburger, pommes frites dhe një pije. Për më shumë është edhe Prince Eats, cilën mu ju mund të porositni hamburgerin e juaj të preferuar, shëshruar edhe me pommes frites apo me pije, keni menyn, keni double, single, edhe këtë mund të abëni me Volt, ju vjen direkt në shtëpinë e juaj edhe me qmime dhe matë voleshëm. Big up për Prince Coffee House, menaxhmentit, stafit dhe musaferve aty. E big like e ko edhe Prince Coffee Premium, 3-in-1 instant, super, super taste, edhe një prej kofeve fenomenale, për cilën edhe unë kështu jam japi 5 stars. E në anën tjetër, 5 stars i ka edhe aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës, Adem Jashari. Vizitoni web faqin e Lima Kosovës, aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës, Adem Jashari, edhe njoftoni mbi të gjitha qendrat kryesore, evropiane dhe botërore, me të cilat na e lidh aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës, Adem Jashari. Ju tregova titujt kryesor të lajmeve që këtë mëngjes janë headline në portalin numër 1 klankosova.tv. Bëni pjesë grupit në Viber klankosova.tv. Ju vi lajmi direkt telefonin e juaj, duke përfshirë edhe ato sportive, kulturozbavice, po mbi të gjitha lajmet më të fundit geopolitike. Bëni një like Facebook faqen tonë Klankosova FM, apo edhe në Instagram, si dhe subscribe në kanalin zyrtar në YouTube Klankosova Official, aty ku momentalisht mund të shiqoni programin fenomenal të mëngjesit të moderuar nga Gonxhe, por me një ekip fenomenale. E pasaj nga ora 10 në shqyqoni edhe neve këtu nga Klan Kosovo FM në kontakt emisionin informativ fol me orin, moderuar së bashku me Artinën dhe realizuar me super ekipën, me Blerinën, Rilindin, Fitën. E për kras emisioneve komplet i kene edhe video shorts, të cilat janë pra highlight në gjarjet, lajmet ma kryesore, për cilën njëftojna jo vetëm të shqyqoni, po edhe na dërgoni komente, na kritikë që beso kështu të sinqert, e të ju tregova titujt kryesor të lajmeve që janë nga arena vendore, edhe natyrisht është intervista e liderit i cili e shpalli pavarësinë e Kosovës, ish lideri ushtrisë lindore të Kosovës, kryeministri, kryetari zoti Hashim Thaçi. Për krahas kësaj lajm kryesor këtë mëngjes është edhe fillimi i operacionit për të liris apo mbrojtja liris, shtu diçka me qka shtetë të bashkuat Amerikës kanë angazhuar forcat të tyre të Navy, pra të marinës, për të qliruar gushticën e Hormuzit. Ka lajme kontradiktore qka po ndodhë sakt, mbetet për të pa një ngjarje tragjike ka ndodhur në Leipzig, i shprehin ngushëllime popullit gjerman, ambasadës gjermane dhe qytetarëve të Leipzigut, mbi të gjitha familjeve të vdekurve. Një person me probleme mentale ka vozitur me shpejtësi maksimale në një trotuar, gjësa personat ishin duke bërë shopping. Dy janë të vdekur, një 4-5 janë në gjendje të rënë dhe 10 tjerë të lënduar. Rest in peace. Dhe e mas marketingut.

0: 105.2 e 90.8. Klan Kosova FM.
1: Pago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim. Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
3: Lotbolesh Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar. Shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lotbolesh Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
4: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me shithat kilogrami 11.99, vetë

0: pes pik në ditë nëndë, ka qik pulle kilogrami 2.69, su gjo kilogrami 4.29, jati bar 3.69, qomsht 0.79 cent, jogurt frutar 0.29 cent, trapez gjusme kilogrami 8.29, shmand 0.59 cent, e Mona Center, ne dalojmë nga të tjerët.
1: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashkë.

0: 90.5.2 90.8 Klan Kosova FM. Gjumi pranverës freski që të përqafon natën. Përfito të radhuratat të vlefshme me blerjen e dyshe Cloud, valigje Regent Metallic Rose, LS dhe qantë kozmetike për vetëm 549 euro. Dysheku ikonik hibrid për vetëm 449 euro dhe përfito dhuratë set pjatash monokrom. Dyshek me emërin me qmimin fantastik, vetëm 249 euro. Vizitoni tani pikat shqitëse në gjithë Kosovën, telefonofales në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
1: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja e madhe në 2 prill, ora 10 në Prishtina Mall. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
2: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
3: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt të shtëri me kujtesa. Zgjidh pakon që të përshtatë të ty për vetëm 19 euro në muaj. Deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive. Digital, Trenk, Kino, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live. Dhe përfitoj internet ultra të shpejt deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
4: Apo don me ronë sy? Atër hajdin në Minimax, adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brendet të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshon stilin, djehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Reklamo edhe ti 045 500 575.

super traga Yli, është një prej klasiks të albumet para fundit, marrë dëgjuat edhe Denge, Capital T, Rose, dëgjuat edhe një blok të lehtë të marketingut, kontaktoni ekipin fenomenal të marketingut në 045-505-75-743, kjo do të thotë se për 17 minuta e keni lajmet flash të orës 8, lajmet të cilat pastaj edhe keni në orën 9, e nga ora 11 i keni gjdo orë të plot, lajmet mas fundi i keni edhe në portali numër 1, Klan, Kosova.tv, ju thash se e ka ditë linje sot në dërë tjera është dhe Chris Brown ish boyfriend i Rihanës, i cili u bëj famshëm për dhunën që e bani ndaj kësaj këti lukumi, edhe kështu që Chris Brown për i në artit tanë cili sot i mushtë rëzë shtatë djetë e ngojna Rihanën, Only Girl in the World, super track, e këthejmë të regojmë edhe disa lojme tjera interesante që janë headline worldwide këtë mëngjes, e mbi të gjitha në orën e dytë të fokusohemi në showbiz entertainment dhe jo vetëm.

Only Girl in the World dhe Rihanna, e cila pro tashmë të gjithë po e presim e pa dorem albumin e saj më të ri, për cilën ka munguar tash disa vite, sepse është duke e kryer rolin fenomenal të mamit të nonës i katre fëmijë. Big up për Rihannën. E ndërkohë do të rikthehemi edhe pak në histori, sepse edhe ka të bëjë me një fen fenomenal. Mund në datën e sotme në vitin 1980, që do të thotë se bëmbushën sobi bën 46 vite, përfundon kidnapimi 6 ditor stand-off i në ambasadën iraniane në Londër, atëherë kur forcat SAS, forcat speciale të ushtrisë britanike, edhe policia hyn dhe i eliminojnë dhe i neutralizojnë sulmuesit. Çka ka ndodhur? Ishin pjesëtarët e opozitës iraniane, të cilët kishin marrë nën kontroll ambasadën iraniane, po folin pra për rebel, ta themi kështu, të kësaj organizatës MEK, OMEK, që tash bazën e ka tash e disa vite afër Tiranës. Është organizatë cila e kundërshton këtë regjimin shia islamik. Edhe 6 ditë është stand-off, është BBC aty, janë mediat, duket nëse ka bësht dikon High Street, Kensington, qëtu diçka. Edhe mas 6 ditëve forcat SAS intervenojnë mu në datë në sërbën në vitin 1980, Kate live on TV, dhe ato pamje mbesin si pamje ikon të shekullit 20. Dhe në lidhe me këtë, në mënyrë perfekte, me 5 yje, e sjell filmi Six Days, 6 ditë, filmi viti 2017, i realizuar nga Toa Fraser dhe i shkruar nga Glenn Standing, me ndër tjera është Mark Strong në rolin kryesor, Jamie Bell, Abby Cornish, edhe Martin Shaw, edhe shqyqon e filmin i cilin në mënyrë perfekte e tregon keq ka ndodhat gjatë atyre 6 ditëve, kur rebelët edhe opozitorët e regjimit current islamik të Iranit e morën në kontrol ambasadën e Iranit në Londër dhe e mbajtën për 6 ditë. E mu në datën e sotme forca speciale të ushtrisë britanike, SAS dhe policia intervenuan. Për më shumë, kjo ishte një vendim i zonjës Margaret Thatcher, e cila vetëm një vit më parë ishte bërë kryeministre. Dhe edhe pse tash mas në retrospektiv është kuptuar që forcat SAS janë përdorë edhe në troubles, si që quen, në trazirat në Irlandën veriore. Kjo është emni zyrtar, ta themi kështu oficial, që thuhet për kitë ato që ka ndodhë gjatë vite 70-a, 80-a, 90-a në Irlandën veriore, edhe betejën, luftën me Irën. Edhe aty janë përdorë forcat SAS, po për herë të parë që konfirmohet në një, edhe pse nuk konfirmohet asa derë, po shihet se vinë disa njerëz me ngjyrat gjelbërta edhe rap tap tap. E kjo është pak, ishte edhe kontraverze atër, sepse ushtria përdoret vetëm nëse sulmohet nga jashtë, por zonja Margaret Thatcher, duke po seriozitetin e situatës, muri një vendim të tillë, për cilën tregoj se është Iron Ladies, që ka pas emnin edhe vetë. Pra kështu në filmin 6 ditë, nëse se keni po, 6 days, edhe ju sjell storin, duke përfshirë edhe retrospektiven e reporterës së BBC-s Katie Addy, cilën një perfekte e luan Abby Cornish, një fil fenomenal. E ndërkohë mram u majt gala ngjarja kryesore në muzeun e famshëm Fashion, dhe ylli ishte Beyoncé. Hajde ngojna njëherë, hold up, Beyoncé, Queen Bee, e masa ne epi ca detalje për më shumë edhe i kemi lojnë.

Super track, apo jo është shoqen e dashur Beyoncé dhe Hold Up. E Beyoncé ishte personazhi kryesor në mbrëmjen e mbrëmshme në Met Gala 2026, i cili u majt në Metropolitan Museum of Art, në muzeun e famshëm Metropolitan të arteve. Edhe po duam sjell edhe për këtë pak spotëm sot sot pengesa vonesa. Po duam sjell edhe kështu no comment story edhe reagimet e gazetarve, fotografve në parakalimin e yjeve. Ylli natës pa dyshim është ishte Queen B apo Beyoncé, e cila vjen apo rikthehet në Met Gala për herë të parë mës një dekade. Edhe ishte vetur e veshur pra si një princesh me kuron në kokë, me një flamu, me një fustan të gjatë, cilën i nevojitëshin 4-5 veta për ta reguluar. Edhe natyrisht ajo që ka po është vrejtur që krahas burrit Jay-Z ishte edhe vajza e saj, e cila është ende e mitur, është ende tinejgjere. Pa dyshim që shkëlqeu Nicole Kidman, Venus Williams edhe Mrs. Devil Wears Prada dyshi Anne Wintour ishë kryeredaktoria e Vogue, e cila është e organizon edhe menaxhon dhe mbetet personaliteti kryesor në botën e fashion dhe të modës, për kundra saj se officially është larguar nga redaktimi i gazetës famshme Vogue për këtë jo që nuk po e dini për çfarë po foli. Çdo vit në Muzeun Metropolitan të Artit, Metropolitan Museum of Art, mbahet party night, takohen ajo që njihet The Met Gala, edhe është fundraising, pra mbledhen fondacione për qëllime të ndryshme humanitare, dhe kjo është një prej lajmeve kryesore nga showbizi dhe entertainment. E pa dyshim ka dhe shumë lajme tjera nga showbizi dhe entertainment, për cilën do t'ju informojmë me njere mas lajme të orës 8 në orën e 2 të programit të mëngjezit Qelisyt me Klanin I Love Albanian Girls. A keni pa postimin mas fundit të Bebe Regjës me t-shirt I Zamer Albanian Girls? Edhe na dy dojna, qa themi? Edhe na girls. All my girls having a good time, sunglasses on cause they too high. Take a sip, hands up to the sky. Stop complaining, bitch.

0: ritmi i ditës tënde. Klan Kosova FM. Flash në Klan Kosova FM.
1: Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë një intervistë nga Haga në emisionin Opinion të Blendi Fevziut. Thaçi foli edhe për rrugëtimin e tij për liri dhe shtetin e Kosovës. Ai tha se kur kauza duke e pashpresë, ai ka besuar në liri të plotë. Komuna e Deçanit sot do të mbajë aktivitete përkujtimore me rastin e 5 dhe 6 maj, ditët të dëshmorëve dhe martirëve të komunës së Deçanit. Homazhet do të mbahen në shumë vende të kësaj komune. Në ambientet e Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë sot do të mbahet ceremonia zyrtare e hapjes së gjykatës administrative. Në këtë ngjarje do të marrë pjesë edhe ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu. Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi ka vlerësuar se raporti më i fundit i Komitetit për Eliminimin e Diskriminimit Racor i OKB-s konfirmon shqetësimet që prej kohësh janë ngritur për pozitën e shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Për të qëndruar në plazhet publike në Lezhë, qytetarët do të duhet të paguajnë për çadra dhe shezlon nga 3 euro. Po ashtu, Këshilli Bashkiak ka miratuar vendimin për të përcaktuar çmime të diferencuara sipas zonës dhe nivelit të shërbimet që shkon deri në 20 euro në plazhet private. 21 persona kanë vdekur dhe 61 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim në një fabrik fishekzjarësh në provincën Hunan të Kinës. Një incident me armë zjarri ka ndodhur pranë shtëpisë së Bardh pas një përplasje mes agjentëve të shërbimit sekret të Shteteve të Bashkuara dhe një personi të armatosur. Ngjarja ndodhi në afërsitë të monumentit të Washingtonit, pak minuta pasi autokolona e zëvendës presidenti J.D. Vance kaloi në atë zonë. Nottingham Forest ka arritur fitore me rezultat 3-1 në udhtim ndaj Chelsea, ku vendasit regjistruan humbjen e 6 radhës në ligë. Sot në vendin ton parashihet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 1 deri në 4 gradë, ndërsa ato maksimale të ditës pritet të arrijnë deri në 24 gradë Celsius.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Tingulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.

plus matematika ndryshon. Ni plus ni baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zgjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.

Ej, du gjuam du kon klasik tashmë të rokut indi skenës kosovare, Vjolca Robeli, ajo një kon e fuqishme edhe nga retrovizorja rockstar, u shtete dhe të shmën qesë është klan Kosova FM, 95.2, 98.8, t'ju përkujtojmë zonja zëtëri, 1 plus 1 bë 1 në Prince Coffee House, shto mën qesë, ndodhë brekulia, nga ora 7 dhe në orën 10, keni happy house, happy hour, e ndërko një kafe, një lëk vërënice, vetëm njero, e ndërko në tek Prince Coffee House të hoteli Grande, keni mrekulli numër 2, 5 euro, vetëm 5 euro, menuja fenomenale, hamburger të e për të shishëm, me mishvici apo të pulës, keni pomfritin fenomenal edhe një pije, e keni edhe Prince Eats, ku mund të përësitni në përmjet Waltz, big up, në përmjet Waltz, big up për Prince Coffee House, i cili gjdo mëngjes dhe gjithë ditë në këto dy lokacione, dhe jo vetëm ju sjell mrekullit edhe naturisht ja undreq mëngjesin, është fenomenal, bitë gjitha nëse nisni edhe me Prince Coffee House, jo po me Prince Premium 3-1, është kafja më e re, super rich, super flavor, Prince Coffee Premium 3-1 instant, big, big like, e ka edhe aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës, Adem Jashari, që e bashkon dhe e lidh Prishtinën dhe Republikën e Kosovës me top qendrat kryesore evropiane.

super track, është Daddy Swims, Who Delivers Again, me një super, super pop tune, Mr. Know It All, zotria që i din të gjithat, super track, edhe pse, po kom qepi me e blojme nga showbiz dhe entertainment, për fat keq, lojmet që vinë, si do mos garina, ndërkumtore dhe jo vetëm, janë bag ishtë suse, një tjetër sulm ka ndodhur në afërsi të shtëpisë së bardh, më larkë, pra, në më konkretisht në afërsi të Washington Monument, ku një person me shotgun, pra me armë, ka sulmuar një prej zyrtarëve të mbrojtjes, policëve, të cilët pastaj janë përgjigjur dhe e kanë neutralizuar personalitetin në fjalë. Ndërkohë nga ngushtica e Hormuzit po kuptojmë se dy anije janë sulmuar. Irani ka deklaruar që do të sulmon të gjitha ato anije të cilat pra bazohen në ato që po quhet operacioni Iliris Freedom, pra ku forcat amerikane të marines amerikane kanë arritur që ti ta themi kështu ti shoqërojnë dy anije tanker, por ka ndodhur sulme edhe në një rafineri të naftës në Emiratet e Bashkuar Arabe. Ndërkohë, edhe pse nuk është shumë në media, është vazhdon me të gjithë furiosity edhe me gjitha shpërsinë vet lufta në Ukrainë. Më së paku 10 civil ukrainas kanë vdekur në 24 orët e fundit si pasoj e bombardimeve të infrastrukturës civile, me kryesisht pra të qyteteve në lindje të vendit, por edhe gjithandej Ukrainës, për kundër asaj që Ukraina ka nisur një barazh të vërtet si çdo nat mbi 400-500 drona dhe ka përdorur ditë më parë edhe një raketë balistike që është supersonike, që i ka pak Iskander, është me gjithat Ukraina, shteti Ukrainas, ushtria Ukrainas është duke mbajtur shumë mirë, sepse pra ka rëzuar shumicën absolute të dronave dhe raketave, për më shumë ka rritur sot suksese edhe në vit të frontit, dhe tashmë edhe Rusia është duke shkaktuar shumë dëme ekonomisë ruse, është duke goditur rafinerit e naftës dhe ka goditur edhe kryqytetin rus vet Moskvën. Një ndërtesë, një rokaqej është goditur nga copat e dronit apo edhe nga dronit direkt, dhe për fat mirë nuk ka pas të vdekur në civil. Por kjo tregon që tashmë edhe Moskva, Kremlini, nuk është i sigurt nga sulmet ukrainase, dhe kjo ka bërë që për herë të parë në 20 vite, 30 vitet e fundit, Rusia me paradën e 9 majit, parada e Day of Victory, kur ata e festojnë ditën e luftës edhe fitimit ndaj nazizmit, ndaj Hitlerit, përfundimin e luftës së dytë botërore, ku me 9 maj në sheshin e Kuq aty parakalon, gjithmonë është përdorur 9 maj nga ana e ushtrisë dhe shtetit rus për të treguar raketat e tyre më të fundit e të jetë. Kësaj radhe kjo nuk do të ndodhë, mu për shkak të rrezikut nga sulmet e Ukrainës, që tregon se gjërat kanë filluar të ndryshojnë, siç thotë edhe një këngë e Elvanës që ngu më herët, Rewind, Artful Dodger, një classic garage grime drum and bass tune me Greg David, djaloshi i cili e ka ditëlindjen sot, e me këtë ja urojmë të gjithë juve atje.

Super track, a voyage, the classic Artful Dodger, Greg David, the Crowd, So Selecta, është një verzion fenomenal. Do të shkojmë pas pak në një blog të lehtë të marketingut, por ndërkohë t'ju tregojmë se krahas Met Gala Evening, ku u shfaq, ta themi kështu, trendet më të fundit të fashion, ishin super yjet. Kim Kardashian ishte me një veshje tepër interesante, të cilën njoftoj ta shikoni, se dyqysh është shumë e pafalëndërueshme me fol për fashion, me fol për çysh u dok, se sonë përshkruan kështu me fjalë, kështu që më mirë check out edhe klankusova.tv apo edhe worldwide e keni fotot Met Gala, pra është ngjarja kryesore që mbledh super yjet në muzeun e famshëm Metropolitan që ndodhet në New York, e ku anë vintor ajo që njihet apo cilën thuhet se është bazuar edhe personazhi i filmit numër 1 momentalisht në box office-in amerikan, The Devil Wears Prada, e portretizuar nga Meryl Streep, është si një farë personaliteti kryesor aty, Queen Bee apo Beyoncé, cilën edhe ndëgjua më herët u shfaq, u rikthye pas gati një dekade apo më shumë se një dekade e veshur me vërtet se princesh ose mbretresh. Por ndërkohë gjatë pra një problemeve tjera kryesore nga Showbiz Entertainment, po ma shumë themi nga arti edhe filmi, është festivali Ikonës, edicioni 79 i një prej festivaleve më prestigjioze edhe më mendikim ta themi kështu në industrinë e filmit, është festivali Ikon, i cili pra këtë vit edicioni 79 mbahet nga 12 maj deri në 23 maj dhe janë shpallur antart e juris dhe ndër tjera është Demi Moore, aktoria fenomenale e cila do tjetë një prej antare të juris, duke përshirë edhe Stellan Stargard, janë shumë të tjerë, por po dua t'ja përmeni ca prej yjeve. E president i juris është Park Chan, regjisor i famshëm, pra nga 12 deri me 23 maj është festivali i Cannes, aty ku shfaqen filmat premier, filmat të cilët prastaj edhe vendosin trende, ta themi kështu, në aspektin e ndikime dhe zhondreve artistike, pra po flasim për filmat të cilët janë highly valued, shfaqen dhe filmat kështu commercial, të cilët ata kanë like, por bitë gjitha falen shfaqen dhe filmat të kinematografive të ndryshme, të cilat përzgjeden nga një juri te për speciale, e për të cilën pastaj juria në kryetarin Park Chan me Demi Moore e shpallin edhe fituesin, pra nga 12 deri me 23 maj festivali edicioni 79 i festivalit të filmit të Kanit, të cilën edhe ne këtu pa dyshim do të ambullojmë dhe ju tregojmë se çka ndodh aty. Është 8:25, është mëngjes, është Klan Kosova FM 95.2, 98.8, po vazhdojnë amenajt njëjtën kohë pak a shumë, e mbojnë një super klasik Susan Vega, My Name is Luca, e kthehemi pas një blogu të lehtë të marketingut, ku kemi të salojme tjera nga showbiz dhe entertainment, edhe fulin pak futbol, sonte është Liga e Kampionve, ku tjetër, post të paketë numër 1, Art Motion.

0: Klang Kosova FM 95.2 98.8. Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: Apo don me ronë sy? Atër hajde në Minimax, adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brendet të tjera të njohura sportive dhe të përdiqme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndrysho stilin, djehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
3: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt historisë me kujtesa. Zgjidh pakon që të përshtatet ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merr mbi 280 kanale televizive. Digital, Trenk, Keno, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live. Dhe përfitoj internet ultra të shpejt deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
2: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem, pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësimi juaj është brengë jona.
4: Qa që loj? A ku qazë?
5: Kuqe zi është loja. Nëse brenda Prince Instant të qëllon gjyra e zez, ke fituar një nga skuterët apo ultim në Europë. E nëse të qëllon e kuqe, ke fituar një iPhone 15 Max, parat të gatshme, trotinet e pako stik. Prince Cafe, kuqe zi është loja.
6: Reklamo edhe ti 045 500 575 Klan Kosova FM.

0: Klan Kosova FM 95.2. Shije pranvere në çdo pjatë. Freskoni tryezën tuaj me produktet më të reja të servime dhe gatimet nga Komodita Home. Për shije perfekte dhe gatim të shëndetshëm, zgjidhni setin e gatimit Linea Elite me çmimin më të favorshëm, 59 euro. Transformoni servirin tuaj me setin e pjatave Floral Bliss, tani me zbritje 54 euro. Shtoni finesë në çdo shërbim deserti me pjatat Golden Eclipse, vetëm 19 euro. Përgatitni ushqimin shpejt dhe lehtë me pajisje më tre Fast Shopper, me çmimin promocional 29 euro. Për shërbim të rafinuar, zgjidhni setin e gotave për pije gold, perfekte për çdo rast, 19 euro. Kombino përzirjen dhe ngrohjen në një pajisje të vetme, Heating Blender, inovacioni që nuk mund të mungoj në kuzhinën tuaj, tani me zbritje 119 euro. Komodita Home, djehu komod.
1: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
2: Decathlon

0: Futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër, për çdo sport, për çdo nivel, Decathlon.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e janë në Kia, mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj, Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill, mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
2: Çdo event ka një histori dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena në një event i

0: korporative, me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që e bën çdo moment të paharrueshëm. Me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, catering të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parking të tjerë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime të zotin. Klan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë, na gjeni në Instagram. Klan Arena.
1: Mielli Finesa ju sjell lojën e madhe shpërblyese në gatim të parë. Prenda çdo paketimi të miellit 1 kg apo 5 kg, ju mund të gjeni kuponin e lojës shpërblyese ku mund të fitoni. Para kesh, paketime të miellit 5 kg, aparat të kafes Prince Cafe, ultim në Romë, Vespa, si dhe premia kryesore çdo 3 muaj nga 5000 euro. Gatuaj me dashuri, fito me finesë.
2: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Rritemi bashkë.

Back to France, artisti nga New Yorku i cili po vazhdon të sjell hite pas hite tash fundit e kohë dhe Potential and the Juat edhe shkodrën super elektronike me kongën Zjerëm, konga e cila pra na mori zemrat nga Eurovisioni. Eurovisioni mbohet tash këtë vit në maj edhe është me plot kontraverza, ta themi kështu, sepse më së pohu 6 shtete të cilat kanë refuzuar të marrin pjesë si reagim apo protest për pjesëmarrjen e Izraelit në përkraje të Palestinës, por do të vazhdon edhe do të muat kur jemi tek Eurovisioni, respektivisht Unioni Evropian, liderët e Unionit Evropian dhe Komitetit Politik Evropian, duke përfshirë edhe burshtetasit e Kosovës dhe të Shqipërisë, janë në Yerevan, në Armeni. Dhe kjo është një tjetër shembull, një tjetër sajn, një tjetër shej për uljen e ndikimit apo zvoglimin e ndikimit, respektivisht humbjen e ndikimit in total të Rusisë, sepse Armenia deri vonë ishte një nga shtetet aleate, nëse zgaboj në një pjesë aty të vogël kanë edhe forca ruse që qëndrojnë si paqëruajtës. E dim të gjithë që Armenia e humbi luftën në Azerbejxhan, erdhi një leadership i ri, e pranoi që ta themi kështu arriti marrëveshje paqësore me Azerbejxhanin dhe tash është në rrugë fenomenale për të bërë antare Unionit Evropian, si me thonë e kanë kthy qasjen nga perëndimi dhe më nuk varen nga Moskva. Bloku i marketingut ishte me ne, 045-500-575 është numri i ekipit ton fenomenal të marketingut për këtë ju që keni ndonjë kompani, firmë, dyqan apo edhe promovoni, do me thonë një self-employed, kontaktoni ekipin ton fenomenal të marketingut 045-500-575 dhe promovoheni në radio numër 1 e cila shkon live në 95.2, në 98.8 në territorin e Republikës së Kosovës e worldwide është edhe në klankosova.tv, respektivisht në përmjet aplikacionit ton fenomenal Klan Kosova FM, që strongly recommend ta merrni. E keni butonat në internet, në web faqe, klikane edhe pastaj bëni pjesë e Klan Kosova FM 24/7 worldwide. Natyrisht është edhe mundësia të na ndëgjoni direkt prej web faqes, e keni radio të vogël aty ku e klikoni, e ndërkohë keni edhe butonat për rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram dhe YouTube, TikTok, Klan Kosova FM, Klan Kosova TV, si dhe Art Motion, Art Motion që mbron na solli futboll fenomenal në top ligat evropiane, pra është bërë super nxet Chelsea, Nottingham Forest 1-3, Everton, Manchester City 3-3, është një ndeshje crazy dhe pa dyshim që më të gëzuarit janë tifozët e Arsenalit, të cilët tashmë

Super track, classic, Sex on Fire, The Kings of Leon. Ndërkohë, e dini që pa dyshim keni ndëgjuar që David Beckham si një personalitet showbiz dhe entertainment, për post që është edhe pronor, bashkëpronor i klubit Inter Miami, ku luan Messi në Soccer League, është edhe një personalitet kështu publik, edhe natyrisht është një far royalty sa i përket showbizit dhe entertainment, është një predjetor më të mirë që ka sjellur ishulli britanik. Është e ka edhe një seri të emisioneve, ta themi kështu, të quajtur Beckham and Friends, Beckham and Friends apo Beckhami dhe shokët, dhe është publikuar pra, ta themi kështu, pak sa shumë lista e musafirëve të cilët i ka, pra është fjala e ka këtë shohën e vetë në të cilën ai i thret musafirët edhe bën muhabet, pa dyshim që ka aty edhe ca dromës e kësi gjëra. Është Tom Hiddleston, ylli i Marvelit dhe i seris Emily in Paris, Lucien Lavision, do t'i bashkangjitën Beckhamit, fakt sot, sonte, është pro Tuesday, në epizodin e ri të sezonës së re, Beckham and Friends Live Season në Paramount Plus Sports. 51 vjeçari është duke shijuar momente fenomenale me klubin e tij Inter Miami, paska që paksa ishte në qendër të vëmendjes kove të fundit për këtë ato që njëtë si Beckham feud, respektivisht grindja e Beckhamve dhe marrëdhëniet paksa të ngrira të acaruara me djalin e madh Brooklyn, Lean, Charlotte Day Wilson edhe Shia Gray. Super track, shumë më pëlqen. Do të rikthehem dhe ju tregoj edhe njëherë çka ndodh sot në fushat evropiane dhe jo.

Aja Grej edhe Lin, super track. Është 8:54 për 6 minuta. Ai keni lajmet flash të orës 9, pastaj deri në orën 10 ju lojna me muzikë fenomenale. Lajmet do të jenë pjesë edhe misionit kontaktues informativ Falmeanin, moderuar këtu me Artinën dhe realizuar me super ekipin. Emision që shkon live në Klan Kosova TV, si edhe në YouTube kanalin tonë zyrtar Klan Kosova Official, për të cilën juftojna të bëni subscribe. Aty momentalisht mundi me pa live programin fenomenal të gjezit ora 7 në Klan Kosova TV. Ty të regoj që sot jo, po nesër do të kemi një ndeshje interesante në Superligën e Kosovës. Filon gjira e 33, Prishtina e Re luan kundër Prishtinës, pra dy Prishtinat takohen nga ora 15, po kjo ndeshje luhet nesër, e pastaj ndeshje tjera luhen gjatë vikendit me 9-tin dhe me 10-tin, është Drenica Gjilani, Drita Ballkani, një ndeshje që edhe pse po besoj që tashmë është pak a shumë e qartë kush do të jetë kampion për shkak të diferencës që ka krijuar Drita, por një fitore eventuale Ballkanit mund të komplikon gjërat. E pastaj edhe me 10-tin të dielën Ferizaj Malisheva Llapi Dugagjini është një gar interesante si për mbijetesë, si për të kaluar në Evropë. Tham se mbrëm u zhvillua një super crazy ndeshje që mund të vendos edhe kampionatin e Premier Ligës. 3-3 Everton Manchester City, a remarkable finale, but will 13 minutes chaotic minutes cost Man City title. Një finalizim i mrekullueshëm, por a do t'i kushtojnë këto 13 minuta chaotic Manchester City titullin? Çka ndodhi? Ishte buzhumbjes Manchester City, sepse në minutën e 81 ishte 3-1 për Evertonin, çka do të thotë se kishin mbetur vetëm edhe 9 minuta të kohës rregull. Hajde plus minus edhe 70 minuta sa kanë qenë. Pra ishte edhe 15 minuta max drejt humbjes, por pastaj Haaland shënon në minutën e 83 me njëre, mas 2 minuta apo në aksionin e par mas marrjes së gollit bët 3-2, dhe në photo finish në minutën e 7 shtes Doku barazon 3-3, dhe sa do pak e zvoglën, ta themi kështu, dëmin që kjo ndeshje definitivisht i ka shkaktuar Manchester City në garën për titull. Tash, si që thamë dhe më herët, Arsenal topi është Arsenali, për sëri, Arsenali duhet të fitoj të gjitha ndeshjet, edhe nuk varet nga rezultatet e Manchester City, e City pritet dhe duhet të fitoj edhe kjo të gjitha ndeshjet që kanë betur, duke shpresuar se Arsenali mund të rshetë në dukon. Por, Arsenali e ka një ndeshje të madhe sonte, nga ora 21, luan kundër Atletico Madrid, dhe fakti që ndeshjen e fundit kundër Fulhamit Bujaka Saka, por edhe të tjerët ishin spektakular, shënuan 3 herë, kanë ujtën edhe disa të tjera, tregon që ndoshtë Arsenali është rikthyer, dhe definitivisht nëse jo në Ligën e Kampionëve, atëherë Premier Liga është në dorën e tyre. Mbetet për të pa dyshim që zhvillimet e mbrëmshme në Premier League i gëzuan pa mas tifozët Arsenalit, por jo edhe të Tottenhamit dhe të West Hamit, sepse Nottingham Forest fitoi kundër Chelsea-t 1-3, dhe tashmë gara për mbijetesë mbetet ndërmjet dy ekipeve prestigjioze londineze. American Girls, Harry Styles, gjeni lojme flash të orës 9, pastaj lojna me muzikë fenomenale den 10, ribashkomi së bashku me Artinën dhe me Klan Kosova TV live në kontakt emisionin informativ Falmeanin, prandaj mos shkoni kërkan.

0: Slanko soba e panë. 95.2 90.8 Flash në Slanko soba e panë.
1: Një person i moshës rreth 31 vjeçar ka humbur jetën në Gjakov si pasojë plagëve të marra nga thika. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Shenemet Elezaj, tha për klankosova.tv se dyshohet që pas një mosmarrveshje, viktima është sulmuar nga një person i cili ndodhet në Arati. Në ditën e dëshmorëve, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka përkujtuar me nderim të gjithë ata që ranë për lirinë e vendit. Haradinaj ka vlerësuar sakrificën e dëshmorëve dhe kontributin e luftëtarëve shqiptar në të gjitha periudhat historike, duke theksuar rëndësinë e kësaj dite për kujtesën kolektive dhe identitetin kombëtar. I mbijetuari e masakrës së Dubravës Bislim Zogaj në emisionin Ora 7 ka deklaruar se është i zhgënjur me mënyrën se si po vlerësohen dëshmorët e kombit. Sipas tij, Kosova do duhej të kishte një datë zyrtare kur përkujtohen të gjithë dëshmorët. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se sot fillon periudha e akreditimit të vëzhguesve të subjekteve politike për zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen më 7 qershor. Po ashtu, sot fillon periudha e akreditimit edhe për vëzhguesit e organizatave dhe të mediave dhe kjo periudhë përfundon më 30 maj. Dy raste të hantavirusit janë konfirmuar pasi tre persona vdiqën dhe një shtetas britanik u sëmur rënd në një anije turistike në Oqeanin Atlantik. Presidenti Rus Vladimir Putin ka informuar homologun e tij amerikan Donald Trump për planin e Rusisë për të vendosur një arpushim të përkohshëm me Ukrainën gjatë festimeve të ditës së fitores. Moska synon të shpallë një arpushim dyditor më 8 dhe 9 maj në përkujtim të përvjetorit të disfatës së Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Instituti Albanologjik në Prishtinë sot nga ora 10 organizon aktivitetin leksione albanologjike me mysafir profesor Berton Sulejmani, ku mbahet ligjërat me titull Gjuha Shqipe në përkthimet bashkohore, teori, praktik dhe sfida. Arsenali dhe Atletico Madrid sonte zhvillojnë ndeshjen për aktin e fundit të gjysmëfinales së Ligës së Kampionëve, ndërsa nesër skena zhvendoset në Gjermani, aty ku Bayern Munich pret Paris Saint-Germain. Sot në vendin ton parashihet të mbaj mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 1 deri në 4 gradë, derisa maksimalet e ditës pritet të arrijnë deri në 24 gradë Celsius.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Mendo fresh.
3: Pse?
2: Se jeta është veç një flash.
3: Si, si.
2: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

Plus Matematik Andryshon. Ni plus ni, baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.

0: 105.2 e 90.8. Klan Kosova FM.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
2: Gjumi pranverës freski që të përqafon natën. Përfito të radhuratët të vlefshme me blerjen e dyshek Cloud, valigje Regent Metallic Rose, LS dhe qantë kozmetike për vetëm 549 euro. Dysheku ikonik hybrid për vetëm 449 euro dhe përfito dhuratë set pjatash monokrom. Dyshek me emëri me qmimin fantastik, vetëm 249 euro. Vizitoni tani pikat shqitëse në gjithë Kosovën, telefonofales në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
3: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Njëll 5 kg 3.09, njëll 25 kg 9.99, vaj ideal 1.29, qokolat Milka 0.99 cent, biskota 1.29, patos 0.95 cent, qaj kuqejona 6.79, lëng portokal sola 0.99 cent, detergjent roba shpersel 7.29, letër kuzhine efekt plus 1.79, pastrues për njolla 2.15, pastrues spray 2.15, Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët.
4: Po kërkon makinë dalje me 0% kamat e Anakia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e Anakia dhe vëzit sot.

0: të plëcuar dëshira tuaja. Bëj një zgjedhje të zhuar dhe bëu pjesë rjetit ton të gjirë sot. Prince Vending Machines.
1: Reklamo edhe ti. 045 500 575 Klan Kosova FM.

është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2, 95.2, 95.2.

Fraggle,

0: E krijuar me dashuri. Plan Kosova FM. Dysheku me emëri që ndryshon jetën tuaj me zbritje të jashtëzakonshme, vetëm 249 euro, për jeto komfortin maksimal me teknologjinë më moderne. Dyshek me emëri për gjumin që meritoni me një shmim që se besoni, vetëm 249 euro. Sot nuk blini thjesht një dyshek, blini qetësi, energji dhe një jetë më të mirë. Mos pret, oferta është e limituar. Vrapo tani në dyqan ose porosit me njerë në 0800 25 000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Çdo event ka një histori dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena në një event i

0: korporative, me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm. Me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, këtë rend të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parking të tjerë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime që zgjatin. Clan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë, na gjeni në Instagram, Clan Arena.
1: Po kërkon makini doalje me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
2: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don, e se ul zonin për kërkon. Ma nuk fantazon, por fjakësh në momente ku frymat nalët. Ti s'je andër e pame, ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që t'bën me undje i gjall. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
0: Lotbullish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar. Shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lotbullish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
3: Vetëm në Prince Coffee House, matematika ndryshon. 1 plus 1, baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zjedh kafën tënde bashkë me lëngë boronice. Shihemi te vani.
4: Reklamo edhe ti. 045-500-575. Klan Kosova FM. You know the hardest thing.

0: Keqe të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.
1: Klan Kosova FM, Klan Kosova TV, është 10:00, është kontakt emisioni informativ, folmë Ari me mua, Ari dhe Artina, mirëmëngjes Artina.
2: Mirëmëngjesi Ari, mirëmëngjesi për gjithë ata të cilët po na ndjekin tani.
1: Do të jemi bashkë edhe live në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Klan Kosova Official, aty ku i gjeni edhe intervistat e kaluara, e natyrisht ju ftojna të bëni subscribe, i keni edhe shorts video, apo momentet më të mira, më interesante nga emisionet e kaluara, për çka natyrisht ju ftojna ta bëni like nëse ju pëlqen, të na komentoni. Edhe sot e keni një super emision të përgatitur, edhe duke përcjellur edhe lajmet, kemi ca intervista dhe materiale, kështu që mos shkoni kërkan.
2: E lajmi fundit vjen ku një rast i rëndë shënuar në orët e para të së martës në Gjakov, ku i riu Req Brahima i vdiq pas therrjes me tik. Të afërmit e të ndjerit kanë dalë lajmin e kopshëm, ndërsa policia ka konfirmuar rastin e rëndë. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, për Klan Kosova TV tha se i dyshuari është ende në arrati.
1: Po, bra, është një prej lajmeve për cilat i gjeni në portalin numër 1 klankosova.tv. I shprehim ngushëllime familjes të ndjerit dhe shpresojmë që drejtësia, policia, çka nuk dyshojmë, do ta gjejnë dorasin me njëherë dhe do të vihet në drejtësia në vend. Ndër tjera është keni këtë lajm në portal edhe me detaje tjera dhe natyrisht në bazë të informatave që vijnë nga ky rast i rënd, ne do t'ju informojmë nëse jo gjatë këtij emisioni, atëherë gjatë ditës në edicionet të rregullta dhe jo vetëm në Klan Kosova TV dhe në Klan Kosova FM.
2: Kalojmë tani në komunën e Ferizajt, atje ku ka filluar edhe inspektimi dhe largimi të gjitha reklamave të cilat janë pra paleje. Këtë nismë e ka marrë inspektoriati i komunës përkatëse dhe për këtë ne do të inkuadrohemi me krye inspektorin në Ferizaj, zotrin Feriz Hyseni. Përshëndetje i nderuar.
3: Përshëndetje.
1: Në gjithë kryetar, si që tha dhe Artina, komuna juaj tashmë ka filluar me një aksion, ta themi kështu, të largimit të reklamave të pa autorizuara. Tregona më shumë detaje mbi atë, si çka është puna edhe si po rrjedh aksionit, ta themi kështu.
3: Po, ja kemi filluar aksionit për largimin e reklamave paleje në prën publike dhe në hapësira të përbashkëta. Aksioni ka filluar nga rruga Brigada Niqëshni, sigurisht pas ankesave të shumta të qytetarëve për reklamat e vendosura pa leje nga organi kompetent. Inspektorioti ka filluar aksionin me largimin e tyre. Sigurisht falenderojmë bizneset për bashkëpunim dhe mirëkuptim. Inspektorioti i komunës Ferizajt ka bërë njoftimin e subjekteve për largimin e reklamave në mënyrë vullnetore dhe shumica e bizneset janë përgjigjur pozitivisht. Desha të theksoj se nuk jemi kundër bizneset dhe as kundër idesë reklamave, por bizneset duhet të pajisen me leje nga drejtëria urbanizmit dhe bazë të kushteve të planifikimit urban dhe bazueshmërisë ligjore.
1: Po, në përgjithësi, si është pritur pra nga biznesi, nga qytetarët, kjo aksion që po pajtohemi nuk është i drejtuar ndaj biznesit, pa dyshim.
3: Sigurisht qytetarët e kanë pritur mirë, edhe bizneset ka pas disa hezitime, por pas komunikimit me ta e kanë pritur mirë. Sigurisht prap falenderoj bizneset për bashkëpunimin e tyre. Gjithashtu i bëj ftesë bizneseve që të interesohen për procedurat e pajisjes me leje për reklama pranë drejtërisë urbanizmit në komunën e Ferizajt. Bashkëpunimi ka qenë i mirë me ta, po besoj që aksioni ka me vazhdu edhe ditët e vjetra, deri në largimin e gjitha reklamave pa leje.
1: Ato po largohen sepse fillimisht janë pa leje edhe natyrisht çka pa leje nuk është ligjore, por po besoj po largohen edhe për të mundësuar lirimin e qarkullimin e lirë të këmbësorëve nëpër hapësirat publike, apo jo?
3: Sigurisht që po, duke ditë tash edhe po jemi në sezon ku pashtu bashkëdhëtor vinë, është bërë dhe lirimi i hapësira publike ku sigurisht disa reklama kanë qenë pa kurfar kriterit e vendosura dhe pa leje nga organi kompetent. Sigurisht drejtoria urbanizmit i përcakton kushtet për vendosjen e reklamave, kështu që ftojmë bizneset.
2: Po. Ku pritet të vazhdoj pra ky aksion? Në cilat rrugë më saktësisht që ndoshta ato biznese mund të na dëgjojnë dhe mund t'i largojnë para prakisht?
3: Aksioni ka filluar në rrugën Brigada Niqëshni, aksioni të shtrihet në gjithë territorin e komunës Ferizajt. sigurisht kem planifikuar rrugën dhe Zgërvolla. Pasoj rrugët ja fillojnë në rrugën dhe Zgërvolla.
2: Po.
3: Po, sigurisht për shkak të numrit të vogël të inspektorëve, aksioni nuk është të shkuar në hopa shpejt, po besoj që
4: po.
3: Qytetarët edhe biznesit e kanë kuptuar, janë të njoftuar edhe janë të bashkëpunuar. Sigurisht që disa janë të larguar në mënyrë vullnetore.
2: A ka ndonjë projekt të veçantë edhe për hapësirat publike, pra në komunën e Ferizajt, si inspektorat, pra për të liruar këto hapësira?
3: Sigurisht që po, inspektorati ka filluar me reklama, do të vazhdoj me pjesën tjetër të trotuareve, të terasave, të cilat janë të vendosura pa në lloj kriteri dhe pa leje nga drejtëria e urbanizmit. Aksionet do të vazhdoj.
1: Po. Kryetar, kryeinspektor, ne e dim që Ferizoja është një prej atyre qyteteve të cilat pra janë zhvilluar më shumëti mbas luftës, po foli për këtë periudhën 25-26 vjeçare, për shkak të rrethona ndryshme, për shkak se janë popull punëtor, diaspora, ishte bon stile aty, e kështu me radhë, dhe është një qytet në rritje sipër. Unë e di që 2 vite nuk kam qenë, kur erdha, domethënë, nuk e njefsha. Pa dyshim që edhe rikthimi i diasporës, cila pritet gjatë pushimeve verore, do ta shton fluksin. Kështu që po besoj që edhe kjo është një motiv shtesë për t'i thirrur bizneset, për t'i larguar këto reklamat pa leje. Por nëse dojnë në një të ardhme, a keni në plan që të legalizohet, të vendosen vendet e saktuara për t'u promovuar, pra, sepse megjithatë edhe marketingu apo reklamat janë pozitiv nëse vendosen me leje dhe në vend adekuat?
3: Sigurisht që po. Unë thash edhe më herët që i bëj ftesë që tani bizneseve të lajmërojnë drejtërinë e urbanizmit të pajisen me leje në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuar nga drejtëria e urbanizmit. Sigurisht është rregulloria për vendosjen e objekteve të përkohshme. Dhe nuk jemi kundër bizneseve, nuk jemi kundër marketingut, e dimë rëndësinë e marketingut, po sigurisht ato duhet të keni kriter për vendosjen e tyre.
1: Po bajtona plotësisht, nëse s'ka arti na ndonjë pyetje, faleminderit shumë kryeinspektor, edhe do të jemi të hapur këtu për të kontaktuar edhe bashkëbiseduar me ju sa herë që është e nevojshme, edhe me kërkesat e qytetarëve.
3: Faleminderit shumë edhe nga ana juaj. Dua të përsëris, nuk është aksion i drejtuar kundra biznese, por sigurisht që është vendoset rregull në bërë hapësira publike.
2: E qartë. Ju faleminderit shumë zotri Hyseni për kohën dhe gjitha këto informacione ditën mbar.
3: Faleminderit shumë.
1: Edhe shfrytëzoj rastin nëpërmjet juaj, përshëndet këtë qytetar e Ferizajt me rrethin. Po besoj që edhe në Ferizaj është moti i mirë, sigurisht edhe këtu te ne, moti në mënyrë detajuar keni portalin numer1klankosova.tv, një martë fenomenale.
2: 95.2, 90.8 janë frekuencat tona, 048-400-004 është numri jonë i telefonit këtu në Klan Kosova FM. Ne presim telefonatat, ankesat e juaja që i kenit, që ti drejtojnë tek institucionat përkatëse.
1: E, ndërkoj për cilën me lajmet dhe zhvillimet matë fundit, pra është, si që i njëftuam, një vrasje e ra në Gjakov, i dyshuar është ende në Arati, e ndërkoj një intervist fenomenale është dhënë për opinion në Shqipëri nga ish kryeministri, kryetari dhe ish lideri ushtrisë qendrore të Kosovës, zoti Hashim Thaçi, janë plotësisht i pafajshëm. Thaçi, procesi hakmarrje e bazuar në mashtrim, ai është prerur besim plot se do kthehet i lirë në Kosovë. E keni edhe një foto të shoqëruar me lajmin në portal, edhe ku mund t'i lexoni edhe detajet tjera nga kjo intervistë e presidentit Thaçi.
2: E natyrisht që do të ndajmë edhe disa detaje të tjera të kësaj interviste, një ndërtomë të prekshmet pa dyshim që ka qenë edhe takimi pra momenti fundit me djalin e tij Endret Thaçi. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka rikthyer momentet paranisjes për në Hagë me 5 nëntor 2020. Përmes një interviste për emisionin Opinion, Thaçi kujtoi mëngjesin e asaj dite kur kishte treguar familjarëve dhe gjithë popullit se po përballoi me udhëtimin drejt Hagës. Ndër të tjera, ish presidenti ka bërë të ditur se djali i tij Endrite ishte personi fundit me të cilin u nda përqafueshëm. Madje ai ka thënë edhe disa fjalë edhe për presidentin Donald Trump, ku ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë intervistës për emisionin Opinion ka folur edhe për gjeopolitikën, sidomos pozitën e vendit tonë dhe raportet me Shqipërin. Ai tha se i vetmi që mund të detyrojë Rusinë ta njohë Kosovën është presidenti Donald Trump.
1: Po, si që e beqajt, a thëmi kështu këtë detaj bajegi prekës nga intervista e Zotit Thaqi, detaj tjera i gjoni në portal klankusova.tv, bën një pjesë e grupit klankusova.tv në Viber dhe lajmit ju vinë direkt edhe në telefonin e juaj. E dim që ko më par një nga organizatat prestigjose të sundimit të ligjit dhe proceseve gjyqësore e denoncoj këtë proces, britanike pra me Selin në Londër, e denoncoj këtë proces për shumë shkelje të të drejtav njeriu të akuzuarve dhe për faktin se deri tash çka është treguar në këtë proces gjyqësor shihet që prokuroria është bazuar shumë në dëshmi të ardhura nga Serbia, burimit selve më së paku të themi është i shumë i dyshues apo i pabazuar, kështu që dhe ne shumë besojmë në atë që ka thonë presidenti Thaqi që shumë shpejt së bashku me bashkëluftëtarët tjerë do të rikthehet në Kosovën e Lirë dhe shpresojmë që kjo të ndodhë sa më shpejt. E dim që dikon ka maj qërshore apo më së larku në shtator pritet të vjen vendimi i gjykatës.
2: E që natyrisht të gjitha lajmet të fundit do t'i ndajmë këtu në Klan Kosova FM me frekuencat 95.2, 90.8 dhe numri telefonit 048 400 004. Po pranojmë telefonata dhe mesazhe nga të gjitha ata qytetarë të cilët po na shkruajnë në lidhje me mbeturinat dhe ju premtojnë që secila prej tyre është duke u adresuar te kompania pastrimit, madje edhe te komuna e Prishtinës, përkatësisht tek drejtoria për shërbime publike, të cilët janë zotuar të gjitha mbeturinat të larguan përmes kompanive private.
1: Po, 048 400 004 është numri telefonin, mund të na afsirni edhe në Viber, i mirpresim edhe mesazhet e juja si me foto, me video apo edhe audio dhe tekstualisht. E si tha Artina, të gjitha ankesat edhe kërkesat e juja ju adresohen autoriteteve e pastaj është up to them të veprojnë. E për fat mirë kemi shembuj që dhe ka pasur intervenime dikur më shpesh, dikur më ngadal. Që me njerë një thire telefonike. Alo, mirë më gjas.
4: Mirë më gjithë, bashkimin telefon.
1: Po, bashkimin, mirë më gjas.
4: Kështë një një.
2: Mirë, falem derit, po të si e, që farë ankesë kemi?
4: Mirë, kë ankesat jemë rëndë për rrungë. Atina është problemu, po jemë për rrungë një pjesë bugër e modë, si këmë në fashin që fashat e... A dhe së delë këko shpeshyrë, dhe më thonë edhe damë tonë. Në rrugë të aflizje ku jam o ne, që i kanë pa morë koskat, i kanë pru, i kanë gjitë, po i kanë gjitë qasë kërë, sa që besan kjeve po prejkë në përtu, nuk i di që ka të
1: mjë. E di që për këtë ankes kemi morë tiri dhe nga qytetarë tjerë, të cilët kanë probleme edhe me qarkulluan, dhe në me ecën kom, si do më qytetarë që në Karrika, Lëvizës, pra, edhe si që përmenët edhe rrugët, e di me kemi nisë këtë ankes, do të anisim edhe njerë në komunë, pra bashkim, edhe shpesojmë që të ketë një intervenim për të nebilizuar kupësat në rrugën në Tastigje.
2: E që pa tjetër këtë ankes e kemi nisë një bashkim, na vjen keq që ende nuk kemi pas përgjigje, kemi kuptuar që ditën e djeshme, pra nuk është më drejtor zotri Sokol Havolli sa i përket investimeve kapitale, pra përkatësisht që mirët për çështjet të rrugëve në krye qytet, kemi një drejtorisht të ri dhe pa dyshim që do t'ja nisim prap ankesën.
4: Okej, Afina, ju përshëndesim një ditë mirë.
1: Edhe ty bashkim, të përshëndesim edhe në përmjet të këtë taksistave që jemi dëgjus të matë regullë shtonë Klan Kosova FM, e ka një big like gjithandej ku gjendë në shlejtë të tramajt, është emisioni kontaktu si informativ, folë me arin, po i presim thire të ju e telefonike dhe i përcjelim edhe lajmet edhe njëjarit kryesore për cilat ju njëftojmë ko paskoje e që i gjanin portalin në unja Klan Kosova pikëtëv.
2: 95.2, 90.8 janë frekuencat, me njëherë pranojmë një telefonat në Viber. Alo, përshëndetje.
1: Mirë mëngjes.
5: Alo, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjesi, nga puna telefononi?
5: Nga Darisa, afër fona.
2: Nga Dardhishtja, me sa duket thata, apo jo nderuar?
5: Po, afrimi, është telefon.
2: Po,
5: Sto komuna Blisë, të.
2: Po, nderuar, çfarë ankese kemi në Dardhisht?
5: Rruga është me dita, kemi ankesë që të jaftë të qëronë më marë bëzokën.
2: Po, saktësisht, a mund është me ma tregu emrin e rrugës në mënyrë që me njësë ankesën?
5: Më vëtë, vëllë ato mirë, po, më teme, era rruga, në potën asë që
1: të qëronë. Që shëko emrin në rruga, adresa?
5: Rruga është me dita.
1: Rruga mirë dita. Okej, okay. Do të anisim e shpesojmë që do dalin sa ma shpejt,
2: Falenderit ty që këndoa këtë shqetësim edhe po shpresojmë t'i largojmë sa më parë.
1: Kalofshit mirë.
2: Ditë mbar.
1: Një tjetër thirrje telefonike. Alo, mirëmëngjes. Alo.
6: Mirëdita.
1: Mirëdita.
6: A zyra ankesave?
1: Po, zyra ankesave.
6: Po?
1: Po, po, departamenti, jo po zyrja, jo po drejtoria ankesave është. Fal.
6: Po, drejtoria ankesave. Në qytetin e Podrijeves, një qytetar ankohet për bërlogun që s'pe marrin në rrugën Ramo Bronqa, tani e thirret dhe Remzin Demoli. Që dy ditë, dy net, nuk e kanë marrë. Nuk e di... Një natë me nejt qatë pishkepin të nejt,
2: e qarë. Nda
6: cak pishkepin aty për, për rrugë e përbohet, të lovije përbohet, që mështë nuk e di pse.
2: Po. Mirë, nderuar name njëherë, po janisim këtë ankesë kompanisë pastrimit.
6: Më na falë, falim e në shumë.
2: Heqë më skërko falje, sa herë të kesh ndo një ankesë, adresoje këtu në emisionin Fol me Arin që është i dedikuar për ankesa.
1: Po, kalosh mirë, po djev edhe shpresojmë që edhe po besoj që shumë shpejt do dalin edhe i largojnë bërllogën që ka vonuar dy ditë në rrugën për Kocë në Podjev.
2: Faktikisht nuk jemi duke pranuar ankesa sa i përket kryeqytetit, tashmë më shumë janë të theksuara pra kompania e pastrimit dim që operon edhe në komuna të tjera si komuna e Podujevës, e Fushkosovës, e Obiliçit, madje edhe e Drenasit, madje është edhe komuna e Graçanicës, por po kuptojmë që me të vërtet është shqetësuese, vazhdon të jetë shqetësuese situata me mbeturina, që për shembull në fshatin Miradije për me, një pjesë i kanë larguar mbeturina, pjesa tjetër jo, do të thotë që dy javë jemi me situatën.
1: Ama Artina, unë kam edhe një përmendje, kështu se edhe vetësime e kam vërejtur gjatë vikendit të dielën në Dardania tutë Korrizi, janë ja 7-8-9-10 konta, edhe qytetarët, për çfarë do arsye i mushin vetëm ato 2-3 parat, edhe për më shbosh shumë aty Allahom, ato tjera të mbrapa janë çprasta. Kështu që një apel qytetarëve, mos shkoni me pasivisht që në afru dhe i te konta, bën edhe dy hopa Baloj, dhe gjune për lukën për katës.
2: Në korrës po, po në anjë shpur të vogël
1: e
2: kemi.
1: Jo, po, jo, onë e po duke thonë, qësoj e vrejta të dilën edhe hajtë, për thonë sot hajtë nesër që masi emro me me folë për lukën. Kështu që po, of course, pastrimit edhe komunave duhet mjëja për kraje me financua dhe me krypune ma mirë. Po edhe qytetarë duhet me posë kujtes, adin, nëse veç po afërosh me gjujtë që aty kontë, atë farkesën, që ka gjujnë edhe dy hapa mane e kusht e shprasë. Nga
2: nëarën, se mire ka are.
1: Po alojnë, po se përdu këtë kesh aty të.
2: E vërtet, për ndryshe ka pas ndryshime edhe në komunën e Prishtinës saj përket drejtarëve, po shohim që për shembull në pozitën e drejtorit të mobilitetit tashmë, që ka qenë më herë Donat Lushaku, është Pëllon Bajsinovsi, natyrisht që kemi ndoa edhe lajme të tjera, por kemi një telefonat më një herë. Alo, përshëndetje.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, nga puna e telefonani.
7: Nga Kina.
2: Po.
1: Ço problemin ti zoj?
7: Zyra për ankesa është,
1: po. Po,
2: i nderuar, çfarë ankese keni?
7: Unë nuk kam ankesa për ministrinë, për këto komunat. Më shumë kam ankesa për qytetarë, që na nuk po vetëdijsohen, po po borët të i pastrojnë, e rrugës e qytetit të lëm mshirën e të tërkuna.
1: Po, zoj, po pajtona plëtsisht me juve, që duhet një punë përbashkë të qytetarëve me kompanit për me kome pastrim, po.
7: Mas mirë të ka qenë, edhe këta të ambientit, një aqusën se me kontën mrena o borët, ditën e taktume, e ka qytë e paraderës, edhe mos qëtë qytetit,
1: po, unë qështu e di që kjo veç funksionan, po bajtona, aty ku nuk është kjo, të bëhet.
7: E, po, ata, ku nëse i kanë, nëse funksionan qështu, se atëherë në gjujtë në betonin atë jashta...
1: O borrit. Po, pëse edhe?
7: A veç hajtë a pra, pasaj, a borrin tem, pe që të jetën talan.
1: Po, ja, po, plësisht po bajtona me vritin
7: e... Na vetë jemi ata që jemi të bo...
1: Nëse, ta është mos të shina.
7: Jo, asë kompanit mirë vogën kjo pastru, shkanë faj ata.
1: Po,
7: kur ja gjumë, beturina t'ja gjumë tukë, nuk i qëtë në kantor njështë, për unë i shra, vetë i kompo që të tokë, në 3 metra, vështë e gjumë, a bjenë kantor njëra, a bjenë nuk i interesan ati.
1: Po zojë e thasha dhe ma herët, plotësisht për bajtuna, tash nuk janë kejt bashkështu, po për fatkeq ekzistojnë disa që janë ma pak të përgjegjshëm edhe për shkak të tyre dhe shkaktuat të ndotja. Faleminderit shumë që ndotë këtë vendimin e zojë edhe ju përshëndesim krejt klinën Kalofshit mirë. Është 10:20, është emisioni Kontaktues informativ, fol me Arin, vazhdojna të presim sirët juve telefonike dhe po i përcjellim edhe lajmet.
2: Me një herë kemi një telefonat në Viber, alo, përshëndetje.
8: Përshëndetje.
2: Nga po na telefononi?
8: Nga Skënderaj.
2: Po i nderuar, çfarë ankese kemi në komunën e Skënderaj?
8: Lodhë mishtore fshati Rudnik. I kanë bo kanalizimin e ura zezat që 90 vite.
2: Po.
8: E tash, ka e kanë bo kanalizimin ka fletë rrugë në Okashem 2-3 vena, edhe na i vetë kemi me të par rrugë. Një shku që usim kome në kumë Skënderaj, u konë dikush ka në kupën nuk kënë mirë me këtë qeshtje. Në jem një lodhë Rudnik.
1: Po, është e rrugë në kompetencat komunës apo është rrugë magistrale?
8: Ja, lodhë, kjo kompetencat
2: komunës, e qarë.
1: Mirë, ju thashtë se e keni alarmu, e keni tregu, keni kërku.
8: Kanë qenë, se edhe kanë dalë jashtë kanalizimit ure të zeza, e kanë... Ju kanë anku qytetarë, për nuk o mirë me këtë qështë e kërkush.
1: Po, këni mona i përgjizja, kanë dole ata dikush? Apo...
8: Nuk ditë, jo nuk kanë qenë, ato 100% jemi sigur, pse kanë neglizhu stotë, nuk e di.
1: Qështë kemë një rrugës? Qështë kemë një rrugës në Rudnik, apo?
8: Lodje miftaraj.
1: Në Rudnik?
8: Martirë të miftaraj, po në Rudnik.
1: Okay.
8: Komuna Skënderaj. U shumë interesant, më orë me po, vjen gjenapi rrugët që jemi ka mesin me shku, se jemi në si kodrin, lodja jone, është problem edhe me shku, më bëshem edhe...
1: Po.
2: Qartë, mirë, inderuar ne do të adresojmë pa dyshim këtë ankes dhe do t'jemi në kontakt.
1: Po, përshëndesim, Rudnik, e di shumë mirë, se që anina e kam familjen, babën edhe ofër atë, edhe një fshat shumë fenomenal edhe është për të ardhur keqë, që është një problemi tjilë, unë e po besoj shumë shpejt që Komuna Skënderajt do t'intervenon edhe do t'as gjithë këtë problem. Me një thirje telefonike, alo, mirë më njës.
9: Alo, mirë më njës.
1: Po, urnani, nga për në thërni?
9: Nga për kësua.
1: A mund është, a bën me full, a i të full kështu me ndëgjojse apo me telefon direkt, se po një është keq?
9: Me telefon, me...
2: Mirë, çfarë ankese ke nderuar?
9: Jo, aja zuja se tiri ma përpora, jem shumë të akord me to, amo mendimi jam është që dhe i shtetë me marrë mosa, je vetëm këto që jem për mbetërina, se i gjujnë për lukën në rrugës, ka të shkujna. Unë e kësha honë që me buë një fare vendimi që policia këtë të akord të gjuhë me buë dënime të kurta.
1: Po. Faleminderit për këshillën e juaj, propozimin e juaj, do të adresojmë tek policia edhe tek autoritetet e po besoj që ata pastaj e marrin një vendim. Faleminderit shumë.
9: Me shkuën në Evropë nuk ekziston në gjunë sigore, jo me gjuhë kjesën
2: e Portugalit. Pajtohemi plotësisht me juve. Pajtohemi plotësisht. Ju faleminderit që ndoat këtë mendim me ne.
1: Po.
9: Çdot mirë, faleminderit.
1: Çdot mirë edhe juve. Kalofshit mirë. 048-400-004 është numri i telefonit. Pas a kemi ndonjë?
2: Menjëherë kemi një tjetër. Alo, përshëndetje.
10: Përshëndetje.
2: Nga po na telefononi?
10: Te Prishtinës.
2: Po, çfarë ankese kemi?
10: Një ulpiona, prego, të posta, kështë.
2: Po?
10: A vëndezën?
2: Po i ndërruar.
10: Kanalizime që një albet, po këndërman ere kjetë, unë edhe që kaluva si të tarë andena.
1: Po.
10: Në mu mërë morë, sfota, dhe me do në monën e kundër të rrugët, në të me kaluar sajde.
1: A veç, sa dhe kini këtë era dhe ditëve të kaluar?
10: Ja, që një avë ditë është, janë orë të pastrimi që janë orë për me sjellë nuk kanë mujta, s'kanë doshta, s'a po dhjetë, diqka veç ekipa o konë.
1: Po. Do me thonë, petikam.
10: Me intervenu, s'kanë intervenuar.
2: Mirë, po ja adresojnë.
1: Petikam për problemin.
2: Po, ne po ja rikujtojmë edhe një herë pra këta ankes komunës dhe do t'jemi në kontakt edhe me juve. Ju faljem derit shumë inderuar që ndoat këtë shqetë me ne.
1: Kalofshit mirë, Ulpiona.
10: Edhe
1: ditë morë, është aty tregu Ulpionës, një vend fenomenal, është për të ardhur keq, që është një gjendje tillë, po besoj, shpresoj që shumë shpejt komuna, pastrimi, kanalizimi, kush do të shikoj kompetencat, me dalë me gjithë këtë situatë, sikur se në rastin që ke në Rudnik, apo edhe këtu në Prishtinë.
2: Pozitive është që edhe qytetarët të cilët vetëm e bëjnë një rrugë andej, menjëherë na telefonojnë në emisionin Palmeari për secilën ankes, e menjëherë kemi një telefonat jetë në Viber. Alo, përshëndetje.
11: Përshëndetje.
2: Nga po na telefononi?
11: Nga Vushtreja.
2: Po, çfarë ankese kemi në Vushtrinë nderuar?
11: Ankese në rrugën Lidhja Lezhës.
2: Po.
11: Komplet lagja, kretkerët i lonë rrugë. Asko tretorë për me jetë mi qusë minë shkollë, po dhëtë ekstra me pagu një kambi për mi qusë minë, dhe pëse shkolla nuk është larkë. Ekstra dhëtë me pagu kambi në mi qusë minë shkollë për arsye se s'kanë ka jetë.
1: Do me thonë kërkesa juaj është që të lirohen tretorët?
11: Po, mu liru tretorët, mu zxanu rruga, kam ngushtu krejt rrugën,
1: po ka shumë
11: problem me kalu dhe me kerë.
1: A ka aty shpi ofër o borë, si sene? A ka mundësi?
11: Krejt kanë shpia, krejt kanë oborë, krejt kanë mundësi mi shti kjerët mrena, krejt në rrugilo.
2: E qartë. Po. Mirë, inderuar, do të kontaktojnë kryetarin e komunës sa kanë do një projekt të veçantë për trotuarit në këtë rrugë praj.
11: Po, pikëm lajmëru policinë, 20 heri këmë thirë, jenë orë, s'kanë morë mosa kurqë, absolut
2: kurqë. Qëtuese me të vërtejtë.
11: Asë një kurqë nuk ju ka e kjerëm kërkun krejt që ashtu në logje komplet në rrugë.
2: Mirë, inderuar, faleminderit shumë që ndoat këtë shqetësim, natyrisht që do ta kontaktojmë kryetarin.
1: Kalosh mirë, po rruga Lidha e Blezhës pra me probleme për parking dhe për qarkullim të qytetarëve, apel komunës me dalë edhe me zgjedh këtë çështje, edhe pse më sa kuptova nuk ka mundësi mu zgjanu sepse të gjithat janë në shtëpitë të rrugicës ngushtë, por barë mu liru trotuaret me bani zgjidhje për qytetarët dhe sidomos për nxënësit. Një tjetër thirrje telefonike, allo, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes, nga po na telefononi?
12: Mirë mëngjes.
2: Po.
1: Mirë mëngjes, Ornani, nga po thot?
12: Unë, po, që unë zdo deti për rrugës të fushkotu.
2: Po, që farë ankesë kemi në fushkotu? Kënë
12: ka më tu, një majë më, në ka kazirë në të vjashore, në bëha të loftat, e përpare më më sënë.
1: Nga, më ka dole fushkotu, veç pak, se s'po një është mirë. A bën pak ma qartë, ma ka dole edhe me livrit pak se frekvencët jenë shumë dopta. Edhe njere, që ka o problemi në fushkotu?
12: Problemi është borin në kështit kanë kazirë nga demjashoret me mojtë si kazirë si emën nga demjashoret, kam lu borin atë.
1: E, me pasru, me kësit borin po dhu, apo?
12: Po, e me mojtë.
1: E nashta është me vendim sepse është kasornë, edhe kasornët i kanë pomjet e mbuluara.
12: Ja.
1: Nuk këtë që e? Aha, okej.
12: Dhe ju rini për zëndipi ka përqyta mira.
1: Po.
12: Tek të internetin të qështë, atë nuk përmiti të qështë të ura e mova atë,
1: po.
12: Nuk shijet asamtisi asë kalimi i kjerëva të shumë rëzik edhe për konsumë të përshinë.
1: Mirë, unë e kumë po që punëtur të pastrimit, jo, po të hortikulturës jënë tukë e kosit bari në për apsira publike, po. Edhe po besoj që kanë me ardhë dhe aty shumë shpejt, po edhe ne do t'ja përkujtojmë. Faleminderit për ftesën.
12: Që po më bëzën dhe t'ka vetë për njësë që të turë, pa të gjithaj e më në mjetë atë.
2: E kuptojmë shqesimin e juaj, pa dyshimi nderuar që do t'ja rikujtojmë edhe ne. Ju faleminderit shumë.
1: Po, faleminderit, fushkësu, kalëm shmirë. Edhe po besoj shumë shpejt hortikultura do del edhe atë pjesë do ta pastron sepse me të vërtetë kum po aty bashkë rrethit duke e kosit barin me ato elementet.
2: E një banore në rrugën Bedri Ameti në komunën e Podujevës po shprehet e shqetësuar për qenë ndacak, ajo madje ka kërkuar ndihmë dhe po thotë që menjëherë ju lutem të mirën masa nga komuna e Podujevës sepse numri i tyre është shumë i madh. Ndërkaq menjëherë kemi një telefonat të cilës po ju përgjigjemi. Alo, përshëndetje.
13: Përshëndetje.
2: Nga po na telefononi?
13: Nga fshati Mazgjit.
2: Po, i nderuar, çfarë ankese kemi në Mazgjit?
13: Po, si zakonisht Bërlugu.
1: Po, cila emni lagjës?
13: Po, këtë kërë fshatin, nuk është e emni lagjës a rruga, këtë fshatin pyqë.
1: Që sa se kanë morë Bërlugun për shembull?
13: Që dy javë.
2: Mirë, okay. Po adresojmë një herë ankesën edhe po shpresojmë të largojnë sa më parë.
13: Po, është, po më duket është një mos marrveshje mes komunës edhe.
2: Mirë, në rast se ka ndonjë mosmarrveshje, padyshim që do ta telefonojmë edhe kryetarin e komunës, sepse nuk kemi dëgjuar diçka të tillë.
13: Çata deshta.
2: Mirë, kapacitetet kemi dëgjuar se janë shumë të ulta, për këtë arsye nuk po largohen, por mosmarrveshje natyrisht që do ta kontaktojmë edhe kryetarin Halil Thaçi. Me njëherë pranojmë telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje.
1: Mirë mëngjes.
14: Mirëmëngjesi.
2: Nga po na vjen?
14: A është Kloni?
1: Po, Kloni. Nga po na thërni?
14: Nga Prizreni.
1: Qa ka në Prizren sot?
14: Prizren ka këtë në regull, për dishka kena do ankesa.
1: Për shemë?
14: ankesa që në ndryshimi publik.
1: Që da o lagja?
14: Rruga Besri Kastrate.
1: Që sos keni ndryshim?
14: Që 3 muaj.
1: Edhe, kini full me komunën, e kanë thonë ajsan?
14: Kanë gjenë komunën atë pjesën qetër për rruga, se kanë regullu, dhe se këtë qetër e kanë gjenë.
1: Po nështë i vjen në rrodha kësoj, kanë thonë diçka që kanë plana, diçka na informata?
14: E kanë plan, kanë thonë në brenda ditë, se u bojnë një muje gjysë, se nësë ka.
1: A, ju thotë ma herë, 3 muja që një muje gjysë?
14: 3 muje ditë, do më thonë, përre një muje gjysë i kanë regullu të qire.
2: Okay. Okay.
14: Një nacional vende.
1: Shtash e kuptum.
2: I telefonojnë pa dyshim komunën e Prizrenit dhe do t'jemi në kontakt me juve, pa dyshim në rast se nuk ka ndonjë intervenim edhe vim t'ju vizitojmë. Ju falem deri që ndoat këtë shqetësim.
14: Ditën e mirë, falësh mirë.
2: Ditën e mirë dhe juve. Ndërkaq, pari një përgjigje nga bashkimi i cili po ndodhet në teren, po kuptojmë që jashtë duke u prerë bari pikrisht e kazerma Adem Jashari.
1: Po, që me njëre fushkusov, po besoj që more përgjigje. Faleminderit bashkimin, më thonë, ne kena korespondent, kështu part-time, edhe i dëshiroj në një ditë fenomenale. Para se më shkojmë në, apo po shkojmë në blog marketingut, e ju tregoj pasi që të kthehemi se ku KRU Prishtina e ka ndërmen sot me punu edhe rrjedhimisht mund të ketë reduktime.
15: Lotbullish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lotbullish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
16: A ke vendosur ku do të u thash? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qytet të botës. Me BuySim, ke qasjen e internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon më një herë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron numrin, nuk varesh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Gjedh njërë nga 4 pakot fleksibile, hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99€. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy Sim, fast and easy.
15: Në zamër të Prishtinës, një shije freskët që vjen direkt nga deti. Fishop Restaurant, me origjinë nga Bregdeti i Shqipërisë, sjell në Prishtinë shijen autentike të peshkut dhe detit, ashtu siç duhet të jetë. Pjatat tona janë të përgatitura në një kuzhinë të hapur me pastërti, dashuri, kreativitet dhe produkte të freskëta, të zgjedhura me kujdes. Antipasta deti, peshk i pjekur në mënyrë tradicionale, e drejtë specialitetit të ditës, çdo kafshë të çon në brigje mesdhetare. Dhe jo vetëm kaq, një ambient i gjerë dhe i qetë, me ubor të izoluar dhe siguri të garantuar për ata që kërkojnë rati të plot në çdo moment. E për një fund të ëmbël, ëmbëlsirat artizanale që thyejnë rutinën. Rezervo tani në numrin e telefonit 046-203-040. Fishop Restaurant.
17: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045-500-575. Ritemi bashkë.

0: Klan Kosova FM, Klan Kosova TV, ja ku po rikthemi pas një pauze të vogël me muzikë tunën që ndëgjuat pak ju në radio, ja lëshoj në fund të emisionit. Para se me vazhdo me materialet dhe me lajmet tjera, t'ju tregoj për një deklaratë që ka dhënë ish kreu i Aleancës për Armërinë Kosovës, ish kryeministri dhe ish komandanti i zonës operative të Dugagjinit, heroi Ramush Haradinaj, i ka nderuar luftëtarët shqiptar lavdi të rënve për liri në ditën e dëshmorëve dhe të martirëve. Haradinaj ka deklaruar roft kombi shqiptar, lavdi të rënve për liri dhe nderim për luftëtarët shqiptar të gjitha kohërave, roft kombi shqiptar, Nov Kosova, ka shkruar ai në postimin e tij në Facebook. Big up për Rambon.
1: E një rast shqetësues ka ndodhur në komunën e Gjilanit, ku dy gra janë sulmuar nga qendë ndacak sonte në qendrën e qytetit të Gjilanit. Kështu ka njoftuar ish drejtoresha e shëndetësisë së këtij qyteti, Auror Osmani, e cila ka treguar se në momentin e sulmit ishte me vajzën e vogël dhe një shoqe të saj shtatzën. Përmes një postimi në Facebook, Osmani thot se ky përjetim ishte një epizod frike. Madje ka cekur se çdo ditë gratë, por në përgjithësi të gjithë njerëzit ballafaqohen me probleme të tilla.
0: Po edhe për fatke që kemi po edhe rastet tjera të cilat s'ka ditë që nuk pëndodhin, kështu që umetum të bo apel, po kjo është të tëra që mund të bëjmë këtë moment, sepse kjo është një problem nacional, edhe shpresojmë që qeveria e re do të ketë prioritet në bashkëpunim me komunat ta zhvillojnë një operacion, një aktivitet për disa muaj, edhe ta zgjedhin problemin e qenve ndërcak, sepse është një problem që është i zgjedhshëm, e kanë zgjedh kryqytetet edhe më të vogla, edhe më të mëdha të votës, e pse nuk mund edhe ne. Një tjetër thirrje telefonike. Alo, mirëmëngjes.
2: Alo, mirëmëngjes.
1: Nga po na telefononi?
2: Nga Skënderoj.
1: Po, e nderuar, çfarë ankesë kemi në Skënderaj?
2: Kemi ankesë puna dhe drita që tri herë po thras për drequ lojën.
1: Po, edhe një herë emrin e rrugës, na kujtohet që e kemi adresuar për besë.
2: Marie Shloku.
1: Po, e qartë, kemi adresuar, po na vjen keq ende, po e pranojmë telefonatën e njëjtë, por që të premtojnë që sërish do t'ja bëjmë dje komunës.
0: Po, edhe shpresojmë shumë që do dalin edhe do të
2: rendojnë. Falënderit, kalofshit mirë.
0: Kalofshit mirë, Drenic, edhe javë suksesshme ty edhe gjithë bashkë qytetarëve aty.
1: E javën e kaluar, kolegja jonë Blerindo Shlaku ka qëndruar në fshatin e Rimanisht, atje ku ka realizuar një kronik për problemin kryesor të qytetarëve që është infrastruktura, ku këta të fundit janë shprehur se për shkak se kjo nuk po rregullohet, po detyrohen pra të dalin në kryeqytet. Andaj juftoj të ndjekim kronikën në mënyrë të detajuar dhe padyshim që do të shohim krejt përgjigjet.
0: Po, është për të ardhur keq që kështu ka mbetur ky fshat kaq i bukur, edhe qytetarët largohen, kështu që shkojnë me Blerinën në Rimanisht.
3: Mirëmëngjesi për juve në studio, mirë se po takohemi edhe sot, po lajmërohemi nga fshati Rimanisht i komunës së Prishtinës, se këtu kemi ardhur me që ka qenë zotëri Hashim Bala, që ka adresuar shqetësimin e tij sa i përket rrugës ku aktualisht jemi, që është rruga kryesore e fshatit. Nëse mund ta flasësh pak më gjatë, unë bëra një hyrje sa i përket shqetësimit, nëse mund ta flasësh më gjatë. Për juve
4: që i dol kom, e keni humur të udh, të keq, rrugë keqe, po... Në zonën djalin pruni me kërë, thot typen kësa mujnë me ardhë pej toblës aty ka një regja që është e me rrash ka poshtë, jam e naltë, nuk isha mujtë se s'po mojim që ato s'mu të dhe jenë bodë vjetë e mena mundësive jena shumë keq edhe këta kënshia përfunime edhe na qëtu, qëtu përqyrë, kanë mu bëjtë tash 6 shpi qëtu edhe kretë këthe jenë qëtu. Po s'po kanë ku më këthy se që të në lakerët lomë.
3: Po e përmend që banorë po dojnë edhe me u këthy, a kanë dojnë që edhe janë shpërngun, kanë ecë, kanë ikë prej fshatit tyne, edhe po, zishka i mungesës infrastrukturës?
4: Unë në maj pori jam Prishtinë të jetu i tashtë.
3: A është një kod gjatë prej është në këtë gjendje rruga? Apo...
4: Që ke rrugë është me të keqë pe 2015-ën. 2015-ën është rrugë deri aty e potë ku është. Deri aty është rrugë. Ka shkaj që kjo asfalt, nuk e di.
3: Është një periud prej 19 vjetë, mundemi me thonë. Edhe a keni...
4: Sa po bojnë për 2015.
3: A keni mendu, ose a keni kërgu dhe zgjidhje, na i herë të komuna
4: Vëlloj,
3: i një konë?
4: Vëllohaj, më të rajem e vetë një punë është. Qaj vëllohë që që ke qdo? Zhdo të tajtë me një vëllohë indjeri, kanë rrujit të ajo ufthore, koni në për Drenicën e për anej. Pe Gjermonia ja onë luft, aj kanë rrujit. Gjithë dhe tete jenë shkun të krenari në komunë. Hajtë se kem me dal, pasha zëtim, sa vjen baba jam pe vërësët, sërët kur. As nuk e qënë kërkën, njerë e kanë qënë, dikon e ka matë 600 metra janë, tëri të shpije vladë aty, tjetër skaktur që të sen.
3: La keni me ndu që me kërku pra takim tash, për sot, kur po flasim, edhe me Sokol Havollin, edhe me përparim ramen, me banorët e tjerë që po i përmend, edhe thjesht që me ndërmarë një hap me bon një zgjidhje për shtrinjë në rrugë që kam betë.
4: Qatë në Prishtinë, përparim ramen, e kom thirë me dalë me pini kofë 20 herë, janë e takim në zyre.
3: Po, a prandaj për të pësë, a ke kërku, dhe më thënë takim?
4: E kom kërku, për të pëpën në më ka dalë. Qaj që ka bon jetë me shtruë, që të rrugë që shtruë, ishtë Unë në Prishtinë nuk rri, me grutemë, unë e veçtu.
3: Këthejesh, edhe po besoj që në gjashën kanë me vepru edhe banorë të tjerë që...
4: Kërrejt, vëllohaj, qyra e ka bu gotë, qëtarë po këshu me lyve, edhe mu këthyje, a në kombinatën punë, me penzion gati, që gati edhe ajë po këshu mu këthyje, tjetëri po këshu me malu qëtu.
3: Përveç mungesës rrugës, ka dhe të lashe tjera...
4: Veç mungesë rrugës edhe kanalizimit, jenë kone kanë matë kanalizimin, e në kontë komunës. E kanë matë, mrena dy o dite dalë me qelëm kanalat edhe bojmë ato shokta që që bojmë, nuk e di që bojmë. Ty bëndurin, asë një bon, asë një halot, se kena bu kur gjë veç, dhe vërë banjë në shërtu thjeshtë ta që do një vjollë, se nuk kena mujtë me bu kur gjë, se zdurin halot më tërë.
3: Pa.
4: Ata që punë është, ata që zdurin, që me bojmë? Ku me është i bagerin tash, ma së shtërëtu dhe?
3: E përmende që kryetari nuk të ka...
4: Qërë rrima, se dhja po duke në qëta bandera. Kanë thonë me arë me shtru me drita me keqë që sajde me shtërëg, mu bashkan gjitë, edhe mu shtru që ke rrugë me rrime me tëna. Këta bandera të në rëzhu, gati kretë, jenë ro, mundën me në i kolë shpijat, qasë mundët me ndodhë. Po, kryesoria që tash momentalisht është që kanalizim dhe që ke
3: rruga. Dhe sigurisht që si emision do të mundohemi që të marim një përgjigje nga Komuna e Prishtinës për mungesën e infrastrukturës që u pa mundëson jetën banorve të këti fshati, pra të fshati të rimanisht, edhe që janë shpërngulir po për këtë arsye.
0: Faleminderit Blerina, falenderojmë edhe qytetarin nga fshati Rimanisht dhe shpresojmë që shumë shpejt do të ketë një informat nga Komuna e Prishtinës edhe do të zgjidhen këto probleme në këtë fshat për të cilën si që shpejt edhe bashkë qytetari mungesa infrastrukturës po i detyron qytetarët që të shpërngulen e që është për të ardhur keq. Është kontakt emisioni informativ. Falmar, ne falenderojmë edhe Blerinën, por edhe ekipin parcial me njerë po duket e kemi një thirrje telefonike. Alo, mirëmëngjes.
5: Alo, mirëdita.
1: Përshëndetje, nga po na telefononi?
5: Jo, Skënderoj.
1: Po.
5: Lagja 3, rruga për të të prindit. Tashë, dyrja kemi bo kërkesë për ndryshim. Janë banderat i janë ndrita, por nuk funksionojnë. Kur fa të gjithë që e morë nga komunia, jo dhe të ndirjes dhe tashë 2 vjetë për 4-5 përshë elektrik, ka fmi, ka lujnë më omirë tashë, se dhe tashë sa dush, shabonë një kërkesën se ka mënësi për mes juve me intervenu
0: Po,
5: e të shëndes, faleminderit.
1: Faleminderit shumë nderuar, pa dyshim që ankesën tënde do ta drejtojmë pra te Komuna e Skënderajit.
0: Edhe, përshëndes Skënderajin edhe gjithë qytetarët atje, edhe po besoj që shumë shpejt do të ketë një reagim. Ndërkohë deri sa nuk marrim një thirrje tjetër telefonike, ju tregojmë një prej lajmeve më të reja, ta themi kështu, që nga sot fillon aplikimi për akreditimin e vëzhguesve dhe mediave për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme. KQZ-ja ka bërë të ditur se nga sot e deri me 30 maj çdo organizatë jo qeveritare edhe mediat që dëshirojnë të jenë vëzhgues të procesit zgjedhor e kanë këtë afat për t'u akredituar. Detajet i keni në portal komplet lajmin, duke përfshirë edhe lajme tjera padyshim. Një tjetër thirrje telefonike. Alo, mirëmëngjes.
6: Po, mirëmëngjes shoku.
0: Mirëmëngjes shoku. Mirë jam, mirë.
6: Unë jam bre te loxha e hinit marrum bër llogën e kam vënë për muj katërt. Ej, paguje, po kemi pagu. Ata që s'pe paguin, pja morën. Neve që kemi na paguë, ju po thonë.
0: Mirë, edhe një herë.
1: Emrin e rrugës, lutem.
6: Nuk e ke mendi?
1: Po.
0: Ku gjatë kjo rrugë?
6: Ju lutem, motra, na kanë dhënë polje bërllogu, po na kanë dhënë banderat e më somu.
1: Çfarë mundon të shtyllat elektrike të nderuar?
6: Po kush vjen me na vizituar motër? E kemi pasur kryetorin tri mandate, kur sonir. E kemi tash kryetorin e ri, shola bën diçka.
0: Cila cila komuna është? S'po të kuptoj bre, ka dole.
6: Komuna Vliçit, o vllai.
1: Ka ne kushtojm shtetësimin e.
0: Po çetsohet se nuk i di në logjët asë.
6: Marum besa.
0: Po hajde, gajrat, gajrat. Gajrat, se kryet edhe kjo problem. Logja 3, si e një rrugës, si ke?
6: Po, da nuk i ke mendi, kur vjen me na vizituar një herë me ordre, me qurë ta kërë për votime po vinë, a për jepën votat, po me ordre...
1: Inderuar, e keni përmend prapër mbeturinat, gjë për të cilin e kemi adresu me një herë ankesën, por mandej përmendit shtyllat elektrike.
6: Edhe një, po që ta bandera, që ta me ordre me na një uës, e kemi katastrofë, tmerë.
1: Çfarë po ndodh me shtyllat elektrike i nderuar?
6: Po shtyllat elektrike, po rruga, kur sundrish, kur?
1: Po çfarë?
6: Katër mund të shohim nga posa i Keloni, në Kelan që gjonë kryetor, ajo ka ndrish pak, ta kur s'ka ndrish.
1: Kryetari Xhafer Gashi, mirë, do të jemi në kontakt. Ju faleminderit
6: shumë. Xhafer Gashi, çfarë? Unë s'po them, çinjeri

0: jam asë po kusht mirët me ato sene, sikur me konë gjungëll, vëllo.
1: E, vërtet, e kuptojmë shqecimet e juaj, ja pa të shumë që adreson.
0: Lutëm, si shok, si krejt, si sa me vonë tjetër, s'po di.
1: Shpresojmë të ka zirje sa më pa.
0: Në ruaj, në botë, pa e po atë në kartën ma holë të në ku jem, këtë jem botë dhe zravona, dhe qka kërdona, më zvetë,
1: në
0: bollo, se në kam ytimi.
1: Po, faleminderit shumë.
2: Pas kit shumë probleme për fatkeq, edhe shpresoj të ketë një reagim, të dëshiroj një javë të mirë për kundër këtyre problemeve, edhe po besoj që shumë shpejt do dal komuna edhe i zgjidhë këto probleme, të cilat janë grumbulluar në fshatin apo lagjin e juaj, lagja 3, çka. Jo, kit
1: tjetër. E pranojmë telefonatën tjetër më një herë. Alo, përshëndetje.
3: Përshëndetje.
1: Nga puna telefononi?
3: Nga fshati Rusinovsk, komuna Lipjani, shef Kristinanës.
1: Po, që farë ankesë kemi në fshatin Rusinovsk i nderuar?
3: E kemi për 2006, kër ashtrua asfaltit, dhe Marina ka një prej kamerarin të relev, ne ka trupu arat, to, ka të dorë, në kanë për e pëm, vore të e ka në direkti atyvit, po pagesi nuk e ka bo.
2: Do me thonë nuk ju ka...
3: Nuk e ka bo pagesi.
1: Kompenzimet nuk janë bërë ende.
3: Po...
1: A ka djeni për këtë kryetari komunë, zotri Imri Ameti?
3: O, dini kryetari, sa ta një kompetim se qeverisë ati që ndërë, nuk është e komunës.
2: Po, a keni marrë një dokument ku ju thonë që kanë më kompenzuar, a keni një letër, a diçka?
3: Ja, as po se kena pengu, he gjysh pa vje ula, për se ja paguin, kur se pa, kur pa vunë.
2: E qysh e lëshu t'i rrugën, pa po marveshë, kështu pa qitë letër, kur gjë?
3: Po, atëherë, vele, mas luftes, nuk kemi këtyr, këtë farë marvesh, ja s'kur gjënë, e që dhe të neve, bashkë rizin luftit, me përpasoni në karoqë, që s'ka pas rruba të.
2: Po, dhe të përshpi 2006, është tashë 20 vjetë, do me thonë, jo, nuk, keni, nuk e keni zgjithë këtë problem.
3: Kur, ja, kur... Ja, sa, një këna pas në uën dyhe, në erën me policia, në hëtë, në anë, në këne, në mos keni me dalën, që e kanë me regullu këtë punë e
1: do të adresojmë pa dyshim dhe do vim t'ju vizitojmë juve nderuar.
2: Po,
1: në mënyrë që
2: vina bëna një reportazh se kjo çe ka probleme më madh.
3: Po, me dikon tjetër me plan Kosovën e punon vetëm.
2: E bëna edhe një herë.
1: Mirë, mirë nderuar, do ta shohim në mënyrë të detajuar. Do t'ju telefonojmë. Ju faleminderit.
3: Po, mos mirë të më fshirë atje se kanë fish ka vjen, dinjerën lodhën, edhe janë mërzitën, dele edhe baja.
2: Po.
1: Shumë faleminderit nderuar.
2: Shpresojmë
1: të ketë zgjidhje sa më parë.
2: Po, shpresojmë qeveria e re, sepse kjo që ka ministri e transportit, sa po kuptoj. Shpresoj që qeveria e re, ministri i ri do ta merr parasysh problemin e juaj edhe në bashkëpunim me mirë kuptim do ta zgjidh këtë çështje, edhe do t'ju kompenzon lekt masivësh, siç po deklaron zotria, është frytzuar tokë edhe prona private. Alo, mirëmëngjes.
4: Mirë më ngjese.
1: Nga po na telefononi?
4: Unë nga Prishtina pjo telefonojna.
1: Bo.
4: Edhe kemi problem këto për trafik urban, jena në rrugën Malesh-Kosova.
1: Bo.
4: Lodja u shumë e modhe, edhe asë njëherë trafik urban të kanë kruka hna.
2: Cili është autobusi që vjen ma sofërti?
4: Ma sofërti tre oja, në rrugën Marrem Fejta.
2: Bo, sa e keni largë atë rrugë?
4: Po, kena një kilometrë gjithë,
2: po.
1: Sepse, sa kemi informacion, rrëth 2 kilometra duhet të jetë autobusit. Po. Në rrasë është 1 kilometrë gjithë, ma të herfatkecisht nuk mund të vi linja të rjatë. Deri më tani, mund të ketë përditësime pra nga trafiku urban, por që si pyetje do t'ja dërgojmë pa dyshim dhe po shpresojmë pra të ketë linja të rjatë.
4: A mund zdo logje ko, vetëm logja ju në është pa trafik.
2: Mirë. So është e madhe logja juj?
4: Ushte më dhe logja spitalit, është në rrugë prej spitalit, dhe i dhe gjëkota.
1: Do të interesuemi dhe pa dyshim.
2: Ka aty shumë banorë që ju vinë autobusi, apo jo?
4: Po, ka krejt, jemi kom, krejt me tokë, sa
2: qësh
4: nuk
2: vinë. Në me thonë, i shkon mirë me shty 309 dhe i te jo, paka shumë, apo?
4: 309, ose 600, 700, ja shkon veternikit e pusht, në dollën të 600 hipëm, me një klientë është.
2: Po.
1: Mirë, inderuar, pa dyshim që do të adresojmë këtë ankesë dhe do të interesohemi për këtë shqetësimin e juaj. Ju faleminderit.
4: Faleminderit
1: shumë. Faleminderit
2: edhe përshëndetje pron, po.
1: Më një herë kemi telefonatën tjetër, Ari, alo, përshëndetje.
2: Mirëngjas.
1: Kemi në Viber më një herë, alo, përshëndetje.
5: Mirëngjesi.
1: Mirëngjesi, nga po na telefononi?
5: Jam pe komunës Drenosit.
1: Po.
5: Jam hajsh Mësliu, kem problem me uj të pijes pej janorit është që nuk ndërprejhet, për dëmohon një orë, menxhes 2,

0: gjithdite nalet, në mbrëmje, mbrëmja pret vjen, pa pret nalet.
1: Po, pe janarit e keni këtë problema?
0: Problemin e kemi pe janarit, edhe ma heret, po pe janarit, shtu ta shi, u konë kjo pjesa, e ujësilë që të ka posë të bajnë me freniklin atje naltë, që është, po? Janë puseta që vjen ujt pe belepencin të,
1: po?
0: Edhe tash është prish, po thuj një pump, nuk e kanë rregullu, e qaj unë shkak që edhe ujt pjes nuk është, mu pi, mu nuk është qaj ujt.
1: Po, e, do me thonë, këru Prishtina e dem për këtë problem?
0: Alloj, dhëtë me ditë.
1: A ke lajmruti, a ke njëftu jo këru Prishtina, për shambull?
0: Jo, jo, këtë drejtërin që unë është pu, për në tjenë për...
1: Po,
0: që e kemë drenastu, po.
1: Po, po, do me thonë e den këru Prishtina, mirë?
0: Ja, ja, aje e den fort mirë, den që që është që kjo është.
2: Mirë, ma po ja adresojmë pra kompanisë e sirësit.
0: Kemi problem edhe me urë prej vërshime, është, është prishë rruga, për të më ura, jem 4 km, 5, i bojmë është një rrugë, një kahure, nuk është dy koshe, po. Në që thonë dhëtë me hi, ma shumë dhëtë me dolna për jashtë rrugë, për të më jurë të srune,
1: po.
0: Edhe shumë për në mënën. Këtu vijim komunë, komunën a thetë që kemë me skim bugjet, qeveria është për në përgjigjet, jena metë në halë, jena metë shumë në halë.
2: Ne po e telefonojmë sot pra kryetarin e komunës, zotri Ladrovcin, edhe neve na ka thonë ashtu, por të shujmë sa ka ndonjë përdicim, apo ndonjë mbështetje nga qeveria.
1: Po, ndonjë zhvillimiri, po.
2: Po shpresojmë të ketë, pra, sepse e dim që kjo urmet vërtit është qetësuese për juve banorët. Ju faleminderi shumë.
1: Kjo e post tjera në kalumë. Hajde, kalofsh mirë Drenic, tjetët cire telefonika, po na dështoj, ndërkohë t'i tregojmë që këru, apo që...
2: E kemi me një harë.
1: Alo, mirë më gjësë.
2: Përshëndetje, nga po na telefononi?
3: Nga Krushja e Madhe, unë jam një grua viktime luftës, jetë e vetë, burin luftës, kam kërkon, e, nuk na i bin fakturat e rrimës kënër, dhe që i lojnë pon katunit, mjërdisht, që tre mujtë mi bin fakturat, dhe duhet me thjetë keku në një me pyqë.
2: Në cilën rrugje një nderuar?
3: I las kukaj, të gjamia kënër.
2: Të premtojmë që me njëherë do të adresojmë këtë ankes.
3: Po që tre mujtë në e binu në e kush që lanat një mitis ka tu një merë. Ko në jam gruë diktime luftos, kom kërkom kush e merë atje botë.
2: Të premtojmë që me njëherë ankesa
3: do të njësës. Sot dikush.
1: Po,
2: ne si emisioni folmarin me njëherë do të anisim ankesën të Kitsi dhe Kesko për të sjellë faturat e energjisë elektrike. Ta falim dhe rishëm.
3: Ditën e mirë.
2: Ditën e
1: mirë edhe lavdi proper. Dëshmorin edhe martirin është 10:55 dhe pak shkojna përfundon emisioni, t'ju përkujtojmë që e kemi edhe informatën më të re të cilën e ka dhënë KRU Prishtina mbiatë se ku punohet edhe rrjedhimisht ku do të ketë reduktime gjatë ditës sot me në rrugën Muhamet Akif Versoj, në rrugën Shola Bajgorës, në rrugën Avni Dudi Haxhi Zeka, në rrugën Hajdar Dushi, në rrugën Shkelzen Haradinaj, në rrugën Velev Raniqi, në rrugën Bija UÇK dhe në fshatin Anidot. Në këto vene, KRU Prishtina punon sot në rjet dhe rrjedhimisht do të ketë reduktime në kohët saktuara të ujit të ditës pra.
2: Ndërka që ankesa në lidhje me rrugën Dibrani Meri në fshatin Pantin të Vushtris, ku nuk është një shtres asfalti dhe poparaqitet problem për banorët, kanë shkruajtur për mes mesajit këtu në emisionin folmarin, pa dyshim që do të apyesim kryetarin se kur do të bëtë shtresa tjetër asfaltit. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe të gjitha ata të cilët keni shkruajtur në emisionin folmeoarin, vazhdoni të na shkruani sepse secila ankesë adresohet tek institucionet përkatëse, ndërkaq ne takohemi nesër.
1: Kalofshit mirë, shihemi edhe një nesër. Tong tong.
4: Klan Kosova FM.
5: Studio për me po, vesh për me ni.
6: Klan Kosova FM.

0: Flash na Tljan Kosova FM.
1: Kryetari i OVL UÇK-s Hysni Gucati ka njoftuar se është nisur për në hak për të nisur peticionin me 200.000 në nënshkrime me thirrje për drejtësi që do dorëzohen në gjykatën speciale. Në shënim të ditës së dëshmorëve në Pej janë bërë homazhe pra Nobeliskut të dëshmorëve. Përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s në Pej në bashkëpunim me komunën nderuan sakrificën e të rënëve për liri. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shuar aludimet se ekziston një marrëveshje mes saj dhe Partisë Demokratike të Kosovës në Prishtinë për bashkëqeverisje. Në komunikatën për media, po ashtu theksohet se nuk ekziston asnjë marrëveshje me asnjë parti politike. Juristja e medias Flutura Kusari ka bërë me dije se bordi i RTK-s do të mbajë sot mbledhjen e parë ku do zgjidhet kryetari i bordit dhe do të emërohet ushtruesi detyrës së drejtorit të përgjithshëm. Sipas Kusarit, pavarësia e bordit të transmetuesit publik do të testohet që nga sot. Drejtorati i inspeksionit në Gjilan ka njoftuar se është rënuar një objekt i rrezikshmërisë së lartë në lagjen dhe ujë bardh. Drejtori i inspeksionit Isa Agushi tha se objekti paraqiste rrezik për banorët. Sot jepet masa e sigurisë për Nikol Radaçin, autorin e aksidentit fatal me pasoj vdekjen e dy fëmijëve dhe plagosjen e një tjetri dy ditë më parë në Durrës. Dy persona kanë vdekur pasi një makinë u përplas me një turm në qytetin lindor gjerman të Leipzigut dje pasdite. Autori dyshuar që besohet se vuan nga sëmundje mendore, të cilin autoritetet e kanë konfirmuar si një shtetas gjerman 33 vjeçar, u arrestua. Një aeroplan i vogël me 5 persona u rrëzua në një ndërtesë dje në qytetin Belo Horizonte në Brazilin jug lindor dhe si pasoj kanë gjetur vdekjen 3 persona, thanë zyrtarët lokal dhe Zjerfiksit. Klubi francez Paris Saint-Germain ka vënë në shënjestër një nga talentet më premtues të futbollit evropian. Bëhet fjalë për Ryan Cherki, aktualisht pjesë e Manchester City-t, i cili është kthyer në një objektiv prioritar për trajnerin Luis Enrique për sezonin e ardhshëm.
0: Në Tljan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Mendo fresh.
3: Pse?
2: Se jeta është veç një flash.
3: 24/7
2: Tljan Kosova FM. Smart Choice.

Bakljanko Soba FM. Pago Supreme, për 29 99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbollit pëndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.

0: dhe basketbolli, nga nodi dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel, Decathlon.
1: Lotbolesh Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lotbolesh Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
2: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Mishithat kilogrami 11.99, vez 1.

0: pes pik në ditën an kaçik pulë kilogrami 2.69 sucu kilogrami 4.29 gati bar 3.69 qumsh 0.79 cent yogurt fruta 0.29 cent trapez gjysmë kilogrami 8.29 shmand 0.59 cent e mona center ne dallojm nga të tjerët.
1: Prince Vending Machines me lloj-llojshmëri të aparateve nga kafet e fresta deri te këmbëlsirat dhe snacks që i keni vetëm një pull larg. Në zyre, shkolla, qendra tregtare, në për të gjithë Kosovën, ne jemi kudo për të plotësuar dëshirat tuaja. Bëj një zgjedhje të zhuar dhe bëu pjesë e jetës tonë të gjerë sot. Prince Vending Machines.
2: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashkë.

0: Created with love.
1: Shi e pranvera në çdo pjatë. Freskoni tryezën tuaj me produktet më të reja të servimit dhe gatimit nga Komodita Home. Për shije perfekte dhe gatim të shëndetshëm, zgjidhni setin e gatimit Linea Elite me çmimin më të favorshëm, 59 euro. Transformoni servitin tuaj me setin e pjatave Floral Bliss, tani me zbritje 54 euro. Shtoni finesë në çdo shërbim deserti me pjatat Golden Eclipse, vetëm 19 euro. Përgatitni ushqimin shpejt dhe lehtë me pajisje më tre Fast Shopper, me çmimin promocional 29 euro. Për shërbim të rafinuar, zgjidhni setin e gotave për pije gold, perfekte për çdo rast, 19 euro. Kombino përzirjen dhe ngrohjen në një pajisje të vetme, Heating Blender, inovacioni që nuk mund të mungojë në kuzhinën tuaj, tani me zbritje 119 euro. Komodita Home, djehu komod.
2: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e janë Kia, mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj, Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
3: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
4: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don, e se ul zonin për kërkon. We will rock you. Ti ma nuk fantazon, por pjakësh në momente ku frymat nalët. Ti si andër e pamë, ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
5: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt si shtëri me kujtesa. Zgjidh pakon që të përshtatë të ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive. Digital, treng, kino, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live. Dhe përfitoj internet ultra të shpejt, deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
6: Reklamo edhe ti, 045 500 575. Klan Kosova FM.

0: Szóba FM. Flash na Tljanko Szóba FM.
1: I dyshuari për vrasjen e Rex Brahimit në Gjakov, personi me inicialet QS, është vetë dorëzuar mëngjesin e sotëm në polici. Megjithatë, sipas policisë, për rastin e vrasjes është identifikuar edhe një i dyshuar i dytë. Ish presidenti Avjosa Osmani ka deklaruar se nuk ka kërkuar që të jenë katër emra në top 10 shën e listës së LDK-s, duke shmangur përgjigjen konkrete se si do të kandidojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Kryetari komunës së Prishtinës për Parim Rama ka emruar Besian Musmurati në kryetare të komunës. Rama këtë e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin social në Facebook. Votohet me 58 vota pro raporti i Parlamentit Evropian për Shqipërinë për vitin 2025. Në këtë raport vlerësohet progresi i vendit në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, megjithatë, theksohet nevoja për reforma më të thella dhe të qëndrueshme. Presidenti Amerikan Donald Trump ka refuzuar të tregojë nëse armpushimi midis SBA-s dhe Iranit mbetet në fuqi pasi të dyja palët qelluan në ngushticën e Hormuzit. Kompania për transportin e mallrave të Danimarkës, Maersk, bëri të ditur se një nga anijet e tyre ka lundruar me sukses në përngushticën e Hormuzit nën përcjelljen e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një shpërthim në një fabrik fishek zjarresh në provincën kineze të Hunanit ka shkaktuar vdekjen e 26 personave dhe ka lënë 61 të plagosur. 7 raste me hantavirus vdekjeprurës janë konfirmuar ose dyshohen në mesin e pasagjerve të një anije turistike luksoze, e cila aktualisht ndodhet e bllokuar në Oqeanin Atlantik. Pavarësisht situatës, OBSH thekson se rreziku për publikun e gjerë mbetet i ulët pasi sëmundja zakonisht përhapet nga brejtësit e infektuar dhe rrallë transmetohet nga njeriu te njeriu. Një 20 vjeçar ka humbur jetën në Venecia pasi u mbyt në ujrat pranë zonës së São Paulos. Sipas raportimeve, i riu ishte pjesë e një grupi prej 3 personash që përfunduan në ujë. Dy prej tyre arritën të shpëtohen. Kamerat filmuan një debat të nxehtë midis Vinicius Junior dhe Omar El Hilali gjatë fitores 2-0 të Real Madridit ndaj Espanyolit. Sulmuesi brazilian dhe mbrojtësi vendas u përfshin në një luftë verbale me Vinicius në një moment që refuzoi të shkëmbente fanellat.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Nga mëngjesi deri në mbrëmje, Klan Kosova FM, 95.2 dhe 90.8.
3: Plot zhvillime interesante.
4: A do me i ditë kretë që ka ndodhë sëtë?
5: Ka e pap një zyrtar policor i cili na tha se duhet të kemi shumë kujdes.
4: Po pa u lodh me skrolla pa fund. Dita në Klan.
3: Lajmet më të freskëta nga vendi, rajoni dhe bota.
6: America first.
4: Politik.
3: E kemi.
4: Ngjarje të forta.
3: Patjetër.
7: Shet Roma pozicion 1-0.
3: Surprizë nga shkenca, sporti e showbizi.
8: Show.
4: Yeah! Rimeneve e zbulojnë.
3: Se kurse sheh ti lajmin, lajmit sheh ty.
4: Dita në Klan, mos e hopë.

0: gjatë zhvillime interesante.
1: A do me i ditë kretë që ka ndodhë sët?
2: Ka e pap një zyrtar policori cili në tha se du të kemi shumë kujdes.
1: Po pa u lodhë me skrolla pa fund. Dita në klanë.
0: Lajmet më të freskëta nga vendi, rajoni dhe bota.
3: America first.
1: Politik.
0: E kemi.
1: Gjallët forta.
0: Pa tjetër.
4: Shetroba pozicja një mëdero!
0: Surpriz nga shkenca, sporti e showbizit.
5: Show.
1: Yeah! Rime neve e zbulojmë.
0: Se kurse sheh ti lajmin, lajmit sheh ty.
1: Dita në klanë. Mos e hop.
6: Përshëndetje miqtë e emisionit Dita në Klan, si gjithmonë kënaqësi e veçantë mu shoqëru bashkë me juve në këtë ditë maj, 5 maj, vera po vjen. Përshëndetje Daf.
7: Përshëndetje Lindi, po e vërtet maj, super muaj i mirë, kështu pozitiv i pran verës. As nuk e ki nxehtë shumë, as nuk nerth, super mirë. Urojmë që keni super energjinë e mirë miq. Mirë se ju gjejmë të gjithëve kudo që po na dëgjoni në këto momente. Jeni me Dita në Klan, Klan Kosova FM, me Rilin Matoshin, kolegun tim dhe mua Dafina e keni krasniqi.
6: Po pra, edhe sot shumë informacione, shumë zhvillime edhe në vendin tonë, edhe në arenën ndërkombëtare, besa edhe në rajon. E krejt këto kemi mi diskutu për dy orësht, sigurisht nuk mungon edhe muzika që kemi përzgjedhur për ju. E një e tillë tash vjen është një bashkëpunim me Elvana Gjatës dhe Irkenc Hyka, sa të du kanga, një kangë shumë që është pëlqy, po pëlqejet, edhe po e dëgjojmë, ju përshëndesim me këtë kangë edhe po kthehemi me të gjitha zhvillimet fillimisht në vendin tonë.

0: Ja, ku jemi rikthyer miq me Ditan Klan në Klan Kosova FM edhe po vazhdojmë me lajmet. Do të fillojmë me një ngjarje të rëndë, lajmin për një ngjarje të rëndë që është shënuar në Gjakov. Një person i moshës rreth 31 vjeçare ka humb jetën në orët e para të ditës së sotme pranë qytetit të Gjakovës si pasojë e plagëve që i ka marrë nga thika. Në fakt, Sheremet Eleza, i zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, tha për Klanin se bazon në hetimet fillestare, dyshuohet se rreth orës 2:20 pas një mosmarrveshje në rrugën Mbretëresha Teut në Gjakov. Viktima është sulmuar nga një person. Ai tha se në mëngjes u njoftuan se i lënduari është dërguar për trajtim mjekësor, po si pasojë lëndimeve nga një mjet i mprekt edhe ndroi jetë. Gjithashtu ai ka shtuar se njësitë kompetente policore menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe është iniciuar rasti si vrasje.
1: Vërtet një lajm i tmerrshëm që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit. E raste të tilla të thërrjeve kemi edhe të tjera apo jo dav?
0: Po, mirë. Po, është lajmi që lidhet me këtë lajm ende, i dyshuari pra për vrasjen e Rex Brahimajt, pra viktima është Rex Brahimaj në Gjakov, është vetë dorëzu pra i dyshuari, bëhet fjalë për personin me inicialet QS, sot rreth orës 9:45 u vetë dorëzu në polici, edhe me vendim të prokurorit u ndalu në mbajtje për 48 orë. Megjithatë sipas policisë për rastin e vrasjes është identifikuar edhe një i dyshum i dytë. Aktualisht në koordinim me prokurorin e shtetit, policia po i ndërmerr krejt zbardhjen e rastit në fakt, krejt veprimet e nevojshme për me pasë si ka ndodhur dhe çka ka ndodhur. Në fakt ky edhe ishte dikush viktima, po më vonë do ta sjellim edhe informacionin. Viktima ishte vëllau i gruas këngëtarit Albatrit Muçiqi, me sa e pash edhe në informacione.
1: Po, pash edhe diçka që ky fundit këngëtari në fakt edhe ka postuar, por sigurisht që është një ngjarje e tmerrshme, duke ditë që kaq në mënyrë të lehtë mirë të jeta dikoj edhe sigurisht është policia, prokuroria dhe të cilët do të i zbardhin gjitha detajet e këti lajmi të tmerrshëm e që na vjen nga komuna e Gjakovës. E thërrje me thik ndodhi mbrëmë edhe në komunën e Lipjanit, ku dy persona kanë përfunduar me lëndime të lehta trupore. Sipas policisë, dy viktimat kanë kërkuar tretman mjekësor, ndërsa kryerësit e veprës janë ende në arrati. Autoritetet kanë bërë të ditur se i dyshuari ndodhet në arrati dhe është pallur në kërkim.
0: Ndërsa në Klin, një mësimdhënës në vend që ta mësonte, madje edhe ta mbronte, ai e terrorizoi një nxënëse të klasës së 7. Ajo në vazhdimsi u ngacmua seksualisht nga kujdestari i saj në Zllakoçan. 42 vjeçari sipas nxënësve të tjerë ka pas sjellje të ngjashme edhe me minorene të tjera. E kemi një kronik gati që kanë përgatitur kolegët tan nga Desku Informativ, sigurisht do të marrim më shumë detaje nga kjo kronikë se çka ka ndodhur me këtë mësimdhënës që pra ka terrorizuar nxënësen e klasës 7.
2: Ankthi që e përjetoi si e mitur brenda mureve të kësaj shkolle nuk përfundoi me kaq. Ai vijoi edhe përmes komunikimeve elektronike nga një person i moshës së rritur. 13 vjeçaria nxënëse e klasës së 7 në shkollën fillore të mesme të Olët At Shtjefen Gjeqovi në Zllakoçan të Klinës pranoi disa mesazhe nga kujdestari i saj me përmbajtje të papërshtatshme të ajtën e 30 prillit. Sipas burimeve të Klanit, 42 vjeçari në pik N i kishte thënë vajzës se të martën do ta dërgonte në kabinetin e biologjisë dhe se do të kryente veprime të natyrës seksuale. Madje nxënësit në këtë institucion i than televizionit prapa kamerës se ai është njohur me nufka si pedofil, pasi pretendohet se ka pasur sjellje të ngjashme edhe ndaj vajzave të tjera. Për shkak se mësimi zhvillohet vetëm paradite, të hënën ku ekipi vizitoi këtë objekt, si shte kushe as drejtoresha Loreta Tanushi, e cila su bë e gjallë. Klan Kosova ka provuar të marrë një qëndrim edhe nga drejtoresha e shkollës, po e njëjta nuk ka qenë e qasshme. Familjarët e vajzës shkaku i ndjeshmërisë nuk pranuan të flasin para kamerës, por shtuan se gjendja emocionale të bijës është rënduar dhe se ngjarja i tmerroi. Rasti vuri në lëvizje drejtorinë e arsimit, e cila përhapat në vijim është në pritje të vendimeve nga organet kompetente.
3: Si pas informatave të drejtoreshës së shkollës, si mësimdhënësi nuk ka marrë pjesë sot në procesin mësimor, jemi takuar me drejtoreshën e shkollës, po presim raporte zyrtare prej policisë edhe prokurist, momentin që i pranojmë këto të dhona në mënyrë zyrtare, atëra drejtoria do të marrë mosha.
2: Ndaj mësuesit i cili u arrestua të dielën kur u lajmërua rasti, ka nisur edhe procedura hetimore.
4: Me ndryshimin se ka kryer veprë penale sulmi seksual. Brenda afatit ligjor, prokurori i shtetit do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së parabërgimit.
2: Mesimdhënësi paraprakisht u ndalua për 48 orë nga policia.
0: 42 vjeqar këmë si më dhënësi, 13 vjeqare në zënsja, faktikisht ka që duesht të taket ose në mos edhe matë madhe vajzën e vetë këj personi që po bërë në ngacmim seksual në një vend ku pretendohet me i eduku edhe me i mësu fmit. Mos shkaj me atë gjuën që s'po kam qef me përdo shajtë mërshë.
1: Veç po du me paramendu edhe gjendjen e prendereve të vajzës, por edhe se cili prend me menu që po e qënë fmin në fakt në dur të sigurta, ku në fakt daf në nështë është pa lidhje dhe më shprej, po kure kemi po arsimtare nësë mësusin, në ka artë pak edhe marë, kështu prej turpit, që në kuptim kure kemi po jashtë procesit mësimor, në më thonë, qaqë shumë ka qenë respekti, edhe indërsjall ka qenë, po tashtë me u këthyn që të loj, të them, traume që shdush quje, pak e vështira.
0: Por që ato duhet me u shiku mirë, kur t'hin, jo, që shka nejt, që shkan qenë të nejt të shpia, dhe mi u dhanë pozita në mësim dhanje, sepse jo gjithkush e meriton me qinë që ato e para fëmive, jo gjithkush, definitivisht. Këta njerës ka nevoj, mas pari me shku edhe, adin, kjo ka nevoj për psikolog kjo personi, sepse kjo vërtet është pedofili, për mendimin tem kjo është emitur, aq ma shumë edhe hiq, do më thonë, as pak e konsiderushme kjo që ka bo, urojmë që drejtësia me bo punën e vetë që është duhet në rastin e këti edhe të tjerve.
1: Sigurisht, mirë me që jeni me Ditan Klan, këto ishin disa nga informacionet e para që i servum këto në emision, edhe pse jo fort të mira, por detyrimisht duhemi edhe me i dhanë edhe me njoftu opinionin publik për çka po ndodh në vendin tonë. Po dëgjojmë pak muzikë për mu rikthy edhe me zhvillimet e tjera këto bashkë me Dafinën dhe Rilindin.

0: Kshoja zonin. Është koha për Dita në Klan.
1: Po bravet se jeni me Dita në Klan, ju urojmë sigurisht një ditë të mirë. E dim që informacione jo fort të mira, po për do të me nda dhe bashkë me juve. Ju që keni ndonjë fest, ditë lindje për vjetor, që ka do qoftë urime e gëzuar për hajër 5 maje. A supozohet këta që lindin maj mi lidhë dhe me emra përshëm maj linda?
2: Paj dikush kështë dasht mi lidhë, po ose maj, ose majta.
1: Majta ka, e? Mjalta e di e
2: Mjalta, majta.
1: Ajka e, po. Krejt produktet e mund.
2: Atëherë mu kish dasht pra nëse me mua i ish dasht gushta me malonëm, rina.
1: Gushta.
2: Palidhje.
1: Po, në mu shtator.
2: Po, shtator,
1: shtator
2: van. Se emra nëntor ka.
1: Po, nëntor ka. Nëntor,
2: se është mu i nëntorit i flamurit.
1: Po, i flamurit.
2: I festës pavarësisë shqiptarve. Po, mirë, më varë atash për kreativitetit të prenderve. Veç aman, do e emra që si kuptoj hec kësha pas qef, do më thonë që s'ka nas një kuptim.
1: Veç kombinimet nuk më belqen, kështu dy shkronjat
2: e babës dhe dy shkronjat e nanës që nuk qesin, do më thonë me pas fmit një emën që je bazun diçka e ka një kuptim, është shumë okej, edhe shkurt.
1: Ma mirë se emra që shqip, për shumë Dafin, Rilend, ma shqip,
2: ma zdi. Ma shqip se te s'ka, prap. Po edhe une është Lule Dafina, po është edhe emën pak kështu që ka edhe internacional kështu. Mirë, po kalojmë të lajmet, po shkojmë pak të kryetari Prishtinës i cili ka njoftu për një koalicion të ri politik në krye qytet. Përparim Rama thot se u bë bashk me Partinë Demokratike të Kosovës me qëllim zhvillimin e Prishtinës për të mirën e qytetarëve të saj dhe të Kosovës. Sipas tij nga sot Besian Musmurati emërohet në pozitën e nën kryetares krye qytetit. E para këtij zhvillimi ishte lidhja demokratike e Kosovës me të cilën ngaroi Rama në zgjedhjet e tetorit, ajo e cila tha se asnjë marrëveshje nuk ka me Partinë Demokratike të Kosovës në Prishtinë për bashkëqeverisje. LDK-ja thot se nuk ka marrë pjesë në asnjë proces ndërpartijak për ndonjë marrëveshje, ndërsa për veprimet e tjera në Prishtinë tha se do të merret pas zgjedhjeve të 7 qershorit.
1: Mirë shumë, e është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ka njoftuar se sot ka filluar periudha aplikimit për akreditimin e vëzhguesve dhe mediave për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen me 7 qershor 2026. Sipas njoftimit, periudha aplikimit për akreditim ka nisur me 5 maj dhe do të zgjasë deri me 30 maj. Gjatë kësaj periudhe, subjektet politike të certifikuara, organizatat jo qeveritare, institucione qeveritare dhe ndërqeveritare, organizatat ndërkombëtare të specializuara në fushën e zgjedhjeve dhe të drejtave të njeriut, mediat, si dhe përfaqësuesit e vendeve të huaja, mund të dorëzojnë online kërkesat për akreditimin e vëzhguesve. KQZ ka për të ditur gjithashtu se vetëm vëzhguesit e akredituar do të kenë të drejtë të vëzhgojnë procesin zgjedhor.
2: E juristja e medias Flutura Kusari ka bërë të ditur se bordi RTK-s ka me mbajt sot mbledhjen e parë. Ajo tha që në këtë takim ka me uzjet kryetari bordit edhe ka me emru ushtruesit e tyres drejtorit përgjithshëm edhe si pas Kusarit, pavarësia e bordit transmetuesit publik ka me u testu qysh prej sodit. Për mbledhjen e orës 17:30, Kusari tha që bordi RTK-s ka njoftu vëq një dit më herët, jo tri si përsaktohet. Ajo ka thonë që ka me monitoru këtë takim, teksa kërkoj mos me u paragjiku këj bërt deri sa të shihen vendimet e para.
1: Mirë shumë, një informacion tjetër na vjen nga Partia Socialdemokrate, me qenë se i përmendëm 7 qershor janë zgjedhje, tashmë dikush ka filluar edhe me herët paka shumë fushatën, dikush po bën fushatën ndryshme, tash kemi me pa dhe kreativitetin e gjithë se cilit, është Partia Socialdemokrate që ka nisur një iniciativë për të mbledhur në shkrimet nga qytetarët, përfaqësuesit e PSD-s kanë ngritur një stend në sheshen e Prishtinës për të kërkuar edhe pjesëmarrjen e këtij subjekti në zgjedhjet e parakoshme. Tashmë në shkrimet e para vetëse janë hedhur.
2: Mirë, po vazhdojmë edhe me të tjera natyrisht informacione, ka të bëj me zyrën e regulatorit energjisë, i cili ka miratu pjesërisht kërkesat për të hyrat e operatorve të kësaj fushë, duke shmang shtrenjtimin energjisë elektrike, pra, të hyrat e lejume maksimale të operatorit sistemit transmetimit, pra nga sot kanë me qenë 76 milion euro, të operatorit sistemit shpërndarjes 185 milion euro, edhe për furnizuesin me shërbim universal 442 milion euro. Këto ndryshime të tyrave maksimale janë marrë në mbledhjen e ZRE-s me arsyetimin që mos mu rreziku siguria e furnizimit apo mos prodhimit nga gjeneratorët vendor. Pra, shmanget shtrëngtimi i rrymës.
1: E ku është rryma, është edhe uji, është kompania rajonale ujësiellësit Prishtina që ka njoftuar se ka nisur aksion intenziv ndaj konsumatorëve me borxhe. Përmes një njoftimi në Facebook, ujësiellësi i kryeqytetit thotë se për konsumatorët që nuk i kryejnë obligimet financiare, do të ketë edhe masa ndëshkuese. Shkysja mund të aplikohet me ata që kanë dy ose më shumë fatura të papaguara, thot kompania rajonale ujësiellësit Prishtina. Po, një farforme, ujësiellësi Prishtina ka fillu aksionin ndaj borxhlenjve duke i shkyçur të gjithë ata që kanë më shumë se dy fatura të papaguara.
2: Mirë nga përshëndet, bashkimi thot mu është dasht me malon bashkim prilli. Ju përshëndes, thot kaleni një super dit e mos lodhje, po sepse bashkimi dhe më thonë që ka i lindur në prill.
1: Po, në fillim të prillet edhe ja kemi uru, më doko dit lindjen po.
2: Do më thonë bashkimit prill e mërin me jalon. Interesant, jo, sështë edhe bashkim është tipik shqiptar, kështë të mamë.
1: Bashkim po, bashkim.
2: Përshëndesim bashkim ty, përshëndesim gjithë të gjuhësit tonë, ku do që i kemi në frekuenca tona, vazhdoni me qëndru 95.2, 90.8, në kanalin një në Art Motion, po ashtu në dëgjone dhe për mes aplikacioneve.
1: Hajde, po dëgjone pak muzike, këthejemi shumë shpejtë.

0: Reklamo edhe ti 045 500 575. Klan Kosova FM.
1: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.

0: Vetëm thuaj juhu për podrav ka sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Apo don me ronë sy? Atër hajde në Minimax. Adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshon stilin, ndjehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Nga tituj kryesor, tek detajet që bëjnë dallimin. Ditën klan, ditën klan.

0: Gjarje që po flitën, faktet që duhet i dini. Qëndro me Dita në Klan.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion.
2: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
3: Baumarket me lokacion të ri në Fush Kosovë, një hapësirë moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, Bau Shembull.
4: A ke vendosur ku do të udhëtosh? Të duhet interneti shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsim ke qasjen e internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon më një herë. Pa kartela fizike, pa radh, pa stres. Nuk e ndërron në numrin, nuk varësh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Gjithë njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy Sim, fast and easy.
5: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashkë.

0: Mirëmëngjes edhe me Ditan Klan, dëgjuam këtu edhe Dafina Zeqirin me këngën Gjane Gjane. E pash një video Dafina Zdafe kish marrë fëmin koncert.
1: Po.
0: Ja kishim vënë ato dëgjuset për mos me një shumë zhurm, edhe ish bën një video saj virale kështu, kinse që ka këndu edhe kur ka qenë shtatë zonë me të. Po. E mandej e kishin bë bashkë videon kur edhe kjo i fundit po shkon edhe mesin e krejt shikav për një nanën e
1: vetë. Po ta shin stikti për me njofë nanën. Interesant kështu edhe Dafina o bonon. Mirë shumë, kjo ndjesi e mirë. Ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi e ka dhon një intervist prej Burgut Hagës për emisionin Opinion të Blendi Fevziut. Aty në përgjigje që i ka dhon me shkrim, a i ka thonë që procesi gjykimit ka deviju dhe se i njëti duhet me ofru drejtësi jo hakmarje. Thaçi ka thonë se po ashtu gjatë këti izolimi gati 6-vjeçar, i është mbyll goja me fol edhe janë lidh durt për me shkru ato që ja dënë zemra, ja thot plëtsisht mendja. Në këtë intervist ish presidenti Hashim Thaçi ka rëfy shumë qka, dërisa ka foli edhe për përjetimit e ti për humbjen e babaj gjatë kosa po vazhdan me umbajt në Hag. A i ka thonë që po për cilëte në televizion varimin e babajt, me ndjenjen e vërtet njerëzore ka përjetu thot dhimbjen, lotët edhe ofshamat. A i ka tregu se për cilë edhe zhvillime politike si pas cilit tashti Kosova nuk ka vëmendje të lartë ndërkomtare, kurse presidenti Donald Trump është i vetmi që mundet me detyru Rusin me njotë Kosovën.
0: E një lajm ekskluziv cilin mund ta gjeni edhe në portalin klankosova.tv, daf ka të bëj me lidhjen demokratike të Kosovës, që sot e shqyrton edhe bashkëpunimin me listën e Vjosa Osmanit për zgjedhjet e 7 qershorit. Pra është kryesia lidhjes demokratike të Kosovës, si dhe kryetarët e degës së këtij subjekti politik do të mblidhen në një takim pasdites sotme. Siç merr pra vesh ekskluzivisht Klan Kosova, në takim do të shqyrtohet bashkëpunimi me listën e Vjosa Osmanit lidhur me zgjedhjet e 7 qershorit. Takimi mbahet me fillim nga ora 16:00. Qytetarët e Kosovës pra me 7 qershor do t'i drejtohen edhe kujtive të votimit. Pra është një takim që pritet të mbahet në ora 16:00 për me shqyrtu

0: Geci komentoi: "Mirë që ko ke përgatit se tashmë 19 maj lidhesh për krejt jetën." Për këtë qëndrim Klani e pyeti kryetaren e Guxos Donika Gërvalla, po çka tha ajo? Hajde ta ndjekim bashkë, ta dëgjojmë.
1: Klarimet të bashkëpartiakut ju, zotri Geci, në lidhje me
2: a e dini që kemi ardhur me inauguru gjykatën administrative, të tjerat
1: e deklarimet e tij që ai ka dhënë për
2: të tjerat e keni mundësinë të na dërgoni pyetje, a ka mundësi të më a ka mundësi që pyetjet të tjera të shkruajmë në vendin ku duhet?
1: A mendoni njësoj edhe ju si bashkëpartiakut që ai duhet të dënohet me burgim të përjashtëshëm?
2: O zonj, kote ke sepse kemi ardhur për gjykatën administrative sot edhe nuk e kemi në plan me hap tema të reja.
3: Ja, pra.
0: Ministri e Drejtësisë Donika Gërvalla Shfarc refuzon me komentu lidhur me deklaratat e ish-deputetit Guxos Fatos Geci. Pra, qendres Tërshani ishte gazetaria Klan Kosovës që e pyet nëse ndante të njëjtin qendrim me ish-deputetin, po e njëjta nuk jep përgjigje për këtë çështje, edhe tregon që kanë ardhur këtu për gjykatën administrative. Pra, edhe një herë në mbrëmjen e Hanës Fatos Geci komentoi një prej lajmeve të ish presidentit Kosovës Hashim Thaçit në postimin ku citoi pra deklarata e Thaçit se e thash më herët më është mbyll goja për të folur më janë lidh duart për të shkruar. Geci komentoi: "Mirë që ke përgatit se tashmë 19 maj lidhesh për krejt jetën."
3: Drejt Hagës është nisur edhe kryetari i OVLOÇK-s Hysni Gucati përmes një postimi në Facebook. Gucati tha se bashkë me të është edhe bashkëluftari Ali Mejzinolli, në duart e të cilëve qëndron peticioni me 200.000 nënshkrime, 200.000 dëshmi të gjalla, 200.000 thirrje për të drejtësi që do të dorëzohet në gjykatën speciale. Ato do të dorëzohen aty, siç thot Gucati, ku sot po mbahet padrejtësisht ata që nuk u thyen kurrë. Kreret UÇK-s dhe themeluesit e shtetit të Kosovës. Sipas tij, ky udhëtim nuk është vetëm për individet, po për mbrojtjen e pastërtisë së luftës sonë çlirimtare. Ai tha se nuk mund të gjykohet liria dhe nuk mund të pritet në pranga e vërteta e një kombi që ngrit nga hiri për të dalë zot vatanit.
0: Sot pra është hap gjykata administrative e Kosovës. Në ceremoni ka marrë pjesë edhe ushtruesja e detyrës presidentes Albulena Haxhiu, e cilësoi fillimin e funksionimit saj si një moment shumë transition për sistemin e drejtësisë në vend. Ajo tha që rëndësia e kësaj gjykate nuk qëndron veç në themelimin formal, por në ndikim që do të ketë në jetën e përditshme të qytetarëve.
3: Për ndryshe, një informacion që lidhet me rastin e vrasjes në Gjakov, pra spitali i përgjithshëm Isa Gresda në Gjakov ka dalë me njoftim rreth vrasjes të riut Rex Brahimaj. Përmes një njoftimi zyrtar, thuhet se viktima kishte mbërritur në spital rreth orës 2:35, por pa shenja jete. Menjëherë janë ndërmarrë masat nga ekipi mjekësor në emergjencë, por pa rezultat. Vdekja është konstatuar nga mjeku kujdestar në orën 3:10. Rasti është duke u trajtuar nga policia e Kosovës dhe prokuroria e shtetit. Sigurisht këta të fundit kanë shprehur edhe ngushëllimet më të sinqerta familjes të ndjerit. Kujtojmë se dyshuari është vendosur në polici mëngjesin e kësaj të martë, ndërsa është ndaluar për 48 orë.
0: E kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe kryetarët e degës këtij subjekti politik kanë më mbledh në një takim sot pasdite, edhe qysh merr vesh Klani në takim ka më ushqyrtu bashkëpunimin që tregoi edhe Rilindi me listën e Vjosa Osmanit, pra për zgjedhjet e 7 qershorit. Prej orës 16 Rilindi ishte takimi.
3: Nga ora 16, po, tash po presim çfarë liste ka më bë dhe cilët ndoshta do të jenë edhe kandidatët edhe nga lista e Zonjës Osmani, por edhe nga lista e kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdiçikon.
0: Ora po shënon 12:52 minuta, do të shkojmë në një pushim të shkurtër për me i prit lajmet e orës 13, mandej pas lajmeve do të rikthehemi këtu në ditën Klan.

0: Sova FM, created with love.
1: Flash na pljanko Sova FM.
2: Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës si dhe kryetarët e degës së këtij subjekti politik do të mblidhen në një takim pas ditën e sotme, siç merr vesh ekskluzivisht Klan Kosova. Në takimin që mbahet nga ora 16 do të shqyrtohet bashkëpunimi me listën e Vjosa Osmanit lidhur me zgjedhjet e 7 qershorit. Partia Socialdemokrate ka nisur një iniciativë për të mbledhur nënshkrimet nga qytetarët. Përfaqësuesit e PSD-s kanë ngritur një stend në sheshin e Prishtinës për të kërkuar pjesëmarrjen e këtij subjekti në zgjedhjet e parakoshme. Zyra e Regulatorit të Energjisë i ka miratuar pjesërisht kërkesat për të hyrat e operatorëve të kësaj fushe, duke shmangur shtrëngtimin e energjisë elektrike. Të hyrat e lejuara maksimale të operatorit të sistemit të transmetimit nga sot do të jenë 76 milion euro, të operatorit të sistemit të shpërndarjes 185 milion euro dhe për furnizuesin me shërbim universal 442 milion euro. Në ditën e dëshmorëve, Daud Haradinaj ka bërë homazhe në nderim të të rënëve për liri. Ai gjithashtu ka veçuar rolin dhe sakrificën e komunës së Deçanit gjatë luftës së viteve 1998-1999. Në shtime është mbajtur akademi përkujtimore, kushtuar grave heroina dhe bashkëshortëve të tyre që ranë heroikisht gjatë luftës. Ky aktivitet u organizua për herë të parë në këtë komunë dhe vlerësohet si një moment i veçantë për nderimin dhe kontributin e grave në luftën për liri. Kompania rajonale Ujësillësit Prishtina ka nisur aksione intenzive ndaj konsumatorëve me borxhe. Përmes një njoftimi, Ujësillësi i Kryeqytetit thotë se për konsumatorët që nuk i kryejnë obligimet financiare, do të ketë masa ndëshkuese. Prokuroria themelore në Gjakov ka njoftuar se i dyshuari për vrasjen e Rex Brahimaj është ndaluar për 48 orë dhe prokuroria do të kërkojë masën e paraburgimit për dorasin. Gjykata e Durrësit ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për Nikol Radaçin, autori i aksidentit fatal me pasojë vdekjen e dy fëmijëve dhe plagosjen e një tjetri dy ditë më parë në Durrës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka deklaruar se konflikti me Iranin mund të zgjasë 2 deri në 3 javë të tjera dhe vlerësoi se SBA tashmë kanë fituar. Në galerinë e Fakultetit të Arteve në Prishtinë, sonte nga ora 19:00 hapet ekspozita midis hapësirës dhe imazhit që vjen si bashkëpunim mes Kosovës dhe Polonisë. Klubi spanjoll Athletic Bilbao ka zyrtarizuar emrimin e trajnerit gjerman Edin Terzic si drejtuesin e ri të skuadrës. Ai ka firmosur kontratë të vlefshme deri në qershor të vitit 2028.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, jo ajmin e fundit.

na máquina. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

0: Ku jeni brem?
1: Ja ku jemi, ti ku jeri lind?
0: Që qëtu me Dafina je geni krasnishin.
1: Okej, okay, Dafina emnin po, po me knu kongs po knan.
0: Se as po knan, as po valzën. Hej, qa du të me bo për Dafina që me disponu?
1: Emrin, jo, jo, veç thash emrin e këngëtarës, po që e përmene ma heret.
0: E, kur ke këndu ti Dafina...
1: Dafina o kon e vogël.
0: E vogël.
1: Dafina o kon e vogël, po që se kon vazhdu në karirën në muzikës.
0: Nuk është dvon kur?
1: Jo, nuk është, nuk është, nuk është. E kom lënë në përpenzionim me knu.
0: Ane, që tërë nështë amaturat ndryshojnë pak edhe...
1: Po dhe nështë ta fillojnë, po, sigurisht, na i muzikë të letë kështu diqka.
0: Nime, po, me qënëse jemi të maturat, që të pak e tërë në bramjën, a?
1: Po, përbes të ashtë veç kanë fillu, pisho ofertat për grime, për roba, për stilime, sene. E den që amena ju në për maturën, dhe më thonë, shkujnë e fikin familjen, me ato shpenzime marra menëse, shkujnë bëjnë kreacion të modës atje, vajza maturante, ta mërmenja, ani mira, matura është përvojnë veti, po, diqysh aden, nuk i ke marrë një krat diploma, ta është për medalja, ty mi e shpenzu familjes 5-6 mija euro.
0: Po, dhe që ta është na pomenojnë asë i prend, me konë mu brengosë që shto për ku keni mu registru, ose që shkeni me kalu testin e maturës.
1: Po, a nëse është unë atë gjuna i maturante, vërtet është që krejt qatë natë kemi menu që ma namin e banëm, po thjesht na atërë nuk i kena pas sto apetitet me blje qantë 3-4 mija euro, 2 mija euro, një qantë.
0: Ose me bo konkurent me njën i tjetërin.
1: Ose po, me njën i tjetërin është adhe kanë qenë konkurent, zda erë është ajo e moshës, po jo kështo me qmime...
0: Maramense me shku 3-4 mija euro për një natë, dyqysh për mu është
1: përbes,
0: pak
1: se di, unë edhe fustanin e martesës nuk e, do me thonë kur japin shumë të hola në velo e në kësisten e lje më matur s'ki me vesh më që ato nështë
0: nështë adhe mu shprej, po me që të menon nuk isha shku
1: po nështë a isha shku po në edhe për veti të thonë, po na jena generata tjera kur kemi shku, kemi shku pak ma thjesht vet më shta dyqysh adhen, veç thjeshtësia po veç me qenë aty me shoqërin, me shiu qatë natë aty kanë, kemi pas edhe
0: misin edhe
1: misin. Jo. Na, atje kemi qenë modest, rilend.
0: Qysh, për një me ajo,
1: për një me që jo,
0: sa lufto pa të bo për mes.
1: Ju në Macedoni, na në Macedoni, ju në Kosovë, do më thonë atje tjetër stilë, veç që ka së më ka pëlqy, që do më thonë, po s'ko mujtë me bo se është tradite qytetit për nga vione, natën e maturës që ai para kalimi në për qytet, për ves hangë the kompas edhe nuk më pëlqen ashtu medal, del krit qytet ti edhe të shohin qka ke boti, qka e ke vesh një veshje tonën që t'ka pëlqy, qka dun me pate ti.
0: Ta është, se di, është interesant, të kanë, ta është për një me ka ndryshu shumë edhe s'pëdi, unë menaj që nuk do të personalisht mendimi jam me investu kaq shumë, sidomos një maturant, e rëndësishme është mu dok, maturant atë këtë janë bukur, nuk ka nevoj për kur gjatë tjetër.
1: Por rinia vete ka bukurin
0: e
1: vetë.
0: Po qka, nuk... mi afton robat pasrat bukra në kuptimin estetik paka shumë, kur gjatë tjetër.
1: Një steli mirë që së cilin e karakterizan edhe s'ki nevoj aty medal për te i
0: edhe
1: krejt, normalis.
0: Qa më imi u thonë, jenë në vitet matë lumë të ratë juvet, sepse tani fillon për një me, keni me fillu për një me jetu.
1: Thuj tani fillojnë gajlet.
0: Fillojnë gajlet, inshallah sa ma vonë ju fillojnë, për si do që të jeti përshëndesim krejt maturantat edhe ju urojmë sigurisht suksese, mu regjistru ku të dëshirojnë ata vetë, edhe nashta Dafina kur vjen si ministre e arsimit ka me hek edhe qytetin e maturës.
1: Ma ka njëllë që kërë lindi, po në kur që shtu me hek politik.
0: Ka me hek qytetin e maturës se për një me përmenimin tem nuk qëndran edhe nuk ish dasht me egzistu si test.
1: Nuk ish dasht, valla.
0: Se nuk është një simace, apo?
1: Jo, heq nuk është, bile është njësi katastrofale, se i dëshpran ata që kanë mësu edhe i qënë një piedestal tjetër që ata që s'kanë mësu gjithë kohën, gjithë viteve, po kanë kopju sukseshëm edhe i marin pikë të këtyn e tjerve. Kjo është e të mërshme. Nga ka përshëndet nga Solloturni, Naimi.
0: Hajde, të përshëndesim na.
1: Kë bustani është mamati, shtu shalqiri, si i thoni ju këtu në Kosovë.
0: Na lule shtrydhe, i thoni.
1: Po mirë, po në gjyrën e lule shtrydhe. Faleminderit, na im të përshëndesim shumë, i përshëndesim gjithë miqt, një lajm, një incident i rrezikshëm pas ka ndodhur sot në lagjën e Muaxherëve në rrugën Rustem Statovci në Prishtinë. Një taksist ju pas ka bloku timoni edhe ka dal jashtë kontrollit, ka përfundu në trotuar. Si pas ledzuzve, natyresht të klanit, janë reziku qytetarët edhe shtëpit e rrugës. Mirë po, pengesat që janë vendos, pra pas kanë bo që automjeti mos me depërtu në borin e një shpis, edhe janë shmangë kështu edhe pasoja ma të mdhaja. Presim, klani ka dërgu pytje në polici për me pa me marrë vesh se që ka ndodhë në këtë rast, po e shojmë edhe fotografit që shu ka bloku timoni. Po pretendohen qëto fetura me rryme, me sene, ma të reja me vite, krejt, sofistikume, po që definitivisht kjo e rrezikshme, kjo që ka aksidentu, do me thonë kështu,
0: po, e vërtet,
1: blokim timoni,
0: imagina.
1: Fatmirësisht, urojmë që s'ka pas as një këmsur aty afër me e pësu.
0: Një lajm tjetër na vjen nga drejtësia me kërkesë të ministrit në detyrë të punëve të brendshme Gjelal Sveçla, është hyrë seanca e së martës në gjykatën themelore në Prishtinë, në rastin ku Sveçla ngarkohet për hedhjen e gazit Lotsjells në kuvendin e Kosovës pra në mars të 2018-s. Një gjë e tillë u bë ditur nga zyra e gjykatësit të rastit Sabit Sadikaj, ku tha se Sveçla kërkoi shtyrjen e seancës për shkak të gjendjes, sepse gjendet edhe në udhëtim edhe është jashtë vendit. Ky është një informacion që na vjen edhe nga Betimi për Drejtësinë. Këto rrethana seanca pra është shty, Sveçla dhe të tjerët sigurisht që akuzohen për hedhjen e gazit Lotsjells në vitin 2018 në kuvendin e Republikës Kosovës.
1: E bordi i Këshillit për akreditimin e arsimit të lartë në SBA e ka pranu për 7 vjet deri në 2033-ën Agjencinë e Kosovës për akreditim me statusin e autoritetit akreditues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra qysh edhe njofton agjencia në njoftimin zyrtar që ju ka dërguar drejtorit të përgjithshëm të AKA-s Naim Gashit, Loreta Waldron, zëvendës presidente për shërbimet të njohjes në Këshillin për akreditim të arsimit të lartë në SBA, thotë që bordi i drejtorëve e ka miratuar rekomandimin e komitetit e një agjencinë e Kosovës si autoritet akreditus. Pra, Kosova është shteti i parë edhe i vetëm aktualisht në Evropë me këtë status të rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është për me Duart Rokit, edhe e di që Agjencia për Akreditim e Kosovës, cilën në kom monitoru për një kohë shumë të gjatë, më thonë, ka një punë kogja shumë serioze edhe kogja të rëndësishme në akreditimin e institucioneve të nalta të arsimit në vend, jo ndo kriterë që nëse përni me punohet seriosisht edhe akreditohen si pas krit aty në uzimeve administrative, atëherë muj me thonë që bëhet punë mirë në arsimin e naltëna.
0: Mirë meq, kështë edhe një informacion tjetër që u servun ditë anklan, hajde për të gjojmë pak muzike, këthejmë edhe me një zhvillimet të tjera.

0: Shoja zonin. Është koha për Dita në Klan.
1: Po pra, jeni me Dita në Klan. Hajde da finë që kemi
2: Rilinda,
1: të reja.
2: Po shkojmë pak në Shqipëri, dje një ngjarje tragjike ndodhi atje, ku në fakt të dilën ndodhi po, pas dite, tjede. Ku fëmijë, tre fëmijë ishin duke luajtur në trotuar, dy prej tyre tashmë veç janë voros, tje dhe njëni është në spital, njëni prej fëmijëve, do më thonë sepse ata u shtypën me vetur nga personi i quajtur Nikol Radaci, i cili pra sot kemi të reja nga ai. Avokatja që është caktu prej shtetit të Arta Geca i me mbrojt Nikol Radacin, që i përplasi për vdekje dy fëmijë në zonën e Ishkënetës në Durrës, ka deklaru që 57 vjeçari ka qenë në gjendje të rëndume psikologjike në salon e gjyqit. Edhe ajo tha se ndaj tij rëndojnë tri akuza. Aksidenti me pasoj vdekje ose plagosje të rënd, largim nga vendi i ngjarjes, edhe që ka larguar rinin nga vendi i ngjarjes.
1: E të mërshme kjo dhe më shumë e bënd të rëndume situatën.
2: Situatën edhe ka përdur alkohol në kohën që ka drejtu mjetin pra, do më thonë ka pru për pasoj vdekje, plagosje të rënd, parashiet burgimi për to, pas ka mundësime u burgos prej 5 deri në 20 vite, do më thonë. Drejtësia ta shohim se çka ka me bo, po deri në 20 vite ka mundësi me u dënu.
1: Të mërshme da aftashme, veç se janë publiku edhe fotot e këti të fundit në gjukat, ku e përmendi dhe dafi në gjendje të rënduar emocionale, janë fotot që tashme qarkullojnë edhe në media që na vinë nga Shqipëria. Flasim tashme për një rast tjetër që na vjen nga Elbasani, pra një ngjarje e rënd është regjistruar atje, ku një 56 vjeçar ka humbur jetën në rrethana që para prakisht dyshohet të jetë vetvrasje me armë zjarre, dhe sigurisht policia është duke hetu këtë rast. Janë autoritetet policore, të prokuroris, mjekësia ligjore që kanë zbarkuar në shtëpia e tashmë 56 vjeçarit të ndjerit dhe janë duke i zhvilluar gjitha hetimet për këtë lajm.
2: Mirë, kemi edhe një lajm të mirë sa i përket Shqipërisë. Parlamenti Evropian e ka miratuar raportin për Shqipërinë. Në fakt është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla që e përshëndeti miratimin e rezolutës për Shqipërinë nga Komisioni për punë jashtme të Parlamentit Evropian që u votu me 58 vota pro dhe 7 kanë qenë kundër. Ky zhvillim u cilësua si vlerësim i rëndësishëm për progresin e Shqipërisë në rrugën drejt ndërsimit Bashkimit Evropian. Balla ka thënë që mbështetja e eurodeputetëve ka konfirmuar për kushtimin e vendit për me çu përpara reforma dhe me përmbush detyrimet e procesit të integrimit.
1: E 5 maji në Shqipërinë jetë si dita e dëshmorve është përkujtuar edhe në Vlorë me omazhe në varrezat e dëshmorve të qytetit, përfaqësues të pushtetit lokal dhe qendror, qytetarë si dhe familjarë të dëshmorve kanë nderuar ata që i dhanë jetën për liri duke vendosur kurora me lule në një ceremoni që përsëritet çdo vit tashmë veç se është bërë tradicionale. Kjo ditë përveç një moment nderimi për sakrificën e dëshmorve të atdheut u shoqëruar me thirrje për shumë reflektim nga politika e për dëshmorët, sigurisht ka pasur kujtime edhe në Gjirokastër, janë zhvilluar aktivitetet e 5 majit, pra ditës së dëshmorëve të atdheut, në ndërim të bijve dhe bijave të qytetit të Gurit dhe të gjithë Shqipërisë që dhanë jetën për liri dhe prosperitet. Ndërimet të tila ka pasur edhe në Elbasan, ku janë mbledhur edhe në niveli lokal atje, ka përkujtuar të gjithë dëshmorët me një ceremoni të shoqëruar me një moment heshtje në kujtim të atyre që a dha një jetën për vendin.
2: Ndërko, Rilin Tash edhe pak kanë me fillu me na shqetsu Mickojat, ndërko qyteti i Shkupit veç pas ka njoftim për shqetarët në këtë drejtim që të ejten, herët në mëngjes pas ka më kry dezinsektimi ajror kundër shtyne Mickojave dhe larvave, pra nëse kushtet natyrisht atmosferike e lejojnë dezinfektimin, po nëse jo, pas ka më uspërkat të nesërmen. Do me thonë, bletarët po informohen që duen me i marë masat e nevojshme para prake, me i mbrojt bletët në kohën e duhur. Urojmë që edhe na të naktu me u bo me kohë, sepse vërtet, qëtu Mickojat po bon të padurumshme në momentin kur po fillojnë me urit temperaturat dhe këto mo pëmarin dhenë.
1: E vërtet. Aq më tepër kur dikush dafë dhe është një farë mënyrë alergji nga pickimi mushkonjave, sepse I krijohet kjo alergjia dhe gjithçysh duhet me marrë edhe trajtman mjekësor. Kështu që urojmë që ky fat mos më na përcjell edhe pse në zakonisht në Shqipëri më duket aftë që ka shumë sidomos në periudhën e verës në mramje. Do të mos përkat me ato preparatet para
2: sa. Shtash kanë përparu pa akrilin, sepse kur shkojshim para shumë vitesh në Shqipëri u ktheshe këtu, do me thonë, i e intër pula pula, edhe nuk është që kanë ditë shumë edhe ujë, shpesher ka pas edhe në ujë, edhe kështu, tash po I vnojnë që ato rjetat po stërpikin, po dezinsektojnë e krejt, jon vetë disu mirë, po akoma ka punë për më bo në këtë drejtim.
1: E vërtet, për ndryshe një loj, ta themi kështu si diçka e rëndësishme është se kafshojnë vetëm mushkonjat femra, daf.
2: E ke thonë,
1: do
2: me thonë pse, a është studime,
1: po,
2: studim shkencor, taman?
1: Gjaku jonë shërbem edhe për riprodhim.
2: Riprodhim. Po. Do me thonë, mickonjat e gjinis mashkull nuk kafshojnë.
1: Jo, na si gjithmonë jena të
2: pafajshëm. Ju edhe me mickoja, do me thonë të pafajshëm, mirë kështë. Okej, okay, është ora 1:26 minuta, ju jeni me Ditën Klan, në Klan Kosova FM, nga ka përshëndet edhe Hamiti. Që thot Hamiti, thot përshëndet tje kush thot që nuk bohet limoni në Gjermani, që e një kokër limon veç që nga bo edhe I mirë bile.
1: Të na po bojnë dhe bananët e s'po livdom, të e po thu limoni.
2: Të na po bojnë agudicet.
1: Shajnë
2: këtë. Jo, lullë, po veja I kare. Për ndryshe jo, të na fiq po shok aj herë.
1: Po fiq, edhe kivi kom pa.
2: Ku në kivi. Marketa?
1: Jo, jo, në market, jo, po në Prizren. Zonë në Prizren, që kanë bjellë dhe që është bo kivi.
2: Okej, okay, mirë shumë. Shumë mirë, po limoni...
1: Alo, skeptip ke është dafina së përbisane.
2: Po dhe pak për shkakt kushteve këto...
1: Kivi, dafin.
2: Kivi, kivi. Apo po t'i gjelë për të dhe këto?
1: Portokalt.
2: Apo jeti bardh kivi. Se tash munëmi me mjell kivi, e munëmi me mjell mango, e qka dush këto, po sa po bon. Mandarina, keni?
1: Jo, mandarina, piblina kështo, t'gatë, shumë po vinë me rojnë.
2: Jo, apo bohën,
1: apo bohën. Bohën, kështo si saksi.
2: E, mora, Hamit, ti ke mjell timon, këpë tash... thot të rilindi bananet bukë në Kosovë.
1: Apo të thirin Hamit limoni? Jo.
2: Pre tash leti të dalin ma shumë frytet limonit, se veç një e pat atë.
1: Pa një, për...
2: Ato veç një herë një qaj, shkëj a I limoni?
1: Ja, ta e lenë kështo, se këta nuk i përdorin bashkës, I kam veç për dekar.
2: Qërë tash, në ka shënua dhe naimi, thëtë kur jemi të postani, apo e presin shqitësit në pjesë të vogla si turqit këtu, kjo ju alethën faktin me zhjetë postan të mirë konsumatorve. Po e pres, po e prejnë kështu.
1: Po e presin, po...
2: Por shka, a dipse po e presin? Jo, në fakt se po është shtrajt për me blek rejt.
1: Rejt, po edhe që ajo nuk është garanci, pavarësisht pa mjës bukur që mund me pas shien, e kemi provu verës me dafinën që shto
2: mërshën kanicov. Po, kemi po që shto mërshën në rartë punës, që a me bonon I postan shto së ne hajshim.
1: Jo, së ne hajshim.
2: Edhe na pat mashtru po amja kështu i koq, kur e morëm...
1: Dull liman.
2: Dull liman, bilet I shkon liman.
1: Bilet I
2: shkon liman. Po pa shien adull.
1: Pa shien, vërtet.
2: Mirë, është kua me shku me një blog publicitar. Vazhdojmë do të rikthehemi pas marketingut, miq. Ju jeni me Ditën Klan në Klan Kosova FM.

0: Reklamohet dhe ti 045 500 575 Klan Kosova FM.
1: Baumarket me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapsir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, Bau shembull.
2: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me shitat kilogrami 11.99 dhe

0: Pes pik në ditën an, kaçik pulë kilogrami 2.69, sujo kilogrami 4.29, jati bar 3.69, qumsh 0.79 cent, jogurt fruta 0.29 cent, trapez gjysmë kilogrami
1: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
2: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don. E se ul zonin për kërkon. Ti ma nuk fantazon, por fjakësh në momente ku frymat nalët. Ti s'je andër e pamë. Ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
3: Nga titujt kryesor, tek detajet që bëjnë dallimin. Titan Clan, Titan Clan.

0: Gjarja që po flitën, faktet që do t'i dini. Qëndro me Dita në Klan.
1: Gjumi pranverës freski që të përqafon natën. Përfito të radhurata të vlefshme me blerjen e Dyshe Cloud, valigje regent Metallic Rose, LS dhe qëndë kozmetike për vetëm 549 euro. Dysheku ikonik hibrid për vetëm 449 euro dhe përfito dhurat set pjatash monokrom. Dyshek me emërin me qmimin fantastik, vetëm 249 euro. Vizitoni tani pikat shqitëse në gjithë Kosovën, telefono falas në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
2: Po kërkon makini doalje me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
3: A ke vendosur ku do të udhëtosh? Të duhet interneti shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsim, ke qasjen e internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon më njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron numrin, nuk varesh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, qmime fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy Sim, fast and easy.
4: Vetëm në Prince Coffee House, matematika ndryshon. 1 plus 1, baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zgjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.
5: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashkë.

0: Dëgjuam kështu Pink në Ditan Klan, bashkë me Dafin edhe me Lindin, kështu bashkë me juve, edhe po informohemi, edhe po dëgjojmë muzikë të mirë.
1: Po flasim pak për Bostan, për Liman,
0: po,
1: për bananet që po u bëj kanë Kosovës, Pedina, në Vëshri Lindin, është të edit.
0: Po,
1: ajgar, ajgar.
0: Po, u kanë historie, diçka, unë nuk...
1: me banane.
0: Kërfle, po, me banane. Nuk flasë kështu, okay. Për deri sa të kujtohet ai kryetari që i patë miel edhe palmat. Po nejse, ju patë në tha.
1: Po,
0: tash,
1: po, gjithë shka më nësh me mjel këto. Tok kemi na. Po, okay. Veç a bohën.
0: Ka kaçani, ku qene i tika. Veç a bohën, pëse mëre, tash të klima ka ndryshu, nuk janë ma dimrat si për para, Dafa. A ke po, as një mujë s'po ka dimrë.
1: E vërtet, po qatë një muj, po është diçka.
0: Tash po janë këto temperaturat, po janë gjanat tjera, më nësh me i stimulu, edhe gjithë shka tjetër, kështë, kur më stuaj kur?
1: Jo, kur...
0: Kume ta gjetë qatë kronikën për banane që në e kina bo?
1: E gjenë, mështë sa problem, e gjenë, unë e për të besoj rilin
0: se ti kështu.
1: Jo, nuk jam as pak, unë këti piman men, mu paka shumë, mu pas ka fshikë kështu si në gjarje, kjo, që kjo?
0: Për ndryshe, e se i përmenëm do festa, do urime, gjithë shka hajde, apja bojna urime edhe fejesën, ademja sharit të ri.
1: Po, urime edhe për hajrë, do me thone edhe Adem Jashari ri prekazit, po merë bekimin edhe gjyshit sot në ditën e fejes së ti.
0: Sa bukur, janë edhe disa fotografit që tashmë janë publiku, Daf, edhe kur po ishe, sigurisht na kemi që

0: kujtu me fotosesion, emocione dhe ka rikujtu edhe njerë sakrificën e madhe që familja Jashari e ka dhënë për lirinë e Kosovës.
1: Mirë shumë, urime e gëzuar për ajrë, sigurisht është edhe krenari që më bënë edhe emrin e legjendarit Adem Jashari, edhe kështu kur po i shohim që në fakt veç po shtohet numri i personave në aspektin që familja tash po rritet edhe gjithçka tjetër, uroj që më mbajt me krenari edhe sigurisht na qa mujna mi uru jetë lumtur dhe
0: po, të trashëgohem pikërisht, pikërisht po shkojmë pak në për botë
1: hajde daf, ku
0: a dalim, dalim prej këtu
1: dalim ku dush dalim
0: shkojmë në për botë qka thot presidenti a e shteteve të bashkume të sot po më merë ka goja diqka të Amerikës Donald Trump ka thonë që konflikti me Iranin mundet me zgjat 2-3 javë se dje e ka bo që të vlerësim prej tashit, a, do me thonë
1: unë e veç dhe... është një farë pa qartësie se herë thuët arën pushem herë thuët kështu, herë diçka qëtu ka da fin
0: po, veç na, e vërtet, po qëka po urojmë na është që përnime që këj konflikt
1: Mera
0: me përfundu mo edhe, sepse dhe të na ka pas kogja shumë implikime në fakt, Trump nuk ka pranu me thonë nëse arën pushimi me Iranin kështë përfundu pasi Irani ishë një stroj Emiratet e Bashkuara Arabe, por la me u kuptu që lufta mundet me vazhdu për 2 ose 3 javë të tjera. Është pyet nëse armiqësitë e fundit shënojnë fillimin e një konflikti 3-3 me Iranin, Trump i tha se në një mënyrë ose në një tjetër SBA-t janë duke fitu.
1: Hajde, urojmë që me u bën një zgjidhje dhe sigurisht sepse po janë të prekur jo ndoshta vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe lindja e mesme, por edhe e gjithë Evropa duke përfshirë këtu edhe Ballkanin Perëndimor që po afektohemi ndoshta edhe nga ky konflikt mes dy vendeve. Për ndryshe, 5 maji ka ndodhur edhe një sër ngjarjesh me këdatëve se në vitet të ndryshme me 5 maj të vitit 1821 ka vdekë Napoleon Bonaparte, një nga figurat më të rëndësishme të historisë evropiane. Po ashtu me 5 maj të vitit 1945 është çliru edhe kampi nazist. Po ashtu me 5 maj të vitit 1981 Shqipëria sigurisht është antarësua dhe njërën bërë organizatave më të rëndësishme botërore, ndryshe 5 maj njët edhe se dita e dëshmorve në Shqipërinë, në mbare Shqipërinë, edhe këto jënë dështa edhe datat më të rëndësishme sa i përket 5 majit që kanë dovër në dërvite në jo veç venin tonë, por edhe në Shqipëri edhe në gjithë botën.
0: Mirë, po shkojmë të një informacion tjetër, një biznismen që e rahu të dashur në tia shumë sa që ajo e pas ka humbë dhe gjysmën e kafkës së kokës, ka vdek pasi mësoj se ka me u burgos ose do duhej me shku me luftu në Ukrajinë. Angelika Tartanova, 33 vjeçare, psoj qatë shumë lëndimet randa në kokë, edhe në tru, edhe probleme të qëndrushme njose pasi Dimitri Kuzmin, 41 vjeçar, e rahu në Rusi. Kuzmin tash ka vdek papritur për një ataku në zemër, pasi mësoj për dënimin e ti. Modelia doli në televizion 4 muaj më parë për me izbulu të merët e lëndimeve. Besoj që veç edhe e keni pa shikori lëndë se si ka qenë kjo.
1: Po.
0: Do me thonë, në këtë gjendje ka qenë edhe pas rahjes brutale, ja si është transformu. Do me thonë, se qka i ka bo kë biznismeni Kuzmin që pas ka shpresu fillimisht me shmangë dënimin me burg, mande ju ka leju me vizitu Tartanovën spital, pavarësisht që i kishë kaktu lëndime, mandej a ju akuzu për tentativ vrasjeje. Mirë po modelja nuk ka qenë në gjendje me folë për muaj të tanë bas sulmit prej manjatit të ndërtimit të rrugve.
1: E të mërshme daf kjo që pëndodhë, qëto rastet kërë ndodhin të dhunës, si do mas ndaj vajzave, grave, qërdushuj, nuk karstonë asë një mënyrë. Por edhe kur rëfehen, po besoj që janë një mesaj i mirë për krejt gjinin femrore, që me po me konporin qa po bajnë, me kon po lidhen, sa po kujdesen për to, sepse unë e konsideraj që grua janë këtë rast, tash s'pedi edhe raporti që shka mujtë me kanë, ishtë dasht parimisht me kanë edhe amanet i burit, bashortit, partnerit.
0: Sigurisht, edhe në momentin që një grua, një vajzë, zbulon që ka të bëj me një person që është dhunues, që nuk e trajton mirë, ishtë dasht me një herë me hap rrugë dhe me hec prej atyt, sepse definitivisht qajo vëqdashni ma nuk është, me qëndru bashk me një dhunus.
1: E vërtet, mirë, da fora është 13.50.

0: 4 minuta, na dal nga dal, kemi po, ardhën e përfundim të emisionit.
1: Por i lënë sot, dhe më thonë, dite marte, vazhdojnë i meq me qëndru në Klan Kosova FM, për sot dita në Klan ka përfundu, ne do të gjohemi nesër prap në të njëjtin termin prej orës 12, e ju deri atëherë, mirë mbetë, shetet tung tung.
0: Tung tung.

0: Da.
1: Flash na Kljan Kosova FM.
2: Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve ka njoftuar se janë duke vazhduar afatet e ndryshme të aktiviteteve zgjedhore për zgjedhjet e 7 qershorit. Në mesin e afateve të përcaktuara është edhe ai për formimin e koalicioneve ku kanë mbetur edhe 2 ditë afat për zyrtarizimin e tyre. Me kërkesë të ministrit në detyrë të punëve të brendshme, Gjelal Sveçla është hyrë seanca e sotme në gjykatën themelore në Prishtinë, në rastin ku Sveçla ngarkohet për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës në mars të vitit 2018. Në ditën ndërkombëtare të mamive, Oda Infermierve, Mamive dhe Profesionistëve ka prezantuar masa të reja në mbështetje të profesionistëve shëndetësor në ceremoninë ku u dhan mirënjohje për stafin. Drejtoria rajonale e policisë në Mitrovicën e Jugut ka apeluar për kujdes të shtuar të qytetarëve pas rritjes së rasteve të mashtrimeve dhe keqpërdorimeve të llogarive bankare përmes komunikimeve të ndryshme elektronike. Komiteti për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar raportin vjetor për Malin e Zi, në të cilin vendi cilësohet si shteti më i avancuar në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i është kundërpërgjigjur kërcënimit të fundit për tarifa të presidentit Donald Trump, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara janë të kufizuara nga një kufi që i pengon ato të rrisin vet tarifat. Parlamenti i Rumanisë sot ka rrëzuar kryeministrin e qendrës së djathtë Ilie Bolojan pas miratimit të një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë së tij. Afati kalimtar veror tashmë kanë nxjerrë në panjë një nga emrat më të përfolur të momentit, Jan Diomande, talenti në rritje i Leipzigut, ku Liverpooli po përgatit ofertë prej 100 milion euro për lojtarin në fjalë.
1: Në Kljan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Kafja e mëngjesit, mesditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Kljan Kosova FM.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

0: FM. Flash në Klan Kosova FM.
1: Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se në kuadër të hetimeve intensive për veprën penale mashtrimi kompjuterik, është arritur të sekuestrohet pasuri me vlerë rreth 100.000 euro që dyshohet se është përfituar përmes veprimtarive kriminale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar listën preliminare të votuesve që përmban mbi 2 milion votues për zgjedhjet e parakoshme, të cilat do të mbahen më 7 qershor. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka kujtuar në përvjetorin e ndarjes nga jeta veprimtarin e çështjes kombëtare, patriotin e madh Smail Haradinaj. Ai tha se sakrifica e tij ishte frymëzim për ne. Eurodeputetët në Komisionin për punë të jashtme të Parlamentit Evropian kanë vlerësuar përkushtimin e Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, duke theksuar progresin e arritur në bisedimet e pranimit dhe nevojën për zbatimin e plot të reformave të miratuara. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë mbyllur pjesërisht hapësirën e tyre ajrore pasi Irani qëlloi me raketa dhe dron drejt vendit për herë të parë që nga fillimi i pushimit në fillim të muajit prill. Mbretëria e Bashkuar ka zgjeruar sankcionet kundër Rusisë duke shtuar 10 individ dhe 8 kompani në listën e saj të zezë, përfshirë subjekte nga Kameruni, Kina dhe Tajlanda. E ardhmja e Phil Foden do të vazhdoj të jetë lidhur me Manchester City. Ylli anglez dhe klubi e kanë arritur një marrëveshje për vazhdimin e kontratës.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Hey, mos kërko ritmin. Ritmi gjen vet. Klan Kosova FM.

me dit apo dalim. Mos nga qa thojnë babe lej qa flasin. Big bullet të njetën bim balin. A mund djenjat për ty janë allin. Ka një herë kur bërta smës ma në fajin. Mbo me njërva po po du me ta pudh balin. Mshet që jëm shres ma bjen rizen edhe barin. Era trupit sa

0: I got you, baby. I got you.
1: Klan Kosova.tv Portali lajmeve tua.

0: hit classiche, με energy fantastiche. Να not this is a speak do the not this speak it.
1: Halakon.
2: Yo halakon, po shum halakon.
1: Halakon. Yo halakon, po shum halakon. Tu, jam frekuenca tuna. Not this is a speak do, not this speak it.
3: Tu takon bashk, unë dhe Blerina.
4: Halakon të koka, gjithë shka po më i ka mendur.
3: Brejt honës derit prantën, nga ora 15:20 deri në ora 18:00, 95.2, 90.8.
4: Përshëndetje, përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues, jeni përsëri me Halakom sot, kudo që jeni, në Timon, në shtëpi, jeni në shoqërinë tonë, edhe të qytetarëve që vendosin me nda momente ose përgjigje mbi temat tona.
3: Përshëndetje për të gjithë juve që po na dëgjoni edhe po na shikoni, edhe shpresoj që ajo dita hani ju ka kalu shumë mirë, tash ditën e martë nuk ka marrë sutem, ja nisni me punu, edhe kënaqeni me shiu. Për ditët e tjera në vazhdim të javës, jeni me mua Lirikën me Blerinën në frekuencë 95.2 FM dhe 90.8. E kemi një temë shumë interesante, edhe besoj që kam një prej të gjithë, edhe besoj që të gjithë jeni përdorues të ChatGPT-s. ChatGPT-s. GTP?
4: GTP, GPT.
3: GPT.
4: Deshte, oshtart kua që shumica po e përdorim ChatGPT-n për shumë pytje, për shumë gjana që jemi kurioz, edhe e shuajmë që shpesh herë na letëson jetën, dim ka një herë me abuzu me to, sepse për gjithë shka nuk bën me vetë, ma mirë është ka një herë me gjithë problemet vetë.
3: E vërtet, dikurin a dalë në përma halë, këna vetë koj shqit, këna vetë frizerat, këna vetë halë në taksistin, për gjithë shka që ka ndodhë, ose për diçka në ditem që nuk e këna ditë. E na informu shumë për profesorave, këna këshu televizorën, ta është s'ki, me dy poteza. E në chat, GPT, me P, as me B, as me TP, edhe e ki pa problem zgjidhe atje për të me një herë.
4: Ama për që ka u konë shpështim, Lorik, është konë që ma nuk pëshojmë statusa me gabime të rishkrimore.
3: E vërtet, ama a ki pa si që shojmë ato vijat?
4: Ose emojit.
3: Dije që chat i ka po. Po këna njësë mu përmirësu edhe aty, janë aty ja ja për shambull, mos dallohet që është e chatit, jepi pak më shumë shpirt, kështu që jena bo pak profesionista edhe me ChatGPT.
4: Ja kena marrë dorë.
3: Kështu që pyetja për sot është çka po kërkojnë shqiptarët nga ChatGPT-ja. Numra telefonuar 048-400-004-048-848-4244. Për çka e përdor ChatGPT-n?
4: Çfarë pyetjeve i bën? Për çka të ndihmon? Për çka ta lehton? A keni ndonjë herë gabim ChatGPT-n?
3: A ka ndonjë herë me shkru letra për shambull, ose një mesaj që ki dash me akthy të dashrës, apo të dashrët me një me lymë ChatGPT, që ka me i thonë se më ka thonë qështë, a ka ndodhë në njerë me basë në një bashkë bisedim ti me qatin, të lujt a i rolin e burët, ose grus, qka përdor, për shka e përdor, për shka e përdor një me ati blerin ChatGPT?
4: Une që shë posh, se bashk të e vendos të e më në thasht e vese dhe une ChatGPT në qka të përdori une ma shumë, edhe tha ti ke bëshoqe, po fol me mu për gjithë probleme jetësore, ma shumë për tema sociale, për gjana që amdovin për ditë shmëri njëtë.
3: Për pun?
4: Po, edhe për pun, po i thash e cila është pytja ma palidhe që ta kumë bëna i herë, edhe u konë një pytjeve që e kumë thonë se e zero pozitiv gjak, ku kujt mundet me i jetë gjak tjetër, kujt. Unë e disha që zero pozitiv jemi dhurus universal, ama e kisha një farë debat, jemi një shoqe të tem duke i thonë që jo na krejtve mune me jep, jo të smunësh, munësh veç ativisht këti, edhe mande e verifikova me ChatGPT.
3: Një e pas na, që e pak na mundu me përdor chatin për atë photo switch trendin, me abo një foto, një e pas na vetë diçka për kushtetut, diçka pas na vetë për matit decibelu një aplikacion, pra pas na vetë për foto originale apo AI, qështu për temat e emisionit, po e përdore edhe shumë shpesh edhe për pun, pse jo është shumë lehtësues, sidomos kur kena më shkrua si paragrafat gjatë që na duhet me jap mendime
4: ose diçka,
3: çati ti përdor krejt, ti jap.
4: E pas ke këshir këto te kjo pjesa ku ta mbon historinë se çka çka ke lyp. One e pas na çka është ashwagandha. A di benefitet e saj.
3: Pas tani pas na kësi rregullime drejtshkrimore, korrektime të frazave, qysh me matë temperaturën, se zdesha që me matë temperaturën në dhomës. Pasna shumë qka është. E kemi ama telefonat. Alo, përshëndetje.
4: Alo.
3: Alo, përshëndetje.
5: Alo, alo.
3: Tjetë, po më doku që është një fëmi. Kështë që na kursani ju lutëm. E di që keni dëshirë me folë, na kem dëshirë me folë me juve. Po ju lutëm jo në emision dhe jo në tema që ndështë nuk janë për ju. Edhe pse këto edhe fëmit ashtë të përdonin ChatGPT-n.
4: Ama pa dosht me i shqetsu, është një problem që e kanë studiu që persona që përdorin shumë tema si ChatGPT-n, është vrejtë edhe me skanime të trurit, është një foto në fakt që e ka bë dallimin mes dikuj që nuk e përdore dhe dikuj që e përdore, është po që me kohën zonat kreative veç shkojnë të dëmtu. Pjesa ku kreativitetin që e shrytëzën, shkon duke u dëmtu sepse çdo sane gjenë të gaqme. Kështu që unë e thash, provoni me e kemi telefonatën, provoni me përdor për sa më pak që mundeni.
3: Alo, përshëndetje. Çka?
4: E kemi telefonatën tjetër, alo.
3: Alo, përshëndetje.
6: E që mirë dita të ndëruar moderatorët të mrekullueshëm.
3: Përshëndetje i ndëruar.
6: Më ndesh qofshit. Emrin spedh ose të më bëj pak relax.
3: Çka po kërkojnë shqiptarët nga ChatGPT-a? Çka kërkon ti pe chatit?
6: Unë i nderoj.
3: Po çka e përdor?
6: ChatGPT nuk e pyetjes, e kam gruën e mesh me këtë ditë.
4: Po sukret përgjigjet i gjen ajo.
6: E rej, po më jon sekond.
4: E na herë si shtat ka ndodhur me lyp ChatGPT po me të nxon gruaja.
6: Ta na kam ndodhur.
4: Çka e ke vetë, s'ka shumë të më të bëj zgjidhje.
6: Ju përshëndes për lomë që ka
3: shkëtë. Leve e gruja, mërdor që atin gruja.
6: Shka dijo në.
3: Ase dënti. Aja
6: vetë. Qashe mes. Qashe mes me që ta ka ndonë. Kajt në më kanë bërë, si qatë që piti.
4: Ani pajtona, gratjen shumë të mesh.
6: Ju përshëndes.
3: Faleminderit. Faleminderit shumë. Në përgjigje interesante, për shembull për para krahasoj ishin ngrënë me Google, tash po krahasojnë me ChatGPT. Edhe nuk është problem, madje për shembull ka diçka që mund vjen pa lidhje me pyet ndonjë njeri, kështu që pes chatin e kam akullaj, kam ka bosi një lloj shoku ose punë më ka bosi më thon redaktor si redaktor, diskutoj me ta tema, çfarë do të ose diçka që nuk jam shumë i sigurt, chati është ilaçi. Kështu që ka zonani, për çka e përdorni ChatGPT-n? A e përdorni për gjëra personale, a përdoni për me mësu për politik, a përdoni me shkru dikujna, cila është arsyeja për shka a përdoni jo ChatGPT-n.
4: E vetë ChatGPT po thotë që shqiptarët e përdorin më së shumti për përkthime edhe rregullimin e drejt shkrimit, për detyra shkollore dhe studime, për punë edhe me amaru CV-n.
3: Për CV, po.
4: Për këshilla praktike, për shembull receta gatimi, për fitness ose ide biznesi.
3: Që janë ato të mira për CV kur i përdorim, për shembull si dashkun, çati dashkun automatikisht, për shembull që identin një gjuhë gjermanisht, tani e fiton punën te zën kur gjermanisht.
4: Ama, te vesë dhe pyqet ma absurde që dimi bosë nga boni shumë të meqëm, nga krejt me shkollë, me CV-a, me krijim të ari.
3: Dhe se kja bëndi pyqet ma absurde që e

0: Nëse pi kafe për një muj, a vdes? Jo, kafe nuk vdes nëse pi për një muj, po është mirë me ashoqëru edhe me ushqime, gjona. Sepse dim benefitet e mira që i ka kafja.
1: Ajte vesë, dhona qëto. Mos përnë me ja përgjigje tjera për dalin piteje. Alo, për shëndetje.
0: Alo.
2: Alo, për shëndetje.
0: E dashur, për shka e përdur që atë GPT-in mas shumë ti?
2: Për gjithë shka volojnë. Për dashni, për
1: qej. Qyshe përdur për dashni? Hajt kaltëm, qka i këtu?
2: E veti, thëm të ashtë të ndohë, sa jo.
0: A thot zakonisht jo, se jo e ka gjithë përgjishën.
2: Po, zakonisht jo e ka.
1: One po besoj që ja jep ti mesajnë që ato që t'ka shkru t'u i dashur edhe pas ta ja dërgën qatit. Qa ka dash me thonë me shta? E përdur qëta?
2: Po, e përdur, se përdur edhe përru që do me thonë tramdej ku të nëza uren. E veti,
1: qa do me thonë, a? Po. E kësi për filxën të kafes, unë e kom pasua një herë, e kom pas një...
2: Po, për filxën të kafes, normal.
0: A ta ka parashiku fatin e qyshën?
2: Po, i tibe, po, për, sigur që po.
0: Ama e ko automatike, kur e vetë për na i këshilë kështu në lidhje, ose diçka me një herë të të ndojë.
2: Po, po, që ajo, me një herë ndonë, me tonë është qyshto, është qyshto, është qyshto.
1: Po për diçka.
2: Ama e ka zënë drejtë, nuk është rën.
1: Po thu nuk të mashtron.
2: Rëna nuk është rën.
1: Për diçka tjetër jashtë të dashurisë, për çka e përdor për diçka tjetër?
2: Për barna, për shteveti, se çka rreth syret, po më shumë ti për dashni e vetit.
1: Brenda ditës sa e përdor?
2: Brenda ditës gati më shumë këm gjatë me ChatGPT se me dikën tjetër.
0: Ama imagjino ti apo të dashit ose personi që i të folë pëndona se qatë GPT apo më thot që si e i duoni për mu.
2: Ta më më puna me non për qatë GPT, ama përdore, ma shumë për dash një përdore. Ta në qëto qatë më zinë dhe shka për të gjënë kapë që ka të gjallë.
0: Po e vërtejt për të vetë.
1: Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për
2: emisionin, shumë atë mirë.
1: Respekt, faleminderit shumë për telefonatën.
0: Faleminderit. E kemi telefonatën e radhës në Viber. Alo, përshëndetje. Alo. Naiko
1: se na i ra me prit pak.
0: E vërtet.
1: Telefonoje, telehajt telefonoje te. Pasi që na priti ko gja shumë, që apo më doke na telefonoj pra.
0: E kemi një telefonus tjetër. Alo, përshëndetje.
3: Alo, përshëndetje.
0: Inderun, për çka e përdor ChatGPT-n më shumë ti ose a e përdor?
3: E përdori, po jo, fort shumë e përdori se unë shkruaj. Por diçka ku jam nga Bresaç e Gjilani ta autodidakt po e kur ti personazh dhe lui pesh ambull. Nora ne kum çu për Nora Kelmazi që ka prej Pashajin Bosnjak. Ja kum lui më çit figurën e saj edhe çu ka ndodh. Edhe çet aty maçet. Ai çet me shfatu e prin bashkë punë ja, e porositi thon se ai ka prej. E ka prej brande, dhe më dhe me fikë, edhe maqeta të është shumë interesant. Nëse dhe një avse kështu e shini sa bukur, aty në bazë të asojna shkrimi tamë që këmë shumë për Nora Kelmendi.
1: Po njërë...
3: E kom edhe për të utën, e kom edhe për motrën e Gjergjeli Zalin, se ato e që Gjergjeli Zalin të përje me pajlozën e zilë. Më dhe për që të e përdojë, për që të...
1: Po të tjerët... A i ke po të tjerët për shka e përdojën, atë karami dëgju të tjerët për shka e përdojën ChatGPT.
3: Nuk familja jam se përdorin fort ndaj për ndaj pyetje të mia ku shamull dhe diçka po nuk e përdorin shamull sepse nuk e hasim. Ai është e mirë, është ajo po jo për çdo shan, për çdo gjë duhet ta pyetën po për diçka që më shamull na mungojnë ato figura për shamull si Olimpia. Jo Olimpia po motra Gjergjelezalis, Nora Kelmendi çeto.
1: Faleminderit shumë.
3: Rregulla.
1: Faleminderit shumë për telefonatën, presim edhe në temat e rrodhës.
3: Faleminderit shumë.
0: Faleminderit ndërm.
1: Alo, përshëndetje.
0: I ndërëm për shka e përdorë mas shumë të ChatGPT-n?
4: Për e se kum përdorë shumë po këtë rritë sociale e zudi shka e tani e vendusa së përvam si e kum posë problem po një farë mos marvesh e kum posë me gjukati shka.
1: Aha, okej.
4: Avokatat një lipshin 100 euro mëre për një
1: këshill.
4: Po, jo veç këshill qaj, po, sa për këshill pa 20 euro së t'len, po, me ta shkru një farë kërkese.
1: Kështu që ti e ki...
4: Kështu që me thonë, një ligjit e
1: përdojnë. Ti e ki përdojnë qatin për me shkru komplet kërkese.
4: Edhe pasha zote në shkohën ChatGPT-ja, tregova, javonva, prëmpt, ti je që shto që shto prokurora, shapa di gjo avokat, ma shkru një kërkes, pa kur farë probleme, me dure ku
0: shkru. Edhe i pështove një që

0: Doğru.
1: Po besa unë vetja i shefja të kërësja të dëkeme me si përmendirë të rjekë të dokumenta. Tha, avokati të ka shua? Po, sa shua, po, bre një shok. A, so, a pa pare, a, po, anë mirë. O, a besoni goti 2 vjetë mare kumë pas problem dhe një kësha njërë legjore, a peden, me prite, shabë digjon, me dhe dakika e kreva. Qështu si ju këshiloj edhe kush ka problem si qëre, pa kesh kuptimi, për shemo, komunikacion, ju të sene që pëndodhin, arë fojë të ashati vozicis, a i policis, së shmenansi, në qatë GPT-së, ko qare për posë, dhe me thonë krejt, shka paket, ligjit, Kosovë, shkanë qare për posë publik.
2: I kam burime, të vërtet.
1: E, atëhere, vish e duhet njën me formulu pyqen, jo dhe shka me thonë, e, unë ka nële, unë ka thonë, a, kon, jo, ja, duhet ta monë me, edhe nësi.
2: Me formulu saftë, sigurisht.
1: Po, po, me thonë sakë që më shmu habiti me kujtu ato vishë ka ki qefti, e normal të jetë përgjigjen në qatë mënyrë, në qatë përgjigjen pyke, se jo ato shka ki kujtu të.
2: Falënderit shumë për telefonatë, kështu që tashë të tutje, ju bëjmë thirë avokatëve, ose ullë një shmimet pak, ose ju qiti qati për tukë.
1: Pa i gore, edhe me konë, zdi qëfar akuza, zdi qëfar probleme me posë dikosh, seriosisht mundet ko ligjerisht që se ato kun vetë, kish drejt, zdi mundet mu më akuzu tash, për os ka dëni, ajo është drejta juve, pa, edhe drejta jeme me, s'kom nevoj për avokat.
2: Falënderit shumë, presim në temat e rollës.
0: E, kemi telefonatën tjetër në pritje, përshëndetje dashë.
3: Ano, përshëndetje.
0: E dashur, për shkak?
3: A jeni lot?
0: Jo, valla. Sa unë direkt në temë.
3: Okej, shumë mirë. Unë jam me moshës mes me mirë, po e përdori qatë GPT-n edhe e preferoj, varësisht prej situatës, momentit edhe ku gjindem, për çka kam nevojë, nëse jam në punë, e konsultoj për çështje pune, e konsultoj për mjekësi, se ta jep mundësinë edhe me fotografu dokumentet, nëse keni terminologji latine cilën mundeni me e gabu duke e shkru, atëherë ju spjegon për çka është fjala, mundeni me e përkthy krejt tekstin, pastaj ju ofron mundësinë nëse doni me elaboru matutje. Nëse ju intereson diçka, edhe mendoj që duhet mu përdor, po ekziston gjithmonë një dozë që duhet me lën që mundet me qeni gabushëm.
2: Sigurisht duhet me ditë për çka më përdor.
3: E konsultoni edhe një domethënë një burim tjetër, nëse jam të paraqërt, atëherë mundeni mu siguru që është e saktë ose mundeni me e përdor. Derisa trim në për TikTok atë kota, mendoj që më mirë është me e përdor ChatGPT.
2: Cila është pyetja e fundit që ja ki bë ChatGPT-s?
3: Po, jo më interesu për shembul për një terminologi që e kom dëgju edhe në televizion, e cila për shembul ka pas dy kuptime, ma spjegoj që kjo është kuptimi,
2: po,
3: edhe të tjera. Për shembul, sidomos në mjekësi, ishin krejt terme mjekëtor, natyrisht Kosovës, se kishin shkru latinisht, edhe na si pacient nuk i kuptojmë asë një fjalë pre asaj, edhe ti thjesht do me ditë qka kje pre asaj, qka të kanë shkrujt, sidomos në CT ose radiologi ose çka do që keni bo, edhe bandi edhe konsulton çfarë terapi që ta ka jap mjeku, a është okay apo jo, se ka raste për shembull kur edhe e mujnë me gabu ose nuk është adekuate për ju. Me një mirësjellje mundeni mja përkujtu edhe mjeku që a jeni sigur që është kjo terapia e me adekuate, a përdem se kanë janë i kemi edhe pak kompleksiv këta mjek me njerë të pyt kush o mjeku këto.
2: Sigurisht, edhe përvoja e ty në lunë ma shumë rol nga njerë, ma mirë se qatë jo është.
3: Po, se adeni kje duoni me qenë shumë i kujdes, shumë se mundeni me gjithë mjeku një lodhën i cili imban për shumë mundi tri puna, në që kë, pas taj punon privat, je pëmsimë në fakultetë, dhe unë nuk mendoj që e është plësisht i koncentrum në gjendjen teme. Edhe, pa menej, mundet me gabu edhe gabuin, besamni se jam pjotën.
0: Mirë është mu siguru gjithmonë, pa tjetër. Falëndiri shumë e dashur.
3: Mendoj që duhet me e përdor, edhe me e përdor për të mirë, natyrisht, për me mësu diçka, me kuptu diçka. Ju faleminderit që ma dhatë mundësinë për shëndetje.
0: Gjithmonë, presim edhe herë tjera. Mu po më pëlqen se deri më tash krejt që a i kem janë për ide informuese që e përdorin. Jo edhe shumë kreative, normal, nëse keni na herë nevoj, pse jo, po jo çdo herë, sepse ashtu ju hup kreativitet i juve. Më lodhë në pak të mune kërke.
2: Para se me shku me marketing e kem një telefonus që po në apratë këtë gjatë, edhe në basë të e në shkuj me marketing shpejt. Alo, përshëndetje. A për në të gjanë? ndoqët që nuk po na dëgjojnë. Shkojmë në shkputje të shkurtër marketingu, shihem për një 2-3 minuta edhe heni lëpeni historinë edhe kallzona në diçka interesante, çaj kërkoni ChatGPT diçka, çuditshme çasi ka lyp hala kërkoshësh.

0: me temën se çka kërkoni më së shumti në ChatGPT.
1: Numra telefonuar 0484-404-048-4884 24, edhe para se me vazhdu me telefonatat, po duhemi të tregum ku mundri më fut në Instagram ose më fut edhe në ChatGPT edhe me pyet pak për Drini Fresh, edhe ju garantoj që kam jaucit që ka pasërti edhe profesionalizëm, edhe që normalisht zgjidhja juaj prapë është Drini Fresh. Mbi 16 vite përvojë kjo kompani ofron të gjitha shërbimet e pastrimit për shtëpi, po ashtu edhe për biznese.
0: E benefitet tjera që munden me i pyt përveç Drini Fresh është edhe Automita. Munden i me informu nëse ju pëlqen do një vetu në Automita edhe me i ditë detajet më shumë rreth saj. Munden i me u informu edhe rreth Prince Cafes, kafes më të mirë në vend plus, dhe më gjerë.
1: Plus të Automita i keni 10 vjetë garancion për markën Renault edhe për datësia. Për ndryshe, nëse veç nuk keni vendosur ku me shku me ëngër darkës në weekend, Master Steakhouse është zgjedhja juaj për me shku me ushqy, që thojmë na me ngbush brit. Qa po thoi një mesaj hajtë letëzove?
0: Një mesaj e kene për shëndetje juve, e kene ndrejqë Klan Kosovën, suksese, fillimisht. Unë ChatGPT-n e përdori për me i kontrolu analizat e mjekut.
1: E vërtet, unë e përdori shpesh për analiza. Alo, për shëndetje.
2: Shëndetje.
0: Inderum, për shka e përdor ChatGPT-n më shumë?
2: Më së fali për të regoj që shumë unë ka befasu me përgjigjës që jetë shumë të sakta, se dhe ashtu vetë jam multidisciplinar, kështu edhe jam këj fakultetin e masinerisë, kjo i dipot, edhe të kështu mjena me muzikë në ansambël qytetit. Unë i kisha përpara të studimeve, e mu më interese kë përshamo një për i pykje që ako bu ChatGPT-s, sa mon vertikalisht përshamo një terasë, dhe shamë maru një terasë drunit, kështu pas më dekoru. Edhe mi kalëzhej ke kështu mënyrë shumë profesionale me formula dhe 70-90 kg mënyrë vertikale, dhe më honë nuk është pravu e të asë kozë unë befasaj.
1: Atë ka dalë fix ashtu kërë e ki pravu?
2: Fix. Edhe sot që pa mi qitë përshamu 3 metra me 3 metra, lirë me dretintari për të regaj, unë të regaj që përshamu sa mi qitë në dërmjet, sa që të metra në dërmjet, edhe e që kështë ashtu është lëveske. Ma ndej dasha një juridik. Jënë dësa në specifike që shumica 99.9% që se studiojnë, të isha një orë përshamu, dikush i ka do pëmë të mbjellëra. A ka drejt dikush me hinë qatë orë me marë qatë frute. E unë e kisha ato, unë e kisha për para vetit, edhe sikur shumë është sani ma i pa kupu shumë për mu, qysh për mu me të mja qimu kaq shpejt me da pej dimensionin dimension tjetë. Sikur me posa të për shatë vena 3 sekundave, që për shumë dhe ju dhe në ju pyt, a mu nështë të një këjshime i me marë dhe i pëmë, se dine, asë një se di. E në 6 metra, mu nështë me hi, me hongë e sa dush, po një pëmë dhe duzëm i shtinze.
1: Kjo koka?
0: Ue, ja, që tas pas ka shku me një asë me veta, më mi që ka zove.
1: Koka për i pytjeve ma të qytëshme që s'pas në dëgju më për para, që e ka vetë, dikush a mundësh me i të këjshia me marë pëmë.
2: Po, mu nështë dhe në 6 metra, me 6 hapa për mendoj, pak për fut, kështu, me fërkama, kështu me thonë me hapa.
1: Pa e ki pyt për shambu?
2: Dhe në 6 metra, mund është me i, me marë kumba, edhe dhe një zotë i arë,
0: ko i shi runi që shia.
1: A e ki pyt për shambu, a vlen të shqiptarët kja?
2: E të shqiptarët, i tregova një shukë e kom, për një këtë që për dhe në vërmenë të këndeloj. Tash, qështu, Lëllo, e të të posha, në kumë ka dhu në vasë.
0: Tja kumë ka lëzu hapa, ta.
1: Por që atë ka lëzu vane që të shqiptarët është pak ma problem.
2: Ja, me që pasë të bëqyve, kemë në me i. Atën edhe kjo ishë me edhe në lëzë Kosovë, së shumë e vëtë.
1: Se në kanë
2: hapa ki dhe të i.
1: Se në kanë dohë dhe neve si fmimi hi di kujna.
2: E kumë kjojtë shumë. E të qashtu për muzikë, e njëke e vedinte që ku me konë koreografi një, në përshamu qyrë tohen vollet, e që da që ku i ma i janë e pike, që da që janë lirike, do vollet e dosë, në rëkshtu, konë ka besasu. Mu nuk po marro këmendja, që shumë mundet kretë me qka për vollet shmijet e në përbeshme, që të pytë,
1: Deri që tash është pyetja më e çuditshme, më interesante
0: që ka. Po edhe informuese.
1: Kështu që po pras me orë dikush me një pyetje tjetër që është interesante si ti. Falënderoj shumë.
2: Po pak e zgjota po çfarë ka ndodhur me to, edhe mendoj që është zhvillimi më i madh i teknologjisë që kjo ChatGPT a deri më sa.
1: Presim edhe në temat e rrodhës, falënderoj shumë.
2: Edhe diçka më vonë me dyve shumë mirë ti u vesni. Trive do t'mi alon pa nervuz, me boseshje. Jo, si me do t'shek të televizion, diqysh edhe pse kësi ka dake në të rrugë, e ma të retojsh dhe shtu. Dhe shumë të rrugë, po i e sa, ata i ka pasi shu pak neve, ata ta maherë. Që më i kritikoj për të shumë?
0: Që mirë, kemi pas, ama jo, une jom këno është të rrën me juve, shfarë të s'kom hek.
2: Dhe që e ka në rrës të maherë, pak dikëri shumë neve.
1: Ja, ja, shumë mirë kanë që në vata se ka pas edhe kërkë non stop, na kemë telefonata që i përshëndesin ata. Falënderit shumë për telefonatën.
0: Po mirë, mirë që po ju pëlqejmë, falënderit shumë. E kemi telefonatën e radhës në pritje gojja gjatë.
1: Ajde, përshëndetje.
3: Përshëndetje, je nuk është shumë gjatë. Ja,
0: paj, 5 minuta të karo, po hajde, si 5 sekunda me nive.
3: Ja, mu më pëlqej që e morë traditën shqiptare për me hinë. Mm-hmm. Në pëmë bashkë, e morë traditën shqiptare që shka dertë me hangër, hinë ha. E përdor popli, po mas merë me veti.
1: Mas merë me veti. Fek së qashtu,
3: po. E përdori qatë në gjithi bimë shumë mirë. Mm-hmm.
1: Po ti për shka e përdor?
3: Unë një herë e kumë përdor edhe ma nuk i besoj edhe nuk jetoj me ta.
1: Pse?
3: Për arsye se njeri duhet të pas jetën e vetë, mm-hmm. e jo të diktume.
1: E vërtet.
3: Unë e kumë pyjtë që jam moshën e tretë. Mhm. Edhe pyta dhe sa vjet kam me jetu, nuk mujti mu më dha përgjigje.
1: Jo, nuk besoj që mundu të t'jap kush përgjigje, e që dhe njëzat qatë që biti jam i bo bashk.
3: E pa atëherë, e pse mi besu, kur që ta nuk mund me më dha, qitë përgjigje, unë nuk i besoj ma.
1: Provoj herën tjetër qoja analizat, jepja këto gjendje shëndetësore ja, komplet, aja jepë.
3: Emrin e moshën e krejt, për nuk ishtë në punë,
0: emrin e
3: prindit.
1: A mujti me afru, bile, heq, as jep këtë numra jesë.
3: Hes nuk u përqeshke.
1: Nuk i
3: le. Sa ta ka dikush tjetër për zëtëmi.
1: E vërtet, e vërtet. Për që ata allon e deshta me të thonë, po hajtë e vazhgum pak humorin. Edhe kja ka një pytje interesant që s'pas ka shku me handja mi abonë dhe një herqatit.
3: Jo, une, mu më shkoj me një mi abonë për me mujt me dit. Se mu është atret me nërë veç aty edhe sa i kam.
0: Falënderit shumë ndërëm.
1: Edhe spekt dhe falënderit.
3: Pak edhe humoristike.
1: Po sigurisht.
0: Po qëshosën. Edhe për ato komend gjithmonë tek na. Faleminderit shumë.
3: Me të mira.
0: E kemi një dëgjuese që na ka qenë një foto se e ka pyet për momentin ChatGPT-n se a është emisioni Hallakom, emisioni më i mirë në Klan Kosova. Tash nëse mundemi me shfaqje edhe në ekran, ChatGPT ju ka përgjigjë se nëse e shikon për nga këndi i argëtimit të shpejt, debatit, humorit edhe temave të ditës, atëherë po është prej emisioneve që të mbanë me sy në ekran.
1: Unë e po mendoj që qati është nga bo qefin. Nga bo në qefin, nga dhe mas pare dhe dhe dhe
0: me pas lypo, ne, kësha zbukuru pak në ashtë ta emisioni kështu edhe ma kështu këthy përgjigjen që shpokojmë qef. Po e ka lyp dhe gjusja i unë, kështu që unë i besoj edhe dhe gjusës edhe qatë gjibitis.
1: Hesë, po kemë qefin.
0: Kënë kom veron.
1: Hesë, ta nga lasdron, ta nga rritët mendja. E kemë një telefonus, po mdoket.
0: Përshëndetje edhe për ju, çka e përdorë më shumë ti ChatGPT-n?
4: Ish ma mbon se prom, e kum vet ChatGPT-n, isha ty përcid një ndeshje snoker, biljard,
1: po,
4: dhe fitoj një kinez, dhe unë e pyta, tha jo, tha është e pa mundën me kona i kampion. E kina shkru ka gjatë me...
0: A ushtita?
4: Rune vetë sa e për cila.
1: Ka mundësi që nuk ju kam përdicu të vana për njëherë.
4: Dikur sa paske këtyr tha një ndeshje historike a ne i kënej. Apo më kuptan. E shumë vena nuk po jep cakta informacione.
0: Ama e kom vrejt edhe one. Në momentin që në momentin që e lyp për lajme të fundit që ka ndodhë në ashta brenda një ore të fundit, veç dush me i thonë kërko në një orëshën e fundit se ndryshës ta gjenë. Mja specifikur.
4: Qatë përgjegje, mala, qatë përgjegje, tha. nuk na kanë ardhur informacionet henes, ta.
1: Po për diçka tjetër, për çka e ke përdorur jashtë biljardës? Po,
4: deshta mi thonë që ati parafolësit ma heret, për mudha, qka të merë? Qka të merë pa vetë, është e vjedhne. Edhe qka të shkelë o borin e huj, ajo shkelje ligje, zgudzo me hiti në bërt huj.
1: A ty po thot, a i zotë njëna të regoj që me leq po leje i gjedin 6 hapa?
4: Valla, une po të kalëgjë që a i ku e ka ledzuat leq nuk di.
1: Edhe, une po thëm të shqiptar të problem, nuk vlen kjo.
4: Mëre, do sen që të meret edhe me fe,
0: po.
4: Është haram që të mersh pa vetë.
0: E qysh, kama, mulla, këto së janë se vapa, se të qysh njëri i mjell, po le të hanë kusht hanë pe t'yne, s'ka një
4: dhe. Ani, s'ka problem me hunger, po me pyta të shpis, apo me marrë një mull. Se aj që hinë në bar aty, ti nuk pedim për çka po hinaj.
0: Po, e vërtet.
4: Aj nërta hinë për mull, hinë për tjetër çka.
0: Po, shumë e vërtet. Falendiri shumë.
4: Nuk bom pa vetë kur
0: gjëhi. Edhe për këshilën.
4: E bëllë mirë i thaj qëti që të shqiptarët bide heq nuk vlen kjo.
0: As gjosht, as një, as heq. Më mujt bile edhe me kalu rrugën ka, ka t'i kalesh.
4: E ka lovoqën mas dere virën.
1: Mu po mja përgjigje i thash së hapa lejo t'i futu s'ku ishiz në bërë për thot zarë vëlloj.
4: Ani, provo.
1: Zarë, zarë vëlloj, nuk lejohet për thot.
0: Kish
4: pëndohesh.
1: Nuk lejohet për thot, nuk lejohet.
0: E toni na vjen punave të thirë ty.
4: Unë e tregova se edhe unë jam njeri ligjit.
0: Po, që ta po thom, na vjen punave të thirë ty.
4: Që nuk bën me hi në bërë t'huj pa vetë. Pa trokit bide.
0: E pa e thirë namë, falimderit shumë i
4: ndërë. Ty Blerin edhe Lorikut jeni të mrekullu shumë veç vazhdoni kështu.
0: Shumë shumë falimderit, respekt edhe për ty, po edhe për punën tonë.
4: E shumë që po ju përshëndet.
1: Gjithashtu e vërë një shëndesin.
0: Shumë që s'pja që edhe një zamër nësë të na po.
4: Okej, falimderit shumë.
1: Unë e ty.
4: Bani për ko që ju mora.
0: Jo, he shumë sanin, këtë për juve jemi, falimderit. Na pa me...
1: Ma më fund, po pak me vënesi, ja që ua vënë një zamër atino.
0: Hajde, kemi telefonatën në radhës.
1: Alo, përshëndetje.
5: Përshëndetje.
1: Qka i kërkone nga ChatGPT-ja? Jo, nuk jem lodhë, gjithmonë me juve është knaqësi, në ndreqin disponimin.
5: Faleminderit. Unë e rola përdori, por sësht ma të që këm përdori, këm bu një pyetje dhe ma kallon pyetjen gabim.
1: Qka o pyetja?
5: Qka i përgjegja, pash gabimini edhe ma përkthej. Ma kthej përgjegjen. Po, tha na falni, tha se gabimim edhe e përmirësoj.
1: Qka është, qa ke pyetja nëse mundesh
5: gëndome, a ke harru? Nuk po më kujtohet, nuk po më kujtohet. Për momentin që e pyeta diçka, që isha se ish e desha përgjigjen, pa e të më sigurue, edhe...
1: A ka ndonë dhe njerë, a ka ndonë dhe njerë përsham me pa ondra dhe me pyet për ondra, sa do me thonë që kjo ondër?
5: A ja, unë nuk po nuk e përdori, që një pak e më shumë, se përdori veç që vrasësht hajtë që ato me interesaj diçka dhe se jo se përdori, po shumë i përshtatëshme.
0: A ma fiksa dhe edhe që shpëthute, shpesh her e kohat para lajmërimin, po është që thëtë përgjigjet munden edhe mos me kanë të sakta, ose nashta me update-in e fundit, kështu që do të me lypa apet, me i verifiku apet.
5: Jo, po se je i thashtë që jo, nuk është që ke përgjigja, me njerë përgjitën, tha po, ta, vërtet është nuk është përgjigja sakte dhe përmisur.
0: Pas ka testu të sa po dhe.
1: Por dalën për njerët, a je pranën gabimi, na dhe kur jena gabim, na petë insistojmë që mire kena.
5: Ajo është shpirë me pranuar e gabimin.
1: Falinderit shumë për telefonatën.
0: Shumë falinderit.
5: Përshëndetje, jeni shumë
1: mirë. Respekt. E kem një telefonatë në pritje. Alo, përshëndetje. Ndodhe që nuk po na dëgjon.
0: E kemi telefonatën tjetër. Për ndryshe në Viber kemi shumë. Ju kërkoj falje atyne që s'po mundem me ja hap ose me ja lexu mesazhet, po e nxojnë rënën.
1: Në ndërkohë për krejtë kemi pas hapësi. Alo, përshëndetje.
6: Alo.
0: Përshëndetje, nderuam. Për çka e përdor ChatGPT-n më shumë ti?
6: Përshëndetje. Për medikamente.
0: Ah, shumica.
6: Deshta me pyet Lorikun.
1: Me çuna.
6: Për çfarë ka përdorur herën e fundit?
0: A ka me fitu peja?
1: Vetëm pak. Ja, nuk e kam përdorur për ato. Se ndoqë tregova pak para. Vetë tek shyrim këto.
6: Ju besa dhëza televizorin tash po ç'o.
1: Ah. E pas na përdor për foto originale apo e aje pas na dërgu një foto?
6: I menqëm, se të zban me ve jep informacione që GPT-së është mirë për kush është të ndëgju.
1: Jo, për që ato e kom përdor edhe kom përdor edhe për ma gjet një aplikacion cak për matjet decibelve.
6: Bravo, bravo, t'ju përshëndese, kaloni bukur.
1: Faleminderit shumë. Nuk na tregon ky. Po ti e për çka e përdorë chatin, s'na tregon.
0: Ai iku.
1: E kem telefonuesin që po na pra tjetrin. Alo, përshëndetje.
0: Një falem shpejt një. E kom vet apo më tradhton burri oj Blerin, ma boni nuk guxoj me tregu. Edhe mos e vesa.
1: Alo, përshëndetje.
7: Përshëndetje.
0: Përshëndetje Dacher, për çka e përdor chat GPT-n më shumë?
7: Mas pari që gjithin e përdore, mas shumë të kure me ndaj që pesë që të mrekulliqës që të revolucion teknologjike ka bërë një shqiptare.
0: Mira mura.
7: Kjo është një diçka që deshte pa deshte, ma është edhe dhe gjëra që je dhe prit janë tjeshta unë shtim veç, veç për që ata që jam krenare që ka bërë një bashkom base jenë.
0: Shumë e të kemi krenar me të.
7: Po, shka do qoftë një jetë, një personajit, një historian, një shkencëtar, një vepre që më interesan, që du me lezu një diçka shka do qoftë.
1: Atë ka ndodhë me hasë në një gabim të qatë GPT-së?
7: Me tonë të drejtën është që është rola se krasim qysh është shpejt edhe unë e besojnë që GPT.
1: Po që GPT është një farloj psikolog, një farloj shoqënie e gjenë me të njeri.
0: Unë e ma shumë të fiksë për që ta.
7: Jo, në faktu në ma shumë për nëjë diçka shkencore që nuk
1: po,
7: e qenë
1: një pra. Po sigurisht për krejt e ki.
7: Edhe është shpejt, është praktikë, është mrekulli breve
0: shumë
7: një shqiptare që ka ditë me konstruktuva.
1: Respekt, falinderit për telefonatën, të presë më me temat të rallës.
0: Shumë falinderit të dashur. Patëm një telefonatë më pritje, po që nuk na duroj si të tjerët me na prit gjatë. Amo kemi mesajët të shumë ta.
1: Ajë që në të rëjëndë një.
0: E kemi ato që, e kemi një dëgjusët të zakonëshme që na thot qërshia të balame, që atë GPT po thot që nuk du të me i hangër dhe nuk du të me i hinë, por të huj me i marë.
1: Qërshia të palame, ndonë të njerën e kërë e mandë, qërshia kështu rrugës, që lëndë një pëmë jashtë që i ka dollë, e një me hajtë vete një qatin, po pëma që jo dollë jashtë të borët, që jo zgatë pak aty tega, a mundë me marë për qasajnë, që pëvesune.
0: Amo, kemi mesajt e tjera që shumica thonjë për horoskop, njëjtë edhe unë e përdori gogja shumë për horoskop, ja të regonë shenjen edhe të regonë se që ka paka shumë me adin qëfar personajë je, qëfar karakteri ki. Ka njerë e qëllon, ka njerë se qëllon, po po mdo gëtë pak është qështë nga konvenon neve, cila do përgjigje që nga konvenon neve e marim.
1: Nuk po lejoj, ka adhëm nëse dega e pëmës dhe ljashtë të burë të kujshis, edhe frutat varën bëjanën tonë, prap nuk lejo, nuk ka kur gjo pa pare, nuk ka kur gjo pa leje. Po e në rrugë brën, rrugë i bjen?
0: Hajde, të shumë telefonu se e radhës. Alo?
1: Qka po kërkani nga chat GPT? Alo, përshëndetje.
8: Alo.
0: Na vjen këtu.
1: Tjetër herë, për një tjera emisione, për tjetër shka. Alo, përshëndetje, kemi një telefonat të thirje. Na iki për fijet sekundet.
0: S'na ikin këta të vajberit që janë të prit në rënë. Alo, përshëndetje.
9: Ani lo.
1: Ja, jo, ja, jo. Jo,
9: ju përgëzoj për emisionin, jeni të dëtë mrekullueshëm.
1: Faleminderit. Sigurisht me juve.
9: Kë ndryshim kë emision hallakoma dy fytyra të ndryshme pozitive në mbështesje për imboni shikueshmërinë. Po na tërheqni me ju këshyrë edhe më shumë.
1: Faleminderit kur na jep një kësi komplimente, na halo më shumë, na jep.
9: U knatë shumë me juve, faleminderit shumë që e keni bo këtë ndryshim.
1: Edhe për juve që na përcjellni.
9: A ma sa për temën e po? Kam që unë për veti nuk e përdore. A ma tëm familje tam që to e përdorim pak, me thonë që ma shumë, i pojnë do pytje do. A ma po më duke që është i largue pe njerëzve. po më duket që po dojmë mu mbogin kohë njerëzimi matë në dvetë mund, tash po më duket, po dojmë mu largu në mje vete.
0: Halo më shumë.
1: Po më ndoni ka hek ato bisedat e fejla që i kam bu njerëzën dërmës vetit, nuk ka mua si biseda, tash i bën kejt me qatin.
9: Po, se për ju thamë, pse, onë i kumë vrejtë në familje ta, se bre, qështu dhe që tash, a tash e kam një shok, po që dhe shok bre, a që, gjivitim, po folje, u knoqa, a bre, se atë, mu po mduke që me këto më folin, ashtë ta morin e një uri ma shumë, po mduke se për më mbyllë dhe dvejtë, nuk mu për vete nuk po më pëlqan që kështet. Në ashtë ta ko senet mira që mund është me përdojnë,
0: po, për aksia,
9: ma, po shokun më të mirë ndoshta ka nevojë njëri me fol fizikisht me dikon jo nëpërmjet telefonit.
0: E vërtetë edhe përgjigjet kur fol diçka emocionale i ka më teknike gjithmonë edhe nuk është njëjtë
1: sikur. Nuk e ka atë shpirtin e njerit.
0: Me pas një person përball që ndin e sheh jashtë reagimet.
9: Po, dyqysh ku me bon lat me një shokë, del dhe në qytet, këthehesh, a ke po të hiket pa kaj stresi, duket vetja ma i lecum, emocionalish, krejt, në bollin kom pe pandemije, ta shodhe që kjo, po më duke që, po duke më shkatru, ko një, dë, tre, nuk mund është mi bo bashkë për kurzë. E kam shokur matë mirë dhe ma ditën e mirë.
1: Falimderit shumë për telefonatën në ndërumet, presim dhe ditëve të tjera të na telefonosh.
9: Falimderit shumë.
0: Falënderit. E po vazhdojmë.
1: Ka drejt realisht diku ka drejt, për shkak se unë kam pasur shumë tema që përpara e kam diskutuar me shoqni. Ndonjëherë kam bëhë gara me mua, se unë kam bëhë gara me ata kur më kanë bënë ndonjë pyetje, kështu dash nuk ja bëj më atë pyetje aty, ne ja bëj çati me përgjigjet që unë kam dëshirë me mësu, domethënë, ose edhe ata njëjtë përdorin se unë ç'e përdore.
0: Që kjo puna e pemës ka hap debat gojat madh këtu në Viber.
1: Se çfarë?
0: E kemi një dëgjues tjetër që na thot se një dëgjues që na thot se pema që del jashtë, pra nëse kam rrinë në avortonin, pema e kujshis, është mirë me marrë se veç ka rritet më shumë e ka më shumë bereqet. Kështu që mendimet ndryshme. Alo, përshëndetje.
8: Jo.
1: Apo na dëgjon të lutna veç prej telefonit, jo në televizor.
8: Alo.
1: Apo na dëgjon?
0: Alo.
1: Po më duket që
0: derisa të
1: po provon me na dëgju prej po na dëgjon prej televizor, por sa ta kem edhe kështu Vanessa. Po na pas diçka shumë interesante, sot më interesante për mua ka qenë ajo që e ka pyet kujshin. Për pam, dhe me thonë e ka pyt qatin a mundesh me ime marrë pam të kujshia. Diçka që nuk kishku mendje kur. Edhe pytja tjetër ke ati person t'i zotris që tha E kom vet qatin kur kom e dek edhe sa vjet i kom jet. Zara ka qatim ja qilu ato.
0: E valla problem. E kemi edhe një që ja pas kanë zonë një gabim qatë GPT. Se ka vet se kur është kurban bajrami. Edhe qatë GPT ka thonë që me 27 maj 2026 po i bie dit e djel. Edhe vete pas ka përmisu dhe gjusë jo. Në duke i thonë që shbre e djel 27 maj. Edhe ke drejt u habita. Ka kërku falje. Edhe ka thonë që 27 maj, pra dita e kurban bajrami, i bie e mërkure. Po e nëzojmë në shqiptarët edhe gabim qatin. Po e kemi edhe në telefonat një në pritje. Alo, përshëndetje.
10: Alo.
0: Përshëndetje i ndërrum, për çka e përdorë mësë shumë të qatë gjibitin?
10: Përshëndetje, nuk e përdorë edhe atë shumë, po qëtash me ndëgjimin e juj e kuptova se po gënjejka dhe qatë gjibitia.
1: Po, ndonë me gënju jo, po ndonë me gabu.
0: I ka do po, lëshime.
10: Në rastin e kumblau ose të mollau mund t'ajo përgjigje tjetër.
1: Çka t'ka jo vaj lexona?
10: Po duhet më bëu pak edhe ballimin se çu të bën pyetjen jo
1: me sigurisht. E vërtet lun rol edhe ajo.
10: Ndryshe është më u fut njërit në borr, ndryshe është në boshçe ose si i thon. Ku ka pëmë së përime.
1: Qëka të ka thonë ty, qëta ana përgjisë, qëka të jepi ty?
10: Une më ka thonë, sigur ati dhe gjusit, që tha dhejnë 6 hopa, po jo në gjdo rath, dhejnë 6 hopa. Nëse është e thurt, pa më parësysh me qëfar thurje, e ka përcen atë thurje, do më thonë nuk e kitë lijushme.
0: Po, në pibjen nëse ka gardhë, që shi themi kështë
10: tamën. Asë një hapë gardhë, ose
0: zbën me kalu. Ose
1: muri. Vështë nëse e ka të hapën, okej.
10: Vështë nëse është e hapën, edhe deri në 6 hapa, po mundesh me marr me hangër, po jo me mush gjepat ose me marr me viti ose me thyn ai deg ose.
11: Unë apet për çdo rast kisha thon, më mirë me marr lej, e mos më nashtim bele ChatGPT ja her po heri u thon.
10: Po se na na kemi pas qershia shumë edhe këtë katuni kur janë nisën më pi qershia bëj u vërsulshin me natën.
11: Unë i paralajmërova kur shitemi.
10: Edhe i kem paralajmëru. Hadi ditën, mësu rëzanu, se ka pas rase që në rëzuju, mësu dur, shkomsh. Hadi ditën, hani, nësë është nevoja dhe në rëni.
11: Por natën pak edhe tutë, kur të hendi kush në obar, dishysh nuk e dim për shka fort u hi.
10: Jo, me obar e pja qfar do përgjigje dush, po thot nuk e ki drejt asë 1 mm mi më fut një në obar, po që do mos po lije, ose po...
1: Faleminderit shumë nderuar për telefonatën, edhe faleminderit që na shqetësove. Presim edhe ditëve të tjera të kyçës me neve në tema të tjera.
10: Faleminderit, ju faleminderit juve, jeni të mrekullueshëm.
1: Faleminderit. Ne po shkojmë në shkutje nga televizori, po vazhdojmë vetëm në radio. Numra telefonues 048-400-004-048-848-4424. Tema është ka po kërkojnë shqiptarët nga ChatGPT, por ndryshe ne i falenderojmë për shtatë citon Drini Fresh, Art Motion, Aeroporti i Tiranës, Marsi Steakhouse, Riza Mont. Automita, se ko që shumë janë, asë janë nuk pritemi, o thonë edhe Prince Cafe.
11: Me pritu jo, vish pak me na marrë kode, rësa ti numrojmë, po gjithës që i falendrojmë gjithë se cilin për tjune, edhe i falendrojmë gjithë juve që keni qenë bashkë me neve, keni nda disa minuta me na shiku, me na telefonu, edhe me u inkuadru në temën tonë, ne do t'jemi prap bashkë nesër me juve, në të njëtën kohë prej 3:40, ose 15:40, ma mirë.
1: 15:40,
11: që jemi? 20, kështu. Shihemi, pja bëjmë një zemër, së sot kemi qusë shumë zemëra. E, po vazhdojmë tashmë në radio vetë.
1: Na ikju për pak. Këtë që kjetë në aprit.
11: Në vajber të në aprit. Oh,
1: na ikën të dytë. Hajtë hapja shtash. Alo, përshëndetje.
12: Përshëndetje.
11: Inderun, për çka e përdur që atë GPT-në mas shumë ti?
12: A më tregu e mërë jesë ka këmë përdur.
1: Po, ma edhe drejt ka zëna.
12: Amo na shtosh çesaroke pa
1: kolidhje, nuk kolidhje.
11: Na çështë po duhet.
12: E kom pyet çfarë mendimi më jep për këta psikopatat e vetvendosjes që në vërsul nëpër Facebook tu shohet u ofenduar. A ti kam ka thonë? Sinqerisht, tha nuk kam
1: s'kam fjalë.
12: Përgjigje. Nuk kam përgjigje.
11: E kanë lënë në chat GPT-n pa komenta.
12: Nuk kam përgjigje, tha, nuk kam përgjigje. Para si lloj njerëzit tha nuk kam përgjigje.
1: Po, të lutna, diçka tjetër që e ke përdor jashtë këtyn mës ti kursej pa ofendime, për çka e përdor çotin?
12: Nëse ke pak edhe
1: çfarë,
12: po sinqerisht e kam pyetur, po bashum interesoj thash çka këto ofendime thash që po bëna, çka akone përgjigje, po këto lloj njerëzish. Më falë, tha, nuk kam përgjigje, tha, po kësi. E përdori për medikamente, e përdori pjesa për punë shtum.
11: Më falë, tha, më keni leon pa tekst ju shqiptarët, qas më dishtë, tha.
12: E përduri për punë shumë.
1: Na, djekën apo së temën e komente në rrjetet sociale, liria e shprejeve, edhe në mbrëmje e pomë patë komente prapë të
12: njëjta. Lijeti mbrëmë, tja, a i ke po sot për e kom hopë, se unë e këqyri Facebookin, e lexoj. Çka far komente ka pas për presidentin thosë që e pat në klan të Shqipërisë.
1: Intervistën. Atë
12: intervistën pra. A e keni lexuar për Sid Bollit?
1: Po.
11: Po se si keni lexuar edhe
12: trishtemo.
11: Me të vërtet pas si, një interviste të tillë, pas një situatë se qysh janë jo vetëm ashtu që i shkrehet e UÇK-s në Hagë na i dash 10 fish më shumë, me kanë në mbrojtje edhe në reagim të padrejtësive që ju bëhen, e le më me pas komente të tilla.
12: Unë nuk jam hyrë se në politikë, nuk jam hyrë në thërë një lecu, po si pe hop Facebookin
1: dalin
12: vetë të mallkumet këtë dreshi këto.
11: Ama në këtë rast nuk është edhe shumë politik, sepse atje nuk janë si politikan, po si ish krerët e UÇK-s, kështu që mos tanin, po edhe njerëz kështu do të me vlerësu, jo si politikan.
12: Jo, unë jam krenor që i përkas një krahit luftës edhe i kam pas farefisin luftë edhe jam krenor edhe krenohem 24 orë me ta.
1: Faleminderit.
12: E urrej ndoshta fotin tem që nuk kam pas fat, e lumturim me pas apo një formë vesh. Çaton e urrej fotin të në tjetër, që se kom posta të fatë me posta të një formë vesh.
11: Uroj që mos me nara ma me pas situata, isha la kur, e për atë na mundemi me tregu patriotizmin ton edhe në format të tjera, edhe me kontribut të
12: vetë. Edhe kjo ke e furt që e kom vetë, e kom pyjt për këta.
1: Interesant kje. Faleminderit shumë për telefonatë. Faleminderit
12: për tung me të mira.
11: Gjithashtu. O, zëtë sa pytjet, sa përgjigjet.
1: Telefonaje, blase, kena provu që sa herë dhe nuk po mundet me u përgjigjit.
11: Na telefonaj në linë.
1: Ju kërkojmë falje për juve që nuk po mrim me ju përgjigjit të gjithve. Kena me provu nëse ju me ma lidhe, kena provu na juve mi u thirë, kur do që të lirohet linja. Alo, përshëndetje.
13: Jo, përshëndetje.
11: Inderum, faleminderit shumë për telefonatën edhe pritjen, për çka e përdor më shumë te ChatGPT?
13: Jo, se kjo rreth çatet ta qova, për çka e përdorin shpesh shumë të ChatGPT?
11: Te shoh shpejt.
13: Edhe komentoje.
11: Çka është kjo puna e Jeffrey Epstein? Ty në Kosovë të kapi gajlja, ti kap më repunon ai sen. U kam përgjigja e ChatGPT. Po nejse, po besoj me sarkazm.
1: Me sarkozën. E ti për çka e ke përdorë jashtë aksojna, për çka e ke përdorë diçka tjetër?
13: Valoj, shumica na në Kosovë po punojnë punë të fort, apo përdorëm shumë, qysh mi kofesin, qysh mi krokacis.
11: Veç që të punë sënë e zavënësën që atë GPT-ja.
13: Po s'ka e përdorën shqiptarët për bojnë e gore, qysh ti të lija në tonë këtonë.
1: Qërë filxonin e kofes?
13: Po, qërë filxonin e kofes,
1: për dashnia.
13: Unë e përdori për do i loë, se ka herë e veti, po tybe ka herë s'pja si do në hesë
1: si. Unë e përdori shpesh, edhe unë analiza, cari, bëjma përpare, dërgoj qati tane, dërgoj mjeku, të kësiri ku po dalën. Po nuk më dodhë me dalën, ja që lojë.
13: Zëherë nuk janë analizat njëtë si këtë Amerikanëve si qiptorë lëgjohën s'pesa djekës.
1: Nuk e...
11: Na po më duke të fasionojmë edhe ChatGPT-n, edhe me dalë, edhe ku me ditë qka tjetër aplikacion. Na kemi ditë që shmi janë zirë të mirën. Edhe me që ditë.
13: Normal.
11: Falëndirit shumë i ndërume edhe për telefonatë.
13: Hajde.
11: Njani nga ka thonë që ChatGPT-ja ka hu 50 euro. E pyta se a nga ka njoft Armenia, tha po, e pastaj u lidha me Njani. A i ka thonë që jo, kështu që ka dalë në humbje me 50 euro.
1: Më shëngot një me herë, për shambull, ndodhë që ChatGPT ndë njerë i merë informacionet edhe pit njerëzë. Unë me shkruj që tash mi thonë diçka për mua dhe për blerina, dhe masa njënë kur të pit në jua, e merë që atë informacion tonin. Kështë që siguroni mi dhe kur jeni diçka para se mu lidhë, dhe mas para se mu lidhë me dikon, pyetini ku i ki marë burimin edhe në qka po bazohës që po ma jepë këtë përgjigje, edhe esha që masë ndaj qati hinë hullum tam pak ma fuqishëm edhe të jepë përgjigjit pak ma të sakta.
11: E pas kam bo pyetjen edhe për neve dhe gjust.
1: Ka po thët?
11: E kemi cili ose cila është më është gazetari më i mirë në Halla.com.
1: Pa, frona është të pelezaj pak.
11: Hajde, se të e ndryshu, anë të thamë Blerina ma e mira. Blerina zakonisht jetë si më e qetë në qasje, më e kontroluar në debat, edhe shpesh e mbon linjën e bisedës, pa e lën më u shpërndosh shumë. Jep ndjesimet të regull të emisionit, kura jo është në fokus. Ndërsa Loriku është më energjik, më i drejt për drejt, e shtyn debatin me ritëm, më të shpejt. Edhe kjo e bën emisionin më dinamik. Pra nëse don struktur, pra nëse të pëlqen struktura, po thotë është Blerina më e mirë.
1: Sa lexove dashat pjesën çatë, do ne arrosh pak më kaotik.
11: Mu dok çka. Falë pozitive.
1: Ja, krej kena më do. Ja, skolive.
11: E pra në praktik, po thotë nëse të pëlqen struktura e emisionit Blerina, nëse të pëlqen energjia dhe përplasja e mendimeve Loriku.
1: Ani po ja ka qellu.
11: Unë
1: po mendoj që ja ka qellu. Po unë mendoj që Blerina është ma e mirë, e ndrejshë emisionin, zakonisht që kur thërni të gjusti ju i këmene herë direkte. Blerina sa bone, Blerina sa bone, atë që këtë jollin s'penja.
11: Këqire, une i më kanë halako ma herët, me ndoj që njohin edhe qaj është, po kanë më mësu edhe me ty të në Loriku, Loriku, Loriku.
1: Për juve që një të nga të gju, tema e ditës është, çka po kërkojnë shqiptarët nga ChatGPT? Çka kërkon ti nga ChatGPT? Numra telefonuar 048 400 004 048 848 4 24.

0: Ndërkohë ne po shkputem me pak për marketing, dhe ne pa us shkurtër, se kena pas shumë telefonata, kena full kogja shumë.
1: Ka një kof.
0: E kena një telefonat para se më shkut. Alo, përshëndetje.
1: Alo, na iku ka menu që jemi shkputa.
0: Jo, bërë nuk po iki, thërna dhe njerë, që po të pras.
1: Ajde, po të presë.
0: Po të pras, deri sa të delë që ke konë, grefran, po të pras, me na thirë prap. Nuk po shkojmë pa us, po telefonu me ty. Pe presim, për ndryshe, po dëgjohet ku nga Elveria dërgjona asë njëherë për ata që ju pëlqen
1: muzika e qitë.
0: Për ata që jenë të vujtë, po thamë, sonë që jenë të vujtë, po më pëlqen kjo muzikë. Kështë që pe presim dherë në refren, apo na telefonam prap, i ndërrumi telefonus ose telefonuese, se i ndërrumi ose i ndërruara, se u lidhëm pak një.
1: Të tëmë. Ja, po më duke nga ikë.
0: Sa mirë që ke piano,
1: fillem.

0: Qapëm dogët në thiri. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje ma shkurtit.
0: A na telefonove ti pak para, jo?
1: Jo, vëllonja mirë.
0: A, okej, okay, se na telefonoj dikosh, e mendoj fëti që po shkaj marketing e këputi.
1: Frita, ma si zira, a i tira.
2: Ma smirte.
0: Qka po kërkojnë qiptorët nga qatë GPT-ja?
1: Dhe vita qatë GPT-ja po. Me bota zerre.
0: Ja, kom ja 5 euro qatit të ne, ja kom qu një 5 në gjep. I kom kom thënë njerët me na thirë.
1: E, ma mirë. Këshilani. Aero më si në një thirë.
0: Ro, kjo qatë e ju thira.
2: Shumë e fort.
1: Frita e dikë të po fajgare se ju në faqë e përdurin shumë. Një rast. Po? E kom përdurin se për në e më allah kam e ndihu vijën dhe i të në kohen. Kënë asu më kam vijën kërën e miqës. Ju kom përdurin mu të më thonën të arin të zyra. Të ankesa falendrej që jësë monër i linden.
0: Po, po, po.
1: Ka përnu në asë parë drejtimi.
0: Alo, përnan. Për çka do që ka nevoj njerëzë?
1: Edhe halal halal e frufit edhe që kom thonë, bëllë një kafe me pipo, ba djo. Ba djo, ba nuk po vjen.
0: Vete qatin thuja e meritën rëllin matoshe një kafe.
1: Ja, ajë sefer e meritën po qa me kua. Edhe të e kom kuptu. E, me thonë drejten, jina munu bërë 4 mujt ka zonë të ndrejta në kafe kire. Dhe është dhjithë në Kosovë dhe është në zonë, nuk atje në mshetin kratë.
0: Nas kena mujt me edhe prindve të mija, edhe prindve të mija.
1: Edhe kynë edhe ambasadura, ka randë edhe një 2-3 mujt tira alo kje zonë.
0: Edhe prindve të mija, o kam vjetë veturë, nës kena mujt me gjithë kur. Ne kam vjetë Shqipni edhe nuk kem gjithë kur.
1: Pas në fakt, këtë regu i drejt, se qashtu kam fonë shumita, dhe se shtetë ju ka garantu që nuk pëtë me dollë. Prej kufinit, për e kem shtetën e furtë, vlo, për dhe me... Me full ka del shpirti, me kjesht, kem sa vojt.
0: E gjenë ata një mënyrë, ata që vjedhin vetura, e gjenë një mënyrë për me nëzirë veturën.
1: E
0: kanë gjetë ata mënyrën.
1: Unë edhe ti nuk besi që gudzojnë edhe edhe dhejës me komi hypën që sërtiju ti.
2: Valoj.
0: E vërtet. A për nga të regon që ka është diqka majtë që deshme që i këtë dëgju njerë të e përdorë qatë GPT-in? Që të ka do këtë shumë e që deshme, absurde ose që kikesh.
2: Bashk për gjithë
1: ka randë dhe mi ardhe nej mësafer. E vetë të ka me botë të cilë dirën. Që t'ja cilë
0: Qa mi qitë ma përbara, langa, uja, qa mi qitë.
1: Qa mi qitë. Unë e po thamë, mirë është. Ashtë normal, inteligencë artificiale a djetë.
0: Po.
1: Po pak a shumë përgjigje t'i jepë shumë shpejtë dhe t'i jepë korrekte. Unë e po tregoj drejtë. Neve gjithë pyjtë që e kemi bo rëf kjerit.
0: Ja ka qëllu.
1: Edhe pse kemi qysh ka thonë aja kemi shku, do nuk kemi pos kërfar kur gjëhet. Deri e thamë, e kemi shkujt për mes gjimilet edhe ambasadurit, më t'ka bërë qo, i ka shkru mi ta, edhe qa tërë mdo këtë e di që ka shkru mi lejë, dhe atje se vëllë këna hje.
2: Valla, po më vjenë shumë mirë.
0: Se pas këtë gjithë.
2: Prilinde është një pegazdarë më të mirë që e kemi në mesin tonë edhe gëzohemi që ka shumë me ju ndihmua dhe juve, sepse është person shumë i mirë. Po besoj, halo pa thonë ti për ditë se sa mundi ka jep për me ju ndihmu, jo vetëm juve, po çdo personi që e kontakton për ankesa.
0: Faleminderit. Është
1: ashtu, Prilinde është i përzuar, po them, e kam falendur shumë se edhe e kam pyet Prilinden e kam pyetën. Ka mi thonë, ose qysh me shkru, se në të momente për një me nuk deshëm edhe qka me bolë, kam për një me kërë shumë i mirë. Edhe qysh më ka thonë, e kom punu, qysh më ka thonë, e kom shkru, edhe ka shku mirë, ka shku menja me vetë atë GPT-in,
0: dhe
1: e rinë fënë, po e krya mizë se ka shumë shok mirë, e të më kërë një shkru në dhe...
0: Ja qëllaj.
1: Edhe ja qëllaj, raja.
0: Faleminderit shumë nderuar për telefonatën, faleminderit që ndova me neve, presim edhe ditëve të tjera.
1: Ju me juve, këtu tan ku me ulën me Agonin. Ne të dëgjojmë dhumi përshëndet shumë.
0: Po
1: më mirë të shpresoj sukseze gjithë afira.
0: Faleminderit shumë, faleminderit shumë.
1: Edhe ju me sukses gjithë
0: një. Respekt, faleminderit.
1: Dënatë me Katerinë, dënë.
2: Po thumë dal me dhurata.
0: Jena tu mundu me bind, ka dal ka dalë.
1: Ne tash punë na ka nis mund na marr mallë dhe neve.
0: Vetë çatin, a duhet Blerina me dal me shpërnda dhurata?
1: Po ju se sa, tani me bo me thonë që na, ta shumë shtu atë klimën që ta mund të në kërën fad, klimën të konë zetë, ku me dojnë tani.
0: Po dhe e kena riza mund në këtë që përdorin për klimën nga ka pështu. Faleminderit shumë për telefonatën.
2: Alo, përshëndetje.
0: Apo na dëgjon?
2: Alo.
0: Po më duket që ka probleme me rrjetin, e kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje.
3: Alo, përshëndetje.
2: I nderuam, për çka e përdor ChatGPT-n më shumë ti?
3: Me herën e mbrëmë që kom përdor në të kem të ekshyrë se jam rrugës të vëzit. Po, diçka që më interesant më ka duke kom pyt për Artemis 2-shën.
0: Po.
3: Edhe në kështë që më ka e përgjizje të takë. E kom pyt mas disnite, mas dotës që kam rri. Po në kështë që më ka këti përgjizje të takë, jam interesum që dashtë me i me pyt një, qëfar përgjizje të jam.
0: Në ndërkohën e kom pas pyet një herë për Artemis 2-shën, diçka e kom shtime me fol diçka për Artemis 2-shën. Edhe ja kom jap një fotografi si Photoshop dhe ja kom qit një kontinent Evropën, gjys Shqipnia kom bu Evropën. Edhe tana kom mundësi ja kom shtjell pak. Edhe ma kthejke se Artemis 2 thuhet se po e shoh botën të kaluar nga hëna dhe thuhet se po e shoh realitetin e vërtetë të shqiptarëve. Kryqë ja pa ta shtjell pak qatit, ja pa ta shuh pak me thon Demek Artemisi po na shoh neve shqiptarëve si racën më të fortën. Pihanës po shihim s'nasi më të fortit në botë. Na është apo çata ka gabuka pak.
2: Ama prap gaboj, sona e pyta, një çish po thotë Artemis 2 po thotë është një po më ne kët pjesë ja qelloj që është një mision hapësinor i organizuar nga NASA, po po thotë që është në plan me u mbajt. Jo që është kry, krejt kanë shku në hanë janë kthy, po është në plan me u mbajt, kështu që nuk i ka informatat e fundit.
3: Për vitin 2027, është kjo kohë i ka që 2 javë ose 3 e kom pyet, na është i mazhat. Po që nuk më ka këti përgjigje. Dhe me thonë që ka e le informatën për...
0: Ku me di qa...
2: Pi thamë u shkumëre Artemisi e u këti.
0: E dhe në pi komentaj, pi thamë se si ki informatët e sakta për Artemis 2.
3: Kom debatu, jë mënu me bindë, po... Në kërë që...
2: Që edhe mu pëmë thëtë... Jo, Artemis 2-shën nuk është kryer deri më tani. Ky mision është i planifikuar, po akoma nuk ka fluturuar. Qysh,
0: jo, ne, mu po më thot. Mu po më thot që sa e pyeta pse nuk i ke informatat e sakta, edhe po thot që po ta shpjegoj se informacioni është shumë i ri dhe ndryshon shpejt, po tash po kallzon që me përgjigjen e ka të sakt, po thot fluturimi ka ndodhur 4 astronaut, është nisme 1 prill, ka zgjat 9-10 ditë. Dhe po tregon që është mision test për të përgatitur ulin e ardhshme në hën Artemis 3-shin. Kështu që... Interesant, shumë shpesh. Besa e kini po, ju ka dojnë edhe për Donald Trump, kur pyetët avë presidenti Amerikës,
2: po...
0: që shumë shpesh ja huqë, thotë edhe Trumpi nuk është presidenti.
2: Ama menoj që edhe në rastet kur jam pak restricted se që ka me u përgjigj, ja huqë pak me përgjigje. Sepse kemi po që ka një herë në do tema është ma i mbyllën, ashtu nuk tjep informacione si kur me vetë për në diçka ma të tjeshtë. Sidomos këto temat politike. Falinderi shumë, nderum që na janë zërëm një problem.
3: Falinderi, i për e mirë, galushtë.
2: Gjithashtu dhe ti.
4: Koa po tu isë ma shumë se tik tak un.
0: Ta shumë e po për Leona pak me ta.
4: Tic-tac,
0: boom. Ja, pa një vrejtje. Po mdogët që inderume që po në ati në Viber, s'po mundë më u koordinu. A ke qëkjo që folëm?
2: Asun se.
0: Jo, nuk kena më rri më koordinu me to.
2: Hajde, pe provojmë prapë se nga ka prit gjatë.
0: Nuk kena mund më koordinu, kështë që ja vlenë me telefonu se nga ka prit këtë gjatë.
2: Alo?
5: Alo, përshëndetje, Blerina, Lurek.
0: O, përshëndetje, Inderum.
2: Je për pak të menu që falem me ty. Une, s'kesh të thirë, mo.
5: Ndodhen edhe këto sa në shakit.
0: Për çka e përdor qatë gjibitim, Bedro?
5: O, Bedro, halo, nuk e ka vetë për kur gjo, se kom shprenzu halo.
0: A jo, a?
5: Por as një sent.
2: A tu mush menja, tu i një tena telefonatat që përdorin për shumë sene?
5: Qërë, po me këtën në Kosovë, mo.
0: Jo, përdorët gjithë kam botë dhe të jo atje në Austrije përdorën.
5: Po, në Zvicër.
0: Zvicër, falë, në Zvicër.
5: Po, ata bile ekstrem këta rinia shumë, për shdo sanë të je petë. Po, qka unë ma interesant që më ka ardhë, shpina i dhim ke një tezës, dhe pëpet, se për më dam shpina. Ta shoj tezë, po i ki po vjetë.
2: A i thajtë edhe qa GPT e që ashtu se ja pas kësë gjithë.
5: Pa thash unë që hitski shka thash me vet ato dhe që të kalzaj unë.
2: Ski shka ishte në siklet.
0: Aja, këtaj përgjigjën që ati masë ndej?
5: Pa kuklica të ka presë shpinda. Bën bën bën bën daj. E ki bë moshën, uh-huh. Atë kështu se.
2: Njëherë të mundosim me rrotullat e tonë dikur direkta.

0: Po, po, s'mundesh të me shëndrua atje parë këtë. Faleminderit shumë për telefonatën.
1: Gruaja po, edhe çika ju përshëndesim.
0: E përshëndesim
2: edhe ne.
0: Kalofshit mirë.
2: Rrugtim të mbar.
0: E tash ka arkoa për në shku një pauzë të shkurtër. Edhe pjullomi në shëqëritë një dy kongve. Dhe pasaj keni një marketing shkurtër. Për me vazhdu në lajmet nga ora 5.

0: Kosova FM, created with love.
1: Javë për javë më lirë në Emuna Center. Miell 5 kg 3.09, miell 25 kg 9.99, vaj ideal 1.29, çokoladë Milka 0.99 cent, biskota 1.29, patos 0.95 cent, çaj kuqe Jona 6.79, lëng portokall Sola 0.99 cent, detergjent rroba Persil 7.49, litër kuzhine Effect Plus 1.79, pastrues për njolla 2.15, pastrues
2: 3.21. Oferta e majit filloi në Komodita Home. Dysheku me emëri me çmimin më të lirë, vetëm 199 euro. Dhe përfito dhurat Prince Coffee Turke plus transport falas. Dyshek me emëri 100% produkt original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 199 euro. Përfito dhurat Prince Coffee si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoni tani. Eja në dyqan dhe provoje komoditetin që meriton. Thirr falas në 0800 25 000.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, eja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic.

0: 377 euro në muaj. Kia Exit automatik nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
1: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapsir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
3: Çdo tryez, çdo pjat, çdo gatim ka shije më të mirë kur gatuani me miellin Delino. Gatuaj me miellin e ri, gatuaj me dashuri. Delino.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
4: Përshëndetje, unë jam Gili, e ju jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.

0: kur do të qesh.
1: Hey, jeni bashkë me Ardin, edhe me mua Mirdonin. Jeni duke e dëgjuar Radio Klan Kosova.
2: Flash në Klan Kosova FM.
3: Nga ora 16, Lidhja Demokratike e Kosovës nisi një takim me kryetarët e degëve të kësaj partie, ku do diskutohen një varg temash në mesin e tyre dhe formalizimi bashkëpunimit me Vjosa Osmanin e po ashtu edhe koalicioni i Përparim Ramës me Partinë Demokratike të Kosovës në kryeqytet. Koalicioni i organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve Demokracia në Veprim ka vlerësuar se rregulloria zgjedhore për vëzhguesit e zgjedhjeve emiratuar nga KQZ më 29 prill përmban dispozita që tej kalojnë kornizën e përcaktuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Ambasada amerikane në Kosovë sot kujtoi hedhjen e gurthemelit të parë për ndërtimin e objektit të ambasadës në Prishtinë 11 vjet më parë. Në njoftimin e ambasadës thuhet se Kosova ka një ndërtesë nga ndërtesat më moderne të ambasadave amerikane në botë dhe këtë e quajti simbolik të një partneriteti mes dy vendeve. Një shofer 53 vjeçar është shoqëruar nga policia e Elbasanit pasi u kap duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur ndërkohë që transportonte 13 nxënës në aksin Belsh Gjolene. Ish gjyqtari shqiptar Ervin Metalla, i cili ishte shkarkuar nga detyra, ka fituar në Strasburg. Mësohet se vendimi për shkarkim ka qenë jo proporcional. Ligjvënësit Romun rëzuan qeverin pro BE të kryeministrit Ilie Boloja në një vot mos besimi sot, duke vënë në rezik vlerësimet e borxhit sovran të vendit, aksesin e tij në fondet e BE-s dhe stabilitetin e monedhës së saj. Një sulm rus me raketa dhe dron mbi infrastrukturën energjetike të Ukrainës vrau 5 persona, thanë zyrtarët sot. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth këmbgulis se armpushimi nuk ka përfunduar, edhe pse të dyja palët kanë shkëmbyer zjarr në ngushticën e Hormuzit. Kompania ajrore britanike British Airways ka hapur një vend pune për pilot me përvojë, duke ofruar një rol që konsiderohet ndër më të veçantët në industrinë aviacionit, drejtimin e avionëve në tokë, pa u ngritur në ajër. Punësimi në Spanjë kaloi 22 milion punëtor për herë të parë në prill, ndërsa papunësia ra në 2.4 milion, sipas të dhënave zyrtare të punës të raportuara sot. Trepqa në sërmbrëma do të mësoj kundërshtarin e finalis e play-offit në Superligën e Kosovës në basketbol. Kampionja në fuqi e siguroi finalen të dielës, ndërsa finalisti i dytë do të përcaktohet në Prizren. Në palestrën se zaj suroj nga ora 19:30 takohen Bashkimi dhe Bora.
2: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
4: Kafja e mëngjesit, mesditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosova FM.

0: Miljan Kosova FM.
1: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
2: Mielli Finesa ju sjell lojën e madhe shpërblyese në gatim të parë. Prenda çdo paketimi të miellit 1 kg apo 5 kg, ju mund të gjeni kuponin e lojës shpërblyese ku mund të fitoni para cash, paketime të miellit 5 kg, aparat të kafes Prince Coffee, udhëtim në Romë, Vespa, si dhe premia kryesore çdo 3 muaj nga 5000 euro. Gatuaj me dashuri, fito me finesë.
3: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me shqitat kilogrami 11.99, vez 1.

0: Mas pik në vitë nënë, kaqik pule kilogrami 2.69, sujo kilogrami 4.29, gjati bar 3.69, qomsht 0.79, jogurt frutar 0.29, trapez gjysme kilogrami 8.29.
1: Po kërkon makini dalje me 0% kamat e janë Kia, mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
2: A ke vendosur ku do të udhosh? Të duhet interneti shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsim, ke qasin internet në mbi 85 shtete, zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron numrin, nuk varesh nga Wi-Fi publik, thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile, hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, qmime të lojnë nga vetëm 1,99€. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy Sim, fast and easy.
3: Master Steakhouse ju jep mundësinë që ju ta eksploroni mjeshtrinë e pjekjes së mishit me shumë shije për kushtin. Ambientet e mrekullueshme të restorantit ton janë të bashkërënduara me qetësi, gjelbrim dhe ajrin e pastër të parkut të gërmis, që do ju bëjnë që ju të shijoni edhe më shumë ushqimet tona. Master Steakhouse.

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don. E se ul zonin për kërkon. Ma nuk fantazon, por pjakësh në momente ku frymat nalët. Ti s'je andër e pamë, ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
2: Në zamër të Prishtinës, një shije freskët që vjen direkt nga deti. Fishop Restaurant, me origjinë nga Bregdeti i Shqipërisë. Sjell në Prishtinë shijen autentike të peshkut dhe detit, ashtu siç duhet të jetë. Pjatat tona janë të përgatitura në një kuzhinë të hapur me pastërti, dashuri, kreativitet dhe produkte të freskëta, të zgjedhura me kujdes. Antipasta deti, peshki pjekur në mënyrë tradicionale, e drejtë specialitetit e ditës. Çdo kafshë të çon në brigje mesdhetare. Dhe jo vetëm kaq, një ambient i gjerë dhe i qetë, me obor të izoluar dhe siguri të garantuar, për ata që kërkojnë rati të plot në çdo moment. E për një fund të ëmbël, ëmbëlsirat artizanale që thyen në rutinën. Rezervo tani në numrin e telefonit 046-203-040. Fishop Restaurant.
3: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
4: Klan

0: Jemi rikthyer përsëri në Radio Klan Kosova FM në frekuencën 95.2, 90.8 FM. Jemi këtu me mua Lërikun dhe por pak na bashkangjitet edhe kolega ime Blerina. Temën sot e kemi pas shumë interesante, edhe kena pas kolega shumë telefonues që na kanë tregu historitë të tyre personale me ChatGPT. Pyetja ka qenë çka po kërkojnë shqiptarët nga ChatGPT. Mundën me na thirrë dhe me na tregu se çka kërkon ti vet personalisht ChatGPT, çka është ajo që ke dëgju, që duka do këmë e qëtetëshmja që ke pa dikën të kërku nga ChatGPT-a. Numra telefonues janë 048-400-004-048-848-4-24. Një për historive që na tregoj pak më heret një nga telefonuesit ishte se ka pyet a mundet me marë kumla në shtëpin e kojshis, në poshtën e kojshis. Dhe si pas dëgjuesit e kështë lejuar 6 hapa, dhe në 6 hapa, 6 shkputa, fërkema, po mi thonë, mund është me fut me marë kumla në kojshis. Mirë po, nëse e bëm pak më ndryshë pyetjen, të tregon se asë një hap nuk mund është me fut branda. Po ashtu nëse kojshia e ka degën e pëmës jashtë të borit, prap nuk mund është me marë pëmën po. Po lejën e kojshis. Kjo ka qenë, dhe me thonë, kjo pyetje ke ma interesante, një pyetje që e ka po dikush tjetër ishte edhe sa vjetë komi e tuja, kështë japë dhanat e veta, edhe qati nuk normalisht, që nuk përgjigjit, nuk është ndorë qatit edhe sa vite, ose me bollu gari, për sa vite komi e tu. Numra telefonuës tonë janë 048-400-004-048-848-4-24. Për ndryshë deri sa ta kemi një telefonuës, po e lexoj një lajm nga Klan Kosova, portali Klan Kosovës, klankosova.tv, që kanë bërë 19 vjetë nga ngurë themelimi ambasadës së SBA-s në Kosovë. Ambasada Amerikanë në Kosovë sot kujtoi hedhjen e gurë themelit të parë për ndërtimin e objektit të ambasadës në Prishtinë në 19 vjet më parë. Në njoftimin e kësaj ambasade thuhet se Kosova ka një nga ndërtesat më moderne të ambasadave amerikane në botë dhe këtë e quajti simbolik të një partneriteti mes të dyja vendeve. Pra kjo është dita kur 19 vjet më parë është vendosur kulë themeli i ambasadës amerikane. Ndërkohë tashmë është bashkangjitur me ne edhe kolega ime Blerina. Edhe ajo ka pas një eksperiencë kogjatë mirë me dëgjusit sot për ChatGPT-n. Ka pas loje loje të pyetjeve, loje loje të përgjigjeve dhe nga kanë tregu histori nga më të ndryshmet.
1: E vërtet, kena pas kogja shumë mendime të ndryshme, përdorime të ndryshme, po edhe ide për ata që nuk e përdorin se për çka vyn ChatGPT-a. Keni mujtë edhe ju me kuptu që tashmë mundeni me përdor edhe për recitat e mjekut, po sigurisht me u siguru edhe njëherë që janë sakt, po edhe për këshilla tjera të ndryshme, pse ju për përkthime nga gjuhë të ndryshme, drejt shkrim e gjitha këto. Unë jam vetë një prej personave që kam refuzuar me përdor ChatGPT-n një kod gat, edhe pse shumica në rreth ishish ato të e përdor ChatGPT-n krejt kohën. Po thesha ju se fix për qatë i din që muna mi bo vet, jo se ma ull kreativitetin, jo kjo, jo ajo. Ama me një pik po vishë që fatu dashke ChatGPT edhe po të kryke shumë pun për ma let, ma shpejt, gjitha këto. Po normal, po e rithem, gjonat kreative zgjellni me i bo vet gjithmon, idejt kreative zgjellni me i bo vet, sepse menoj që si mendja njëriut, as ChatGPT, as qka dhe që zbulohet, më tutje nuk mundet me konë.
0: Mirë, po që mundri me bo me ChatGPT, është nëse dini mja bo pyetjet adekuate, normalisht e lidhen drejt për drejt me punën tuaj, edhe ju kursan për shambull kohën, për shambull nëse ka diçka që ka njerë që punojnë me Excel, ose që ka që punojnë me temat të gjata dhe i duhet shumë kohë ja humb shkrimi, mundrin pa probleme marrë në ChatGPT të ndihmon, ose besa të jap edhe ideja të ndryshme, nëse ti jap disa ideja e të jap një lloj bashkëbisedimi, mundrin me bë me llogaritë si një lloj kolegu, atëre funksioni ChatGPT-s rritet akoma më shumë, edhe nuk e dëmton kreativitetin tënd.

0: Në gjëkurenat të inteligencë artificiale, shumë kong ka njës mi bo me ajtash, edhe këngëtar për i testojnë fillimisht me inteligencë artificiale, për i bën kong, pastaj për i hudhin në treg me zërin e tyre. Për e ka një loj si testeri, mi thonë, që për i testojnë veten me këtë kong. Një për i tyre është që përpako mi alqun njona, edhe e dëgjoni edhe e kuptar njëse si shbohet me inteligencë artificiale.
1: Ama edhe për i bën me kursyse, gjithmonë e kam pas një zonë mbrapa për cjellës ashtu, kështu që tashmë përmes ChatGPT-s e kanë më të lehtë dhe edhe kursejnë duke mos pas nevojë me pagu zashtes ose me
0: veç aplikacionin e pagu.
1: Veç aplikacionin paguhet. Po mu pak ja ka nisë me mpengu qëto në fakt disa janë që më pëlqejnë të e për shumë, po kë, është të prunë me kongë me AI, me gjithë shka tonë kuon TikTok kur e shaj që ka AI dhe problemi i dalu, ama që shumica pekant njëtin ritëm.
0: Më doket që kjo është konga edhe po lidhë ka me diaspor pak. E din shumica me vëmi alëshu, kështë që për pak disa të bëjnë magati.
1: Ah, pedi, se është konë virale në...
0: Ka qenë shumë virale dhe ka shumë konë që janë bu virale me antë e ChatGPT-s. Në fakt, me antë e aplikacioneve të AI.
1: Më falë, a e tu e një qëtë konë? Asni AI nuk e mundet me zëvëndësu që ta.
2: Meri sytë mi unë ti kam falë, meri i bashpirë të gjitha ti falë.
0: Për ndryshe pyetja është, çka po kërkojnë shqiptarët nga ChatGPT? Mundeni më na telefonu në numrat ton 048-400-04-048-848-4424. Jemi bashkë me mua dhe Lërikun dhe Blerinin në frekuencë 95.90.8. Para se me ikë që qeshë nga e Blerinës, kaldona për çka po kesh. Për një
1: kjose. Moment thash të thëmë unë e numrën e dytë, a më kesh të thëmë numrën të se kem ko gjasit njejt me radio.
0: Ko kam i në të tek, ka pak nështë edhe kalza numrin. Si djet jetët, qa mund të me përfitu njere.
1: Kesh të janë, zëtonë, lërik 3-4-8, numri 2.
0: Mësjap hinta ma.
1: Jo, se me 3 numra nuk gjenet.
0: Befaso është e qa mund të
1: me ma. Ma mësëm tot.
0: E dërgën qatë, jep qatë i ketë opcionet e mënshme dhe pa dal njës është qare.
1: Hajde.
0: Hajt, jebja vishtre numrat e parë dhe 0-4 të eshin.

0: Për ndryshë sikur na që po kemë probleme me qeveri, pas kam problem që me qeveri edhe Romont, ko ka rëzu qeveri edhe në Rumani, me një vot mos besime. Qka ka bëhet më rëkshtu me politikan në robot?
1: Valla, si qka pëndodh Covidit i Alon. Amo të na, me qenë se jemi duke shku drejt zxedhje, me shta që shor pra janë zxedhjet e reja, Komisioni Qendror i Zxedhjeve ka vendosë që subjektet politike mund të shpenzojnë deri në 2092 euro për fushatën. Bazuar në numrin e votuesve, 1 euro për votues. Domethënë ka kursy dhe ka qenë një farë lloj limite për gjithë subjektet politike, sepse e dim që ka qenë goxha më pa kontrollu, ka një buxhet që nuk është vlerësuar në bazë të numrit të votuesve, kështu që tashmë bazuar në numrin e votuesve, 1 euro për votues është caktuar shifra 2092 euro.
0: Ta të gjëmë këtë kong që është e bëme po me AI, me inteligencë artificiale, që kjo është.

0: Në fakt në nëse pas në të gjuhë kur kështu komplet.
1: Unë e vishë
0: e rojë. Vesh refrenin në pas në të gjuhë. Sa kështu e vrej.
2: Një tjetër se dua, dua të vishti. Me zje kam pritur të vinte kë muaj. Për qafimin tim të kthesh për sëri.
0: Refrenin, qa.

0: Ndryshe për juve që jeni po na dëgjoni, mundeni më në telefonu në numrat telefonuar 0488-004-0488-4844. Çka kërkoni në ChatGPT? Më na tregu nëse veç sa keni dëshirë. Nëse nuk keni dëshirë, na ju lejmë të dëgjojmë muzikë. Mundeni më thirrë edhe për muzikë, me ja plotësojmë kërkesat muzikore. Përndryshe, vazhdojmë këtë pikë muzikore dhe keni pasur një këngë shumë të mirë nga Marigona më plasë krejt.
1: Shumë shkurt, kemi meqense përmendur ato përgjithë më herët. Në këto zgjedhje 16933 votues do të jenë të rinj, pra kanë arritur moshën 18 vjeç dhe do të votojnë
0: herë
1: të parë, po 16933. Kështu që
0: ndoshta një deputat, po një deputat.
1: Uroj që këto vota nuk kanë më shkuar si më herët me ta shkruaj listën prindi. Se besoj që dëshirë gjeneratet e reja në goxha ma shumë të përfshime, duke i ndjek zhvillimet politike, dasht e pa dasht, sepse po i kemi gjatë këtë kohës aktive, edhe munën me vlerësu me ditë se kush është i drejt.

0: për natën. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje Blerina, e Neida këtu.
0: Hej, ç'kemi? E dashur.
1: Urna.
0: A na këtë dëgju temën sot, a je inkuadru tash?
1: Jo, jam inkuadru që nga ora 5:10 deri në ora 5 kam punu.
0: Na e lom punë mas pare.
1: Jo, njeri nuk lodhët në punë.
2: Qyrt kishem, dash, ko mu i me folë edhone, atë folë edhone.
1: Po, po, lori, folë. E një përgjëzën juve dëve.
2: Ma përshëndete, po.
1: Ju përshëndete, apo se Blerinën. Ma
2: jo, e përshëndete vishë Blerinën.
1: Po, lori, veç pak, lem të spjegaj, unë jem dëgjuse.
2: Unë e vona nërvaz. Unë e
1: juve, mosu bërë nërvaz. Jol, a, va, va. Ani, ani, se kur dvi verës tani, zboni më nërvaz, të të takoni.
0: Edhe kongën e kemi për ty.
1: Po, jo, jo, ju përgëzoj që jeni në klanku, në radio do me thonë, po. Se Agonin e Honën, i këmë taku dhe personalisht, Rilindin edhe Dafinën i dëgjoj gjdo dit, kështu që edhe jo, po më pëlqeni edhe kështu, unë vendosa mjë thirë, mjë përshëndet mas pari.
2: Faleminderit shumë.
1: Edhe urime për punën që me bani, edhe i shala ju prinë mbara.
2: Respekt edhe shumë faleminderit. Ta është ta për pytjën e te, mësone. Qka kërkon? Çka po kërkojnë shqiptarët nga ChatGPT-ja? Çka lyptin nga ChatGPT?
1: Unë për vete absolutisht e përdori hiç, se nuk kam që më intereson diçka, vetëm sa për hajgarës, po...
2: Çka e ki kërku për hajgarë?
1: Bashkëshuntin, ju ka vezni dritë të keri ri, do me thonë e thonë ja u di, edhe tha mu ka vezni dritë, ta shvallos diqa me bota, shbysh për të garajisti, do me thonë, ta jo për tha se këto diqka që përjmë të audiat e reja, kretë shumë elektrike, po vezën dritë atë vishë kotë, kështu si për ajgare. Edhe ja ka bo qika e mo dhe tha, o bërë tha birë tha që unë e tha këqyri, tha ku bu këqyri, tha ChatGPT, ta për dhëtë me gjumë nga rosh, ta shatë për shatë, ashtë si momi.
2: Në fillim, telefonusën e parë e kem pas, ka thonë në nuk e përdore ChatGPT në thëse e kom grunë.
0: Qdo përgjigje, ma e përja.
2: Edhe një mesaj në ka orë që një gru e ka vetë ChatGPT në amë të rathëm burë. Këto e në konë dy pytje që i kam pas në fillim. Ama te e paske përdojrë vetëm një herë. Kështë që ako diska shumë me thonë fanë nëse me humar, që e ki dëgju dikant që e ka përdojrë qatin për qatë punë, që ty të kardë në keshëm.
1: Po, depontorit e puna, depontorit e puna, a këm dash me vetë hithat, ta shtë do me thonë.
2: Hithat, po.
1: Po, hithat, ta mi mbledh, edhe qka me bo që mos me mëregjë kur të ngrijë.
2: Qa ka mujtë mi thonë për të rridorë, dhatë?
1: Jo, tha nuk nga thonë përgjitë, ta se ka ti, ta shka janë hithat.
0: Amo, mduke, mi kalzua se kolegës që edhe du të mi zgjidhe dhe hithna që edhe dorësa që i përdorë, se janë edhe dëshën apet dhe përtonë hithni.
1: Po, bravo, që unë e sonë të jam në magje, që shtoj nona ju, po në tash ti me gri hitha prej punës.
0: Amo, për shëngjesh, mduke nuk të therin kështu hitna, nuk djegun.
1: Jo, onë nuk...
0: Shumë është interesant.
1: Sinqerisht, unë jam rritë, do me thonë, unë jam që 35 vjetë në Zvicër. Veq e maj me, do me thonë, 10 vjetë i hum pas, që në Kosovë, po, kemi mlidh hitha, edhe në kanë qitë, do me thonë, grote dojve, ose gjyshja në kanë qitë pite me hitha, vetëm dhe mek që me nashkushën deti mirë, për që ta e di unë.
0: Te na, halë, o me maron kështu pite me hitha.
2: Po mdoket të kjo pite me... Te kjo pitja me hitha, mdo këtë është ta e shprehi jam im shef 2 aura, cëllën si tradite kena. A mdo këtë është kjo pitja me hitha? Nuk e di.
1: Dëgjoni, nuk e di, nuk e pas nga dëgju.
2: Ndo shta vishka peja e kena na.
1: A 200 pejes?
2: Jo, i stogu dhe pej.
0: Jo, i stogu të pasun se pas nani, vish peja.
1: Kush është i stogu? One,
0: Blerina.
1: Oj, Blerin, ti je i stogu ta.
0: Po, valla, a e te? E dhe te a?
1: Ku, one jam rritë në katunin certë.
0: O, i bash vendose, obligime ki i për ditë me më thirë tash.
1: I one gjdo verë që vinë, gjdo herë që vinë Kosovo në lajmbrona, gjithë herë të Rilindit e Dafina, kështu që pripën edhe ju kërë të vinë Kosovo.
0: Më shatin certë, pritë se pëtut në tash pja huqë.
2: Mos delit gjafshëm tash, mos delit gjafshëm, mos përmanë ama.
1: Certës është prej stokët shati parë.
0: Po, e din, krejtë në gjithë me qytetë, po kështu thonë, jo nëjse.
1: Që të kalëzënë edhe vendlindja e ishë presidentit.
0: Po, që aty kesh.
1: Që
0: aty kesh, vishë tash, më vjeni noti, mos mi aqëllu. Se për ishte këta më puna kofte dite, po disha dhe fshatin e si më përvene.
2: Qa ka aty, aty ka blokaj, a qa ka shumë blokaj?
1: Po, blokajt janë,
2: po, që a,
1: ja, ikse, ja nisëm na me full. Blerina, Lorek, Blerinis kom ja bo kështu, ko qka jene për istog edhe e zog kështu vikend, e shtu në dile, dhe mi që i thëm, jëm të ruft.
0: Te burimi, mu te burimi më gjenë, qdo vikend.
2: Ose mund është, me ardhë. Mund është marrë në Prishtinë, Master Steakhouse, marrë më hangër një darkë me provu.
1: Po, në Prishtinë jetoj, mërë jemë martu me në Prishtinë.
0: Qa deshte më i në Prishtinë.
1: Shuj maj.
2: Ja nëse dërë. Si të njërë.
1: Po jo përshëndës e hina ata shtë në hitha.
2: Po, hina valla pak. Falënderës shumë për
0: të vëmënë. Ishala delë sa ma e mirë. Ushime.
1: Faleminderit që me punë të mbar juve, dëgjomi edhe shpresoj tani kur dri Kosovë t'ju takoj.
0: Oh, shumë faleminderit, me shumë çep të presim.
1: Faleminderit shumë, tung tung.
0: O, zot, fare energji e mirë.
2: Ndryshe, masi veç e përmend Peja, sot në Pej me është 5 maj dita e dëshmorëve, edhe i kem pas shumë figura politike që sot kanë qenë kanë bo homazhe, tek të gjitha figurat e shtirimtare që i kem pas që kanë kontribu për shtirimin e Pejës, shtirimin e Kosovës, nga të gjitha i kem pa kryetarën e komunës, kem pa deputet nga radha e PDK-s, kem pa nga vetëndosën, nga të gjitha kem pa që kanë dalë të bëjnë homazhe në qytetin e Pejës.

0: Por çka e vërdon në ChatGPT-n? Telefonojnë na tregojnë numra tonë telefonuar 048-400-004 048-848-424. Jemi edhe pak minuta këtu me juve, kështu që bashkë më intereson me ditë. Cila o përgjigja më fani që e keni marrë nga chati, ose për pyetja më fani që e keni bërë chatit?
1: E, për ndryshe, e kemi një lajm tjetër që është shënu dita e shëngjeshit në qendrën korektuese për femna në Lipjan. Pra, në këtë dit, në pranit të drejtorit të qendrës Silberto Pali, si një aktivitet simbolik, është organizu përgatitja ushqimi tradicional flia, ku morën pjesë 10 të burgosura bashkë me stafin e oficerve. Kjo organizim kishte për qëllim e sjell simbolikën e kësaj dite, cila lidhet me fillimin e gjallërisë edhe gjallërimin e jetës. Kështu thuhet në njoftimin e qendrës korrektuese për femra në Lipjan. Përndryshe për ata që nuk e din, aktivitetet shumëta kanë qoftë në qendrën korrektuese të femra, por edhe të meshkujve në Kosovë, ku sidomos tash ka pranvera, punojnë toka, mjelin gjana ushqimore, punojnë madje marrin edhe zanatet shumëta, qoftë për elektricist ose për prerjet metalit ose për plot profesionet të ndryshme. Në një farë forme, pavarësisht dënimit që ju jepet edhe mundësia që me korrektu vetën edhe me marë më shumë me që kur dalin me pas një profesion për ata që nuk kam pas mundësin.
0: Shumë më mirë, hapësira është më e madhe që kur dalin këto, mos më kthy prapë këtu ku jam kon. Që mos më vazhdu këtë jetën e gabuar më mirë, po me pas hapësirë më përvish punës e më kthy jetës normale. Përndryshe krahasim me vendet e tjera që i paraqitojnë shumicën. Të na është pak më e ulur, kjo edhe zakonisht jena ma të hapën për më jap njerëzve mundësi të dyta.
1: Shumë e vërtet. E se ligji nuk i çdo është me mundësi të dyta, po në momentin që vetë se janë në qendrat korrektuese, pra atë edhe ka anë në qendër korrektuese, ku me fokus është përmirësimi i sjelljes edhe mos përsëritja e veprave që i bojnë jashtë, ose i kanë bërë, i kanë përfunduar në burg.

0: surpriza për juve dëgjues që jeni fansa të futbollit. E kema pa brom një befasim, Manchester City barazoj 3-3 me Evertonin, çka i shuajti, i uli pak a shumë shpresat për titull, dhe Arsenali është shumë i lumtur, dhe kështu të lumtur do të shkojnë të takohen sonte, në fakt e presin sonte në stadiumin e tyre Atletico Madridin, ndeshja e parë përfundoi 1-1. Të shohim tash në takimin e dytë se cilat do të jetë pitynë në finalen e madhe të Champions League-s si vjet, ku ndeshja nesër e presin Parisin ose Bayernin, nesër do të takohen me ta. Por Arsenali në ndeshjen e parë ndaj Atletico Madrid realizoi Gyökeres nga penaltia, dhe po ashtu edhe Julian Alvarez nga penaltia për Atletico Madridin, për rezultatin përfundimtar 1-1. Në një lajm tjetër nga futbolli, për të gjithë ata që e kanë përcjell Granit Xhakën, kem edhe fansat e tij, kem një lajm të mirë. Legjendat e Manchester United kanë biseduar.
1: Sa
0: pas na nevojë me pidoj.
1: Kanë biseduar.
0: Dhe kanë debatuar për kapitenin e Sunderlandit dhe kanë kërkuar që drejtuesit e Manchester United t'ia bëjnë një ofertë, qoftë pak në për një sezon ta marrin Granit Xhakën në Manchester United. Do ishte vlerë shtuar, përvojë shtuar për talentin e Manchester United, Kobbie Mainon tashmë në mungesë të Casemiros, i cili do të largohet në fund të sezonës. Granit Xhaka do të ishte pra një vlerë e shtruar. Wow, s'kom qara pa
1: shko merë një kafe.
0: Shko merë një kafe, stash, veç e cëj vetën.
1: Një Prince kafe.
0: Për ndryshe mund dhe ne mena telefonu në numrat 048-400-04-048-484-2-4. Qa pas në arrume të kalzu, atin qaj telefonu, si që në thirë ma herë që e këputi linjen që nuk në aprite me fol. Shkrujti mesaj, fa kështë të ronë vardar. Me telefon në dorë për shata, tha u tu, ta fa më më kap.
1: Kujdes të dashur dëgjus.
0: Kujdes, ju lutëm, kujdes.
1: Së përdojnë telefonin gjatë.
0: Nuk e paguim dënimin për gjys, kështë që keni kujdes.
1: Keni kujdes, familje.
0: Kujdes, familje, kujdes.
1: Ajo hajgarja, famshme.
0: Me labinat Tahirin.

0: kuhun keksi.
1: Kom thonë, playlistën këve e bone një dit. E kur është ajo dit, nëse qëlloni me fatu në dëgju.
2: Po thonë të ajte sa da edhe nesë, nëse në halë.
1: Po i lojme na, me ardhë këta për dit me në dëgju.
2: Qa?
1: Po i lojme kështu me shiu, taman. Së po flasim, nëse mune me.
2: Në varës, të kongë të mija po folë. Ajë, s'ka lirë.

0: Ndryshojemi drejt fundit të emisionet. Sot e kemi pas një temë interesante. Çka përkojnë shqiptarët nga ChatGPT? Shumicën e telefonuesve i kemi pas krejt në fillim të emisionit. Besoj që atëherë është dhe fluksi më i madhë që njerëzë që janë në vetura. Na kanë tregu histori për më interesanteve dhe më kanë shty një apo shumë pyetje ChatGPT-së lidhura që e më gata. Për shumë që e me pëmë dhe me kujqike. Për i matë mirave që e ka vetë qatin.
1: E në gudzën me jamor për i shis
0: Në bashkë kumlat.
1: Kumlat.
0: Shumë pyetje interesante. Edhe ati ai tjetri që ja ka dërgu të gjitha dhënat e tina dhe ka pyet Sovjet këmë jetu. Në shumë këmë i bo analiza, këmë ja dërgu qatë dhe këmë i thonë analizohë në basë të këtyre që ka përshe. Edhe Sovjet e jetë.
1: I kam.
0: Të këshyrim ku për në ebë, qëtar përgjigje për në ebë. Këna pasë tjera që e kam pyet burrin, e kam pyet qatën apo të rathën burri, këm pasë. Që kam thonë nuk e pes qatën se e kom grun, kështë që përgjigje nga më të ndryshmet, interesante. Edhe shihemi nesër nga ora 15:40 me temën e radhës. Pylojme pak muzik. Pasaj vazhdojni me emisionin me Genta Qërimin, Sound Up. Nga në Liriku, shihemi, tung tung, qau qau.
1: Edhe nga Umblerina ju përshëndes shumë, ju falenderoj për telefonatat, për gjithë kohën që na keni kushtu, për gjitha komplimentet, edhe që ka një herë po ju vjen me prit për shkak të linjës së gjatë, po ne çdo herë jemi këtu për juve, keni hapësirën e mjaftueshme për me u inkuadru në tema edhe sigurisht me kalu gjithë emisionin Hallakom bashkë me neve. Falenderit edhe një herë, shihemi nesër prej 15:40.

Mendo fresh. Se jeta është veç një flash. 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

0: Pes pik në ditën an, kaçik pulë kilogrami 2.69, sujo kilogrami 4.29, gjati bar 3.69, qumsh 0.79 cent, jogurt fruta 0.29 cent, trapez gjysmë kilogrami 8.29, shmand 0.59 cent. E Mona Center, ne dallojmë nga të tjerët.
1: A ke vendosur ku do të udhosh? Të duhet interneti shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsin, ke qasin internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk ndërron numrin, nuk varesh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, qmime fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy sim, fast and easy.
2: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don, e se ul zonin për kërkon. Ma nuk fantazon, por pjakësh në momente ku frymat nalët, disje andre pame, ti je kapitull që befason, e ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e parezistueshme.
3: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
2: Klan Kosova FM.

0: Flash në Klan Kosova FM.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës së zgjedhjeve për subjektet politike, të cilat do të certifikohen për pjesëmarrje në zgjedhjet për kuvendin e Kosovës të 7 qershorit. Sipas vendimit të KQZ-s, një subjekt politik ka të drejtë të shpenzojë 1 euro për votues të regjistruar. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka ftuar Bashkimin Evropian të dërgojë mision vëzhgues për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë. Kryetaria AK-s Ramush Haradinaj thot se pushteti Albin Kurtit planifikon të angulfas lirinë e shtypit në Kosovë. Ai shkruan në një postim në Facebook se një kryeministër që sulmon median në thelb sulmon një nga shtyllat kryesore të shtetit demokratik. Në qendrën korrektuese për femra në Lipjan është shënuar dita e Shën Gjergjit përmes një aktiviteti simbolik dhe bashkues. Në kuadër të kësaj dite është organizuar përgatitja ushqimit tradicional flia, ku morën pjesë 10 të burgosura së bashku me stafin e oficerve. Në përditësimet e fundit, komanda qendrore amerikane ka njoftuar se 51 anije janë ridrejtuar deri më sot si pjesë e blokadës së porteve iraniane. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë për të ditur se mbrojtja ajrore e tyre po përballet sërish me një val të re sulmesh me raketa dhe dronë që vijnë nga Irani, duke rritur tensionet në rajon dhe duke vënë në pikë pyetje stabilitetin e armpushimit të Bresht. Një fluturim i kompanisë United Airlines nga Zyrihu drejt New Yorkut është detyruar të devijohet dhe të ulet në Londër pas një situate emergjente gjatë udhëtimit. Arsyeja e devijimit lidhet me një problem teknik në bord që kërkoi ulje të menjëhershme për arsye sigurie. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni ka reaguar pasi në rrjetet sociale janë shpërndar fotografi të saj të krijuara me inteligjencë artificiale ku ajo shfaqet e zhveshur. Meloni ka thënë se këto fotografi të rreme janë duke u bërë nga ndonjë kundërshtar i zellshëm. Franca ka thirrur një takim online të vendeve të G7-s për të enden për të diskutuar se si thyhet kontrolli i Kinës mbi materialet kritike. Shqipëria U21 do të zhvilloj një tjetër test ndërkombëtar tek sa më 8 qershor 2026 do të përballet me Italinë U21 në stadiumin Omero Tognon në Pordenone. Ndeshja do të nisë në orën 18:15.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Hey, mos kërko ritmin. Ritmi gjen vet. Klan Kosova FM.
3: This is Slipknot.
4: First thing I noticed about Wangaratta was...
5: You stand before the world and say, I am here.
6: This last one is pretty much our best one.
7: With a twist of lemon. Radio Gaga!
8: Radio Also the fact that some of the biggest, best-known groups around the world are taking part. Why not us?

Sound up. Sound up. Sound up. Sound up. Sound up. Sound up. Jeni me Sound Up për krejt juve që jeni kyç tani në frekuencat 95.2 dhe 90.8 këtu në Klan Kosova FM. Si çdo ditë e javës nga hënja në të premten edhe sot po e fillojmë këtë pasdite me muzikë retro, këngë që të kthejnë në momente e kujtime.

ritmi i ditës tënde. Klan Kosova FM. Pako Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Glen Kerry, kërkuniç. Kjo është gojle. Shtyje shtyje, jepi se nashta dhez. Gojle, a i komër kilometrat e veta a jua. Edhe kjo është gojle. Gojle, gojle, gojle, gojle. Nuk mund donë këto gojle. Nautomita, 10 vjetë s'ko gojle. Ko garancion. 10 vjetë garancion. Renault Rafale, automatik. Prej 39.990 euro. Automita. Një jetë pa gojle.
2: Apo donë me ronë sy? Atër hajdin në Minimax, adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshon stilin, ndjehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Qita ka një prit kafe turke?
4: Cilin do paketim të kafes turke dhe gjej kuponin brenda për të zbuluar shpërblimin. Çdo muaj, 10.000 euro, udhtim në Europë, iPhone 16, TV Smart dhe shumë shpërblime të tjera. Prince Cafe Turke, shpërblime për çdo shtëpi.
5: Dyshekët original quhen Komodita. Zgjat nga dyshekët premium me çmime të pabesueshme. Investon në dyshekun më të kërkuar Memory për vetëm 199 euro dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transport falas deri në adresën tuaj. Zgjat cilësinë që zgjat. Dyshek të certifikuar sipas standardeve më të larta ISO, Certifor dhe OEKO-TEX për cilësi që ndjehet çdo natë. Bëhuni pjesë një komuniteti global që zgjat cilësi të certifikuar për gjumë të shëndetshëm. Komodita Home, djehu komon.

0: nga mëngjesi deri në mbrëmje. Lan Kosova FM 95.2 dhe 90.8.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you.
2: Klan Kosova FM 95.2 90.8 Flash në Klan Kosova FM.
3: Komisioni Pavarur i Medjave ka marrë vendime për strukturën e re drejtuese ku Besnik Berisha është zgjedhur kryesues i institucionit. Në të njëjtin proces, Drita Morina është zgjedhur nën kryetare KPM-s duke kompletuar udhëheqjen e re të komisionit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka deklaruar se ka dakordim që në zgjedhjet e 7 qershorit të garohet në një listë për bashkët me Vjosa Osmanin, e cila pritet të finalizohet ditëve në vazhdim. Abdigjiku deklaroi se kjo do të formalizohet në të shtunën në mbrëmje në mbledhjen e këshillit të përgjithshëm të kësaj partie. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se nuk kanë pasur kushte nga ish presidentja Vjosa Osmani dhe se raportimet për kërkesa në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë të pasakta. Sipas tij, bashkëpunimi mes paleve bazohet në mirëbesim dhe vullnet për të finalizuar marrëveshjen, ndërsa renditja në listë nuk ka rëndësi. Misioni punëve të jashtme i Parlamentit Europian ka miratuar raportin për Shqipërinë me 58 vota pro, duke vlerësuar progresin drejt Bashkimit Europian dhe ritmin e reformave. Në raport theksohet objektivi për mbylljen e negociatave deri në 2027, por edhe nevoja për luftë kundër korrupsionit dhe forcim të pavarësisë së SPAK. Komanda qëndrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thot se 51 anije janë ridrejtuar deri më sot si pjesë e blokadës së porteve iraniane. Në prill, forcat amerikane thanë se do të kapin ose do të kthejnë mbrapshta anije që udhtonin për në ose në brigjet e Iranit. Binjor zviceran Young Boys ka vënë syrin që ndërmbrojtësit Luan Leshi, i cili aktualisht luan për Lapin. 20 vjeçari, pjesë përfaqësuese Su-21 të Kosovës, konsiderohet si një talent premtues dhe është futur në radarit të klubit zviceran, i cili po planifikon përforcime për sezonin ardhshëm.
2: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, jo ajmin e fundit.

në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

0: Përshëndetje, unë jam Gili, e ju jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Antarët e bordit të radio televizionit të Kosovës, pasi zgjodhën Dardan Beqili në pozitën e kryesuesit, caktuan edhe ushtruesin e detyrës së drejtorit. Këtë funksion do ta ushtrojë Zana Spahiu, e cila dhe më herët e kishte mbajtur këtë pozitë. Ajo në televizionin publik e kishte mbajtur edhe pozitën e udhëheqës së zyrës ligjore. Besnik Berisha, pasi u zgjodh si kryesues i Komisionit të Pavarur të Medjave, ka deklaruar se këtë detyrë merr me përgjegjësi të lartë. Ai u shpreh i lumtur se pas një kohe KPM-ja ka përbërje të plotë. Berisha i ftoi anëtarët që nëse ai nuk e bën punën e duhur, ta shkarkojnë. Iriu Rex Brahimaj do të varroset nesër në fshatin Jablanic të Gjakovës. Sipas njoftimit, ceremonia mortore do të mbahet me fillim nga ora 17. Ai vdiq sot pasi mori plag të rënda me thik. Ngjarja tragjike ka ndodhur rreth orës 2:20 në rrugën Bretreshat e Ut në Gjakovë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka folur sërisht lidhur me ngushticën e Hormuzit. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bën një marrëveshje të jashtëzakonshme, siç e quajti ai, me Korenë e Jugut dhe Japonin për rihapjen e kësaj ngushtice. Situata e Kylian Mbappé-s te Real Madridi po bëhet gjithnjë më tensionuar me tifozët në Santiago Bernabeu që kanë shprehur paknaqësi për paraqitjen e tij. Kritikat lidhen me ndikimin e lojë, mungesën e kontributit në mbrojtje dhe mungesën e harmonisë me Vinicius Junior. Federata e futbollit të Kosovës ka licencuar 10 klube për garat e UEFA-s për sezonin e ardhshëm nga gjithsej 12 aplikime. 8 klube janë nga Superliga e Meshkujve dhe 2 nga futbolli i femrave, ndërsa jashtë kanë mbetur Drenica dhe Prishtina e Re.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Mendo fresh.
4: Pse?
3: Se jeta është veç një flash. Si,
4: si.
3: 24/7, Klan Kosova FM. Smart Choice.

0: da.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Zyra regulatorit për energji vendosi kundër shtrëngtimit të tarifave të energjisë elektrike duke ndaluar një rritje të dytë radhazi për qytetarët. Megjithatë, kjo nuk e përjashton mundësinë një rritjeje vitin e ardhshëm, pas shtrëngtimit prej 16% vitin e kaluar dhe rritjeve të tjera gjatë viteve 2022-2023. Fillimin e vitit të ri akademik, studentët e Universitetit Haxhi Zeka do të mësojnë në një objekt modern, veçanërisht në fushën e biznesit. Sipas dekanit të Fakultetit të Biznesit, Ylber Januzaj, programet e reja kalojnë në filtra të ndryshëm duke përfshirë hulumtimin e tregut, ndërsa universiteti është vlerësuar me notën 10 nga Agjencia për Akreditim. Ka vdekur në moshën 89 vjeçari ish-kryetari kuvendit të Shqipërisë Servet Pëllumbi. Lajmi u bë i ditur nga krehu i grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla. Përveç detyrës si krye parlamentar, Pëllumbi ka pasur një karrierë të gjatë politike në Partinë Socialiste. Ukraina ka qenë cak i disa sulmeve ruse ditën e sotme, me çrast raportohet të jenë vrarë të pak të 20 persona. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha se 5 civilë u vranë dhe kur disa bomba ruse u hodhën në qendër të qytetit. Trajneri Barcelonës Xavi Hernandez ka bërë të ditur se dëshiron të rikthehet në futboll, por duket se duhet të presë më gjatë, pavarësisht interesimit nga Chelsea. Xavi është pa punë nga largimi nga Barcelona në fund të sezonit 2023-2024 pas një periudhe 2.5 vjeçare që i solli titullin e La Ligas dhe Superkupën e Spanjës. Nesër moti parashihet të jetë me diell dhe vrënësira të shpërndara. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin nga 4-8 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale nga 21-24 gradë.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Nga mëngjesi deri në mbrëmje, Klan Kosova FM 95.2 dhe 90.8.

është portali më produktiv në vend, matematiku e më i larmishme. Vizitojeni klankusuva.tv, se nuk keni lexuar gjë akoma.

0: është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
1: Klan Kosova FM. 95.2, 95.2,
0: 95.2, 90.8.

Në makinë, në punë, në çdo çështë qytetit. Klan Kosova FM.

0: Ljanko Soba FM. Flash na Ljanko Soba FM.
1: Shtëpi dykat që në kodrën e trimave në rrugën në Zhmilumnica u përfshi nga zjarri i cili u raportua rreth orës 21:05 minuta. Zëvendës komandanti brigatës zjarfiksve Abdu Samet Shkodra tha për Klan Kosova.tv se zjarri është lokalizuar, por zjarfiksit po vazhdojnë të kujdestarojnë. Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka për të ditur se në Kosovë ka ardhur ministri britanik i mbrojtjes Lord Vernon Coker. Hargreaves bëri të ditur se ai është takuar me komandantin e KFOR-it Osgan Ulutash, me të cilin kanë diskutuar situatën aktuale të sigurisë. Turqia do të ambështes Kosovën me 200 milion lira turke për të fuqizuar kapacitetet e forcës së sigurisë së Kosovës dhe për avancimin institucional e profesional të saj. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetet sociale pas ndarjes nga jeta të ish-kryetarit të kuvendit Servet Pëllumbi. Lamtumir, profesor i dashur, shkroi Rama duke shoqëruar me një foto nga protesta e PS-së në vitin 1996, ku Pëllumbi dhe protestues të tjerë u dhunua nga policia. Një grup të afërmisht dhe banor të zonës ku ndodhi aksidenti tragjik u mbledhën mbrëmjen e sot me parabashkisë për një protestë të heshtur, të rinjtë të veshur me të zeza ndaj zënqirinjtë në shkallët e institucionit në shenjë homazhi, ndërsa tubimi u zhvillua pa deklarata, duke protestuar gjithashtu ndaj mungesës së sigurisë në zonat e banuara. Për disa minuta u bllokua dhe qarkullimi në rrugën qendrore të qytetit. Sekretari i shtetit Marco Rubio përshkroi regjimin iranian si të ligë dhe tha se presidenti Donald Trump ishte zemërthyer nga imazhet e abuzimeve ndaj popullit iranian. Nesër moti parashihet të mbajë me diell dhe vrënësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 e 8 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale nga 21 e 24 gradë.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Përshëndetje nanushat e mi, unë jam Fifi. Dhe tani, po dëgjojmë bashk, Radio Klan Kosova.

0: Oui,
1: mémé.
0: Oui,
1: oui.
0: Oui,
1: mémé.

simple as possible.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2, 95.2, 95.2.

në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.